Разбира се, най-важното нещо, което можем да кажем за този 8-ми албум на Перифери, че той е най-достъпният, най-масово достъпният от всички до сега. Най-малкото, защото най-дългата песен е 5 минути, а ние сме свикнали да ги виждаме доста по-разточителни с композиции от 10 минути. След парчето Neon Valley, ето дори едно още по-кратко. Everyone dies alone. Всеки умира сам.

Сега нещата много ще се променят и преди бомбастичния нов албум на Jungle Rot, те са американци от Wisconsin, ето една американска категорична black metal ценност. Hecate Enthroned, спесър от предстоящия им нов албум, тя се казва A Gallery of Rotting Portraits.

жестокото лице на войната. Cruel Face of War. Така се казва чисто новият студио албум на Jungle Rot. 12-ти в тяхната история. Ето я и заглавната песен. Открихме с Apocalyptic Dawn. Това е Cruel Face of War.

Джангъл Рок се от град Кеноша, който се намира на юго-западния бряг на езерото Мичиган, в щата Уисконсин. Стотина хиляди души население. Не е малък брат, не е малък град, но е много голям. Броя музиканти, които пребираха през тази формация, минимум 15 са бившите им членове. Човекът, който дърпа конците и върти кречетало, той е Дейв Матриз, вокали, ритъм, китара, който действа от 94-та. Ето и още една песен на Jungle Rot. Страхотното, завладяващо Hollow Husk.

Леле, майчица, докато вървеше парчето Oceans of Blood на Propane, наистина си спомних онези времена, когато излезе първият Full Taste of Freedom и следващия The Truth Hurts и третия Contention of the Pressure. Пусках ги усилено по радиото 92-та, 94-та, 96-та и след това, когато възродихме нашето радио, те дойдоха за първи път тук в България след албумите Prophets of Doom и струва ми се преди Age of Tyranny, The Tenth Crusade. Но всъщност времето наистина лети и ето, че Propane след 11 години отсъствие и пауза на студийния фронт издават сега 16-тия си албум Stone Cold Anger. Продължаваме с заглавното парче.

March of the Giants, централна песен в новия албум на любимите ни Propane, ръководени все така от басиста и певец Гари Мескил. През 2024-та на ритъм китара се завърна Ерик Клингер, който си беше тръгнал през 2007-та. Струва си да кажем имената и на другите двама. Водещата китара е Грег Дисенца, а на барабани е Джора Сандърс. Разбира се, ние най-старите ферове на Propane никога няма да забравим Том Клинчук и Дан Ричардсън, както и страхотните барабаристи, които минаха след това, Роб Мошети, Дейв Чавари, извинете, китариста Роб Мошети, другия барабарист Джей Зи Дуайер. Но вижте, или по-точно чуйте, какъв грув има в парчето Чичо Сам Те Иска, Uncle Sam Wants You, и след това Jonestown Punch. Това е новият Propane.

Сега по повод подготовката за излизането на новия албум, Гари Мескил си припомни и разказваше за нападението през 2017, когато шестима души му скочиха, удариха го с такъв пикел за лед, с който са убили Троцки на времето, щупиха му челюстта, фрактури на скулите, кръвопреливания и така нататък. Завършваме разходката и с новия Propane.

крайна сметка извървяхме дългия път към края на днешния Tangra Metal Jog преди Propane, Jungle Rot, Periphery, The Quill, Anthrax, Armored Saint, Elven King в края. Музика от албум, който също чакаме с голямо нетърпение. Това е страхотната формация Evergrey. The World is on Fire. Очакваме албума наистина с голямо нетърпение, защото това, което аз имах възможност да чуя и споделих с мои приятели предварително, е изключително обещаващо. Пазете се!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
5: Тангра Мега Лайв.
6: Записан на живо.
7: Най-големите.
8: Тангра Мега Лайв.
9: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
10: И след това точно в полунощ.
8: Тангра Мега Лайв.

the song of the White Light, White Heat, White Trash album.

0: Mega Live. Tengra Mega Super Rock.
1: Super Rock, zapisam na živo.
0: Live, najgolemite.
1: Tengra Mega Live.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тенгра Мега Лайв.
3: Тенгра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра Мега Рок.
0: Мега Лайв.
4: Тенгра Мега
0: Супер Рок.
1: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв, най-големите.
1: Тенгра Мега Лайв.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Тенгра Мега Лайв.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, to pýtam na živo.
0: Live. Najgulemite.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.
5: Tangra Mega Rock.
6: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
7: 24 часа на ден.
6: Музиката, която всички ние обичаме.
8: Tango Mega Rock.
9: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мон Барбанов.
10: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
6: Мон Барбанов.
10: Цели 4 часа по радиото.
6: Гости на живо в студиото.
11: Дъждът вали и нека да не спре.
12: Световна класа.
6: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
10: Заповядайте в мола за забавления
13: на Tangra Mega Rock.
6: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
10: Мол Варбаров.
6: Универсалното радиопредаване.

Хайде, здравейте, всичко е наред в Молвър Баров и във вторник. Sisters of Mercy, Foo Fighters, а сега и Primus. Вчера слушахме кавър версията на Holy Diver. Дали знаете, че колеги от други радиостанции станаха печално популярни с Holy Driver? Няма да посочвам имена, защото съм адски политически коректен. Но всъщност днес ще чуем друга песен в това ново EP на Primus, A Handful of Nugs, централната песен The All Grease. Здравейте!

0: съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Здравейте! Аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи ден и нощ. Rebelstore.net.
5: School Rock Fest Пловдив 2026 година обявява 11-тото си издание. Запиши своята група за участие. За регламент и записване посетете Facebook страницата на фестивала. Крайен срок 31 май. School Rock Fest. Тръгливият път към блясъка на славата започва от School Rock Fest 19, 20 и 21 юни. Пловдив Стейдж Парк с подкрепата на община Пловдив и радио Тангра Мега Рок.
2: Една интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по радио Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Keanu Reeves в Докстар, страхотно парче, то е в класацията Тангра Топ 40. И тъй като всъщност сме на българска вълна, тук ударно ще групирам няколко световни песни. Вашата класация, която ще се появи наживо по радиото в четвъртък на обяд. След малко ще ви кажа още нещо свързано с българското музикално производство. Това са Сепултура, които ни казват с Богом, с това страхотно мини издание и тази наистина превъзходна песен. Beyond

Страхотна песен на Amorphis. След миг ще ви предложа едно изключително интервю на Веско от Изихия и на Петър Делчев, също човек от тази сцера, от архивите на Радио Тангра Мега Рок. След това в 14 часа радиоверсия на нашата забележителна телевизионна среща с изключителния български класически китарист Георги Димитров Жожо, с парчета Перифери, на Мешуга и с много класика. А това, което исках да ви кажа по повод усиленото присъствие на българското музикално производство в нашата програма тази и следващата седмица около великия празник 24 май, е това, че в други ден изтича срока ви да се включите в нашия конкурс «Силата на неизвестните», петото му издание. Съвместно с Аудиослот. Страхотна инициатива.

На интензивна седмица по радиото Срока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок. Този първи целеразочен епизод за българското музикално производство ни връща 2 години и месец назад във времето, когато Веселин от Исихия и Петър Делчев бяха в нашето студио. Сигурен съм, че това интервю, което ще си припомним, ще ви развълнува видимо.

0: 29 юли 2015 година. Тогава един разговор, който проведохме тук в нашето студио с Петър Делчев от Кайдо Ясно Слънце, до ден днешен има над 10 000 прослушвания, прочитари и така нататък. Добър ден, господин Делчев.
1: Добър ден, господин Върбанов.
0: Господин, година и половина и малко повече по-късно, промени ли се нещо в автентичността на българската музика?
1: Като цяло ли?
0: Принципно питам.
1: Излязоха някои доста интересни неща, които аз сами слушах с интерес. Дали цялостно се променила автентичността? Едва ли. Автентичността се натрупва с години, да не кажем.
0: За това е автентичност, нали?
1: Така че за една-две години не бихме могли да очакваме чудеса, но да, има интересни неща, които се чуват и до ден днешен.
0: Всъщност, въпросът ми беше по-скоро такъв. Година и половина по-късно, можем ли да добавим нещо към този толкова, превърна се в толкова популярен разговор за автентичността на българската музика? Нещо, което нямахме възможност по една или друга причина да кажем тогава.
1: Ами, в интерес на истината имаше едно нещо, което през последната година и половина ми влезе, така да се каже, в полезрението с Зорница София, с която работихме за музиката за филма Войвода. Имахме една дълга дискусия за различните начини на употреба на танца ръченица, което за мен беше много интересен. Тоест как ръченицата може да се използва и консумира както на един метал концерт, така и на...
0: Харесва ми посоката, която избираш при подбора на думи. Живеем в консуматорско общество. Дори ръченицата се оказа, че може да се консумира.
1: Ами, добре, нека да кажем хората да и се наслаждават по свой собствен начин, както на метал концерт, така и на рожден ден в кръчма, в някои места, дето почти ги няма на картата вече. Не, говоря за може би около 200 км от Студентски град в посока юго-исток, ако трябва сме точно.
0: Преди да се гмурнем в този океан от емоции, който представлява новия албум на Кайдо Ясно Слънце, предполагам, че точно така, океан от емоции, да споделя с теб, че пък след този разговор, който проведохме, този словесен пинг-понг на тази приятна тема преди година и половина, започнах да изпитвам все по-голяма непоносимост към циганските оркестри в механи на различни ски курорти, които травматизират слушателя с собствена изключително шарлатанска интерпретация на едни вековни хармонии и ритми на нашия полуостров. Така че не съм сигурен дали се чувствам по-щастлив или по-скоро не от този разговор, който заостри тази моя чувствителност тогава.
1: Ами, вероятно усещанията са поизострени. Просто на човек, като му се обърне внимание на тия неща, почва да ги забелязва насякъде около себе си. И както в оня разговор преди година и половина казах и сега би го повторил, не е проблем, че те свирят тези неща и ги изпълняват. Проблем е, че им се лепи етикета българска народна музика.
0: Точно, точно. Но пък и те си позволяват да взимат класически, да ги наречем фолклорни стандарти, ако...
1: И да, това може би бил правилният термин.
0: Фолклорни стандарти, но да ги изкривяват и да ги правят да звучат по... да ги адаптират към собственото си светлоусещане, което също няма нищо страшно. Въпросът е, че хората, посетители на тези питейни и хранителни заведения, тъй като нямат конкретно друг избор в момента, възприемат с огромно удоволствие тази фалшива версия на собствената им музика.
1: Особено когато нямат друга предварителна подготовка.
0: Това със сигурност е така. И тук приключвам тази тема с това, което искам да ти кажа. От година се опитвам да си намеря мерчендайз на Тянков TV. С огромна изненада открих, че има Тянков Ориент, където голяма част от музикантите приличат на ранния Робърт Трухилио.
1: Червена точка.
0: Но, както каза един мой приятел, спортен журналист номер едно в България за мината година, Желю Станков, а не, само Тянков класик. Започвайки с първата песен в този нов албум на Кайдо Ясно Слънце, Таласа, по някакъв начин съм сигурен, че дори сега, когато дори пролета още не е настъпила, хората отново започнаха да си мечтаят за онези безбрежни плажове, за увеселителни напитки, балканско-ориенталската леност, която ли спохожда в топлите месеци на годината. Колко време ви отне на вас да направите този албум?
1: Всъщност целият албум го записахме за един следобед.
0: Самия запис вероятно не е чак толкова важен.
1: Да, но писането преди това отне няколко всъщност зимни месеца. Почти целият албум е писан периода ноември-февруари 2016.
0: Усеща се този копнеш към шепота на морската шир?
1: О, да.
0: За първи път при нас е и Веселин Митев, който всъщност до голяма степен участва вероятно в създаването на този албум. Добър ден!
2: Здравейте, привет!
0: Веско, нуждаеш ли се от слушалки?
2: Не, благодаря. Перфектно съм така.
0: Да. Добре, би ли потвърдил версията на почитаемия Петър Делчев за...
2: морските дълбини.
0: За периода на създаване, за копнежа. И всъщност, има ли копнеж по нещо в тази музика?
2: Ами...
0: Ако се приближиш до микрофона, ще ти бъда вечно благодарен.
2: В този последен албум има една нова линия за мене. Той е малко по-така абстрактен и избягахме малко от фолклора като тематика и влязохме в едно друго море от, както го наричате, емоции, може също да се каже. И търсим друго звучене. И искам да използвам момента така да подчертая, че тая музика се роди в, да речем, сънищата на Пешо, на Петър Делчев. И той е така основният инспиратор на целия албум, като говоря като ритмология, като теми, идеи. И понякога работим заедно, но понякога един от нас, от екипа, ако има ясна идея за албум или за водеща линия в целия албум, в случая Пешко беше човека, който донесе тези идеи и този път ние се съобразихме малко повече с неговото цялостно виждане върху песните, mm-hmm. И ги направихме заедно. Но това е важно да се изтъкне, защото принципно другите предните ни албуми имахме по-смесен процес на работа. Всички заедно ги изграждахме и така нататък. Не знам дали Петър спомена за... втвърдяването на нашия саунд.
0: Аз не, ти каза всъщност, че търсите, сте търсили по-различен звук. Точно щях да помоля за пояснение разлика в какво? Използване на други инструменти, използване на друга техника на записване или общата концепция като музиката, като математика?
1: По-скоро обща концепция и в случая...
0: Ти имаш доста сложни сънища, Копеле.
1: Много благодаря. Ако можем да ги запомня всичките.
0: Не съм убеден, че това е задължително положително нещо.
1: Ами истината е, че ако не ги бяхме работили заедно, тия неща нямаше да звучат по този начин със сигурност. Тоест всеки от групата си е оставил до някаква степен душата в тия композициите.
0: Много клишета са изписани, изговорени, заснети по отношение на бунтарския дух на рока, на музиката и така нататък. В случая нещата, които вие правите вече не от една, две, три години, а от доста повече, този по-натурален подход днес в ерата на дигиталните технологии, това ли е вашият бунт?
1: За бунт силно казвам. Това,
0: okay, това вашата реакция.
1: Чува, това, което се чува сме ние в крайна сметка. Тоест периода на бунтовете срещу света като такъв на мене ми мина с разните инди алтернативни групи, с които работих преди Исихия. Тоест преди едни 15-ти на години. 17 по-скоро. 18. От тогава по-скоро това, което се случва, е търсене. През цялото време опитване на някакви нови неща, които по-добре изразяват това, което е вътре. В крайна сметка много трудно може да се каже, че човек би се бунтувал срещу нещо, ако няма какво друго да предложи. Тоест, ситуацията, в която това не е окей, ние просто ще го съборим и вече няма да го има, обикновено не се случва. Тоест, или трябва човек да предложи нещо, което да дойде на това място, да стъпи в тази дупка, защото за мен е...
0: Аз всъщност се коригирах, оттеглих, смуках обратно думите си думата бунт.
1: Да.
0: По-скоро създаване на един паралелен свят, който не иска да събори другия, т.е. двата си се движат успоредно един с друг, може да има страхотни албуми и наистина има нови албуми на Al Jourgensen и Fear Factory, които са изцяло дигитални. Това не отрича възможността, ето аз, да слушам и нашите слушатели също музика, която е основно аналогова, нали?
1: Да.
2: Не, вижте, аналоговия звук е много сериозно заложен в момента при нас. Първо,
0: да видим или да чуем, или да вече до там.
2: Не, не, вие да искате, ние сега това, което сме записали като албум, той е по-акустичен, но версията, която ще изсвириме на живо на 30-ти, ще бъде по-тежка с барабанис и вече с двама перкусионисти. Изобщо разгръщаме се много по-сериозно на сцена и това втвърдяване на саунда, то е естествено, защото ние много дълго години изследваме акустичния саунд. Нали, не сме навлизали в толкова тежък звук, което дава една много сериозна плътност на музиката и по някакъв начин то ще бъде поднесено към нова аудитория хора, нашето послание. А ние не сме банда, която цикли една и съща музика. Ние с всеки нов албум ние търсим ново послание, нов звук, и за да има провокация. И това се опитваме да покажем всъщност новото звучание на групата, което наистина за феновете ще бъде категорично, ще чуят нещо много по-различно от Кайно. И...
1: което е било записвано до момента.
2: Да, абсолютно. И това втвърдяване, аз даже си помислих, че не викнахте тук, защото втвърдяваме музиката.
1: Много голяма степен...
0: Те може би и затова ви викнаха. Други въпроса, по каква причина ще ви помолят да си тръгнете. Искам да, всъщност, виж как преджапахме през второто парче, използвайки части от него за фон. Как се казваше то?
1: Второто парче се казва Сьо.
0: А третото?
1: Третото, което слушаме в момента, това нещо се казва Денис.
0: Денис?
1: Денис.
0: С За?
1: С За.
0: Това не е някой руски търговец на петрол?
1: Не.
0: Добре, нека да чуем това парче, или поне фрагмент от него.

0: фрагменту Дениз Веселили, Петър от Кайдо и Есто Слънце са в нашето студио. Всъщност този албум надвишава като време трае цял час. А всъщност къде е достъпен?
1: В момента все още по радиото.
0: Добре.
1: От
0: 30... Не е малко, но в никакъв случай не е достатъчно.
1: На концерта на 30 ще имаме вече физическите копия, след това и през страницата в Bandcamp.
0: Всъщност албумът се казва Mare Verborum, а концерта, за който спомена Петър, Кайдо и Есно Слънце, със специален концерт на 30 март при Пепи в София Лайф Клъб, като специален гост там ще бъде Шапака Хъчинс. За това ще говорим към самия край. Колко инструмента всъщност използвахте при записите на Mare Verborum? Веско?
2: На струнните имаме двама китаристи, които сменят тамбури с китари, електрически и така нататък. Двама перкусионисти имаме. Аз съм в духовата секция. Гост-музиканти, виолончело Маги Петрович. Сега в момента се появи барабанист, който ни е нови елемент. Общо взето сме, мисля, че 8 човека с саунд инженера. Много тежка формация станахме, но за първи път звучим доста по-плътно, защото акустичната музика е по-трудна за обоздаване.
0: Там и не можеш да се скриеш много за това как можеш да свириш, но всъщност аз не питах за хора, а за инструменти.
2: Да,
0: един китарист вероятно свири, ето Петър познавам, той даже и по телевизията се показва да се фука с разнообразни инструменти от планетата.
2: Той все пак е колекционер.
1: Значи аз съм с чело тамбура, Евгений записа ирландско бузуки за този албум. Почти всичките му партии са с него. Маги Петрович на челото, Юлето, която свири глокеншпил и клавирите.
0: Това няма да го забравя, това глокеншпил. Преследва моите сънища, уверявам те. Звучи като балон пълен с халва, който пада от седмия етаж върху тротуара.

0: Уникален инструмент, роден в словашките планини, овчарите свирят на него. Дълга тръба от дърво, от бъс, почти...
1: Никога не съм знал, че има бъс в Словакия.
0: Бъс.
1: Човек научава нови е полезни неща всеки
0: значи,
1: ден.
0: Бъза е кух и от него се правят пискуните на гайдите. Нали, тази, келтската митология казва дървото на старците на бъза. И бъза в по-дебела форма, пробит, направен в словенските планини, като...
2: Словашките.
0: Как? Словашките. Словашките по-скоро, не словенските. Звучи подобно. В YouTube влизате, написвате си фояра и може да видите звука на този инструмент.
2: Обертонова флейта всъщност представлява.
0: Да? Обертон флюет се води, да.
1: Искам нещо друго, абсолютно в... нищо общо с това, което си говорихме до сега, Веско, да те попитам.
0: Да.
1: Преди малко нарече формацията ви Кайно, на съкратено.
0: Да.
1: Прави впечатление, че в България има един много специфичен момент, в който ние сме единствената държава в света, която нарича Judas Priest, не Priest, както целият свят ги нарича, самите те наричат себе си на съкратено Priest. Ние, вероятно, сме избрали Юда, и групата в България е известна като Judas. Защо се наричате Кайно, а не се наричате Слонце на съкратено?
0: Ами...
1: Кайно ли е най-важната дума в Кайно и Ясно Слонце?
0: Не, ще го обясня, много е просто. Когато се появи това име, проектът изобщо... Идеята на този проект беше издаването на музика, на музика и студийната работа. И тази фраза Кайно и Ясно Слънце, която е от една родопска песен и означава, тя е свързана с метафора с оръжие, имам предвид и с Кайно и Ясно Слънце означава като Ясно Слънце. А преди тази фраза има Саби Нехме, Кайно и Ясно Слънце, което означава Сабите тяхни кай, са толкова много, че блестят като Слънце. И зад това Кайно Ясно Слънце всъщност седи някакъв отблясък на дигната сабя, което аз, понеже съм антипатриот, не искам да говоря на тая патриотична тема, защото много се натоварвам, но за мен музиката има друг тип послания извън всичките тия, как да кажа, третомартински настроения. И това е едно сравнение. Първоначално това беше един проект, който след това се разгърна на сцена и запазихме това име, което от една гледна точка не е толкова подходящо за банда, защото е много дълго, но то си носеше посланието на това, което правим, и не го сменихме. Имам преди, че остана като една фраза, която постепенно... Защо използваме първата дума Кайно? Защото е най-подходяща за езика ни, може би, и да не изказваме цялото име, защото е дълго. Но мен това не ме притеснява. Даже някой по едно време казвахме Кис. Нали, вместо Кайно.
1: Гого яко.
0: Да.
2: Между другото, краткото трудно се произнася,
1: да, иначе. Между другото, като каза Саби, нали, там в музиката клишето от кръстословиците, танца Саби, хачетуряни и така нататък, пък ти говореше за ръченицата. Кайно и Ясно Слонце на сцена има ли балерини? Предвижда ли се?
2: А все още не. Разсъждаваме по въпроса, ще направим кастинг, ще го излъчим по Тянков.
1: Изборът на конкретно думата балерина беше дали с шеговит оттенък, но всъщност, тъй като танцът в онази изконна племенна трайбъл духовност е много важен. Вашата музика в момента сценично, ако бъде допълнена и от едни танцьори, знам, че ограниченията на големината на сцената са от съществено значение, защото вие не сте Power Trio. Но все пак, в твоите сънища виждаш ли едни самодиви с чупливи коси, оскъдно облечени, с ленени дрехи, които да мачкат грозда със своите тънки, изящни глезени?
2: Господин Върбанов, по би ми прилегнало на представите трима души с вашите размери да излязат да танцуват ръченица, би изглеждало по-внушително най-малкото.
1: Късно е, женен съм. Разбрах, че накариш на вечеря, но не, няма да стане. Не, сериозно, смисъл, виждаш ли танц?
2: Не на сцената.
1: В видеоклипове, примерно.
2: До сега никога не сме правили визуализация на музиката на Кайно и според мен никой от нас няма да успее да го направи.
1: За това за снимките, на снимките, на които се снимате, обикновено сте с затворени очи, вероятно.
2: Не, не е обикновено. Това беше една сесия, на която

0: Светкавицата мигна по-силно,
1: колкото всъщност това беше последната снимка преди да излезем от студиото и я направихме повече или по-малко и така. Просто дайте да застанем и за последно да штрекнем един кадър. Той се оказа, може би, най-успешният от цялата, от цялата серия. Това си говорихме преди известно време, че ако трябва да се направи визуализация върху нашите неща, трябва да я направи някой, който изобщо не говори с нас. Трябва да я направи, да ни я покаже и да каже: ето това виждам аз във вашата музика. Защото ние самите сме прекалено вътре, за да можем да направим адекватна визуализация. Препратките ще бъдат толкова много, че ще стане неразбираемо.
0: Мога да ви препоръчам телефона на изумителния режисьор на Българската национална телевизия Дамян Серкеджиев, който заради злоупотреба с Дамаджана може би стана единствения оператор в света, който пропусна кацналото над нас историческо слънчево затъмнение.
1: Познаваме се с него, работили сме.
0: Да, Дамаджан Серкеджиев, както го нарича. Здрасти, Дамяре. Добре, но всъщност след като този албум вече е завършен, тъй като последната работа по него не е точно в съзиданието на песните, а в това как звучат те и така нататък. В същото време непокорни и неспокойни души като вашите не може да не са започнали да сглобяват други комбинации от звуци. Имате ли друга музика, която чакате да доразвиете? Малки зародиши на
1: това,
0: парчета.
1: Това, което си говорихме с останалите, че след 30 март ще си дадем почивка един от друг за поне една година. Имаме нужда от това. Тоест, дори да има нещо, то няма да види бял свят поне следващата една година, може би и по-дълго. Имаме нужда от почивка. Последният проект беше това, което слушаме в момента, беше много изцеждащ за всички нас като екип.
0: Като екип в взаимоотношенията или в преплитането на енергиите, ако говорим с терминологията на Вера Кочовска?
2: Не, това не е толкова важно. Роди се много добър продукт, който преди да тръгнем към нещо ново, нека първо да усетим какво сме направили. Нека направим представяне на тая музика. А пък при нас почивката е много важна, защото в тая почивка всеки един от нас се зарежда, дава след време идеи нови и благодарение на тая почивка ние ще продължим напред. Ако няма почивка, човек не може да се осъзнае понякога, според мен.
1: Да.
2: И трябва да се надолу и нагоре да е цялото нещо, а не някаква рутина, непрекъсто. И ние не свирим, примерно, всеки месец или всяка седмица като някакви групи по клубове. Ние забиваме два пъти в годината и затова е толкова вълнуващо, защото подготвяме много дълго лайвовете, друг принцип на работа си имаме. И за нас не е важно да свирим примерно всеки месец. Може да е само един концерт в годината, но той ще бъде направен добре, с готен саунд, с всички неща, които ние си представяме и така нататък.
0: В същото време използва думата продукт, а не произведение, което е любопитно. Този продукт на какви щандове ще бъде поставен? Само в дигитални платформи за търговия или на двата концерта, които правите годишно?
1: Ами, за тази година ще има един концерт и той ще бъде на 30 март.
0: След което излизате в тази 12-месечна почивка.
1: Поне 12-месечна почивка и оттам нататък само дигиталните платформи. Евентуално може и да оставим отворено възможността да се купува през интернет, т.е. някой да го поръча от нас и да му го изпратим, но така или иначе не разчитаме на физическите продажби за приходи или нещо подобно. Всъщност никой от нас не разчита на музиката като източник на приходи за живеене.
0: По-голяма от свобода от това няма. Сега искам да преминем към слушане на фрагмент от петата композиция, как се казва тя?
1: Мер.
0: Мер, като море на френски, примерно.
1: Точно така.
0: Дай един дълъг звук, за да го фейдна надолу него, да е така. Готово.

0: помолих да кажете защото всъщност от тези откъси, които имахме възможност да чуем от Таласа, може би ударението е на последното, а?
1: Мисля, че
0: Таласа. Денис, Дениз и Мер, пример, нямаме проблеми.
1: Все още.
0: Да, от това, което чухме, няма много вокални партии. А от тези 60 и няколко минути, какъв процент има човешки гласове?
1: Не сме го мерили. Но мисля, че може би около 10.
0: 10 минути?
1: 10%.
0: Ага, 10% към 6 минути.
1: Вероятно.
0: Веско каза, че мислите, подготвяте се за това събитие във вашия личен календар веднъж годишно или два пъти концертите. Струва ми се да логично сега да поговорим малко повече за този специален концерт на 30 март. Загатнахме няколко пъти София Лайф Клъб и така нататък. Какво ще бъде специалното, освен че на него ще представите новия албум Mare Verborum, но иначе сценично и тази твърдост, за която говорихме в новата музика, вероятно ще бъде представена по-твърдо, но освен това разбрахме, че няма да има танцов състав.
2: Ами, според мен най-интересното на 30 при нас ще бъде малко бягството от фолклора и втвърдяването, както го казах. И третото много вълнуващо нещо за мен лично е да стъпя на сцена с Шабака като проект. Тия пичове са страшни, с които ще свириме. И това даже бих казал, че за мен е основната провокация на тая вечер. Групата, с която ще свирим. Също еклектичното съчетание между стилове, което принципно в Европа е по-често срещано, докато в България ние не сме свикнали да съчетаваме две различни групи по звучене. Това за нас е така леко по-нестандартно, докато примерно в Европа много по-често събират три различни групи, които звучат по абсолютно различен начин.
0: Странното е, че голяма част от публиката не само не разбира, ами има и такива, които определено дори се сърдят.
2: Това е типично българско, а в чужбина по-скоро там хората искат да видят разнообразно звучене, да чуят разнообразно звучене и не се притесняват от такъв тип еклектични комбинации. Докато тук е малко, нали сега ние имаме етно звучене, трайбъл етно звучене, може би с това се съчетаваме с Шабака, защото все пак при тях африканските корени, дори микса между drum and bass, нали то е ясно с саксофона, как забива отгоре, но с тарамбуки и така нататък. Това е може би някъде там е нашата връзка, но интересно е как етно звученето ще се комбинира с джаз трайбъл звучене. Нали, това ще бъде уникалното тая вечер и ще може да прелетим примерно от Родопите до Майка Африка, или аз не знам как да го кажа.
0: До Дърбан, примерно.
2: Брутален фюжън ще бъде. Това е истински фюжън, което ще има на
0: 30. Low cost flight. Да, колко струват билетите? 35. 30 лева, само, а на входа 35. Само. Това абсолютно бие дори Уизер, които напоследък даже са доста по-скъпи.
1: Господин, в момента има промобилети, които са вече мисля, че са останали съвсем малко. Всъщност, нека и Илиян по-скоро да кажа, понеже
0: господин Илиян Ружин е тук.
3: Той е
0: отворил широко очи, сложил скъпи слушалки, добре облечен, очевидно има планове за неделя вечер. Какво
3: е? Такъв е живот.
0: Да, най-после живеем и се бе, както се казва българския класически филм. Каква е твоята роля в този концерт?
3: На организатор.
0: Добре. Добре, добре.
3: Да.
0: Ами, къде са капаните
3: след всичко, след всичко чуто как да не извикаш крайно ясно слънце, заедно с Шабака Хачин, с капани, колкото искаш от малки до големи, но това не е толкова интересно, може би. Интересното е, че ето сега хората ще имат възможност да видят уникални.
0: Това е 30 март.
3: Да чуят.
0: Е първият мрачен четвъртък след онова тежко събуждане от резултатите на поредните избори в България, в които дни и мигове всички ще искаме да се прехвърлим към слънчевите хълмове на Южна Африка, където зимата предстои да настъпи.
3: Да кажем малко повече за Шабака, който може би слушателите разбраха, че е саксофонист. Всъщност той
0: Bandcamp 2016 Artist of the Year.
3: Така, Даже това не го знаех.
0: Четете radiotangra.com и ще разберете. Публикуван още на 21 декември.
3: Да, да. Шибака е уникален артист с... не знам, кариерата му е във въздуха в момента, защото той, освен тази група, която ще видите на 30-ти, Шибака and Dance Sisters, има още две. С едната беше номиниран за наградата Mercury. Двете групи ги видяхме през декември. Там джаза е малко по-танцовален, така да го наречем.
1: Само да допълня, концерта на Sons of Kemet беше първия концерт от над 10 години насам, на който аз станах и танцувах.
3: Да.
1: Не казвам, че гледката беше приятна, просто не се случва често.
0: Странно е, че си се гледал и отстрани.
1: Има запис. Дано да не, дано да не получи публичност.
3: Така, този саксофонист от Лондон в многократни си пътувания до Южна Африка решава да направи албум с тамошни музиканти. Албум е записан за един следовет. Може би само две от парчетата са с два тейка. И така, това е нещо като Buena Vista Social Club, ама африканското.
0: И по-младо все пак, може би. Той не е на 90.
3: Не, той не е на 90. Той е 30 годишен.
0: Е, сигурно ще стигне след 60 и до там. С какви познания по математика?
3: Той ли?
0: Играя си аз с цифри и числа.
3: Абе, страшен е Шибака. Заслужава си да го видите и да го чуете. И е душичка.
0: Това, с което ни въведе с този да използваме културното понятие фюжън на различни, макар и по духовност и насоченост музики, вероятно близки, тази комбинация от Шибака Хътчинс и Крайно ясно слънце, чухме как Веско се изказа изключително положително и вдъхновено за музиката на Шибака. А всъщност самият Шибака имал ли е късмета и удоволствието да чуе музиката на Крайно ясно слънце?
3: Да, има такъв план.
0: Бе, какво си държиш там, че не виждам?
3: Таблета.
0: Ага, добре.
3: Приличаше на бележки.
0: Приличаше на плоска бутилка, затова се изненадах. Защото тук не се пие в това.
3: Не, студио, особено, това. Да, забранено. Ами, има такъв план, да видим. Шибака със сигурност е запознат с групата.
0: Това е първият човек, който ще си купи новия албум на 30, надявам се. Защото ще има възможност да влезе по-рано, тогава, когато вратите още са затворени за масовата публика, но отворете штанда с...
3: И може би първият, който ще има възможността да забие с тях. Така че голяма привилегия за него. И така, очакваме да хвърлиме този мост, да видим как ще се получи между Южна Африка и Родопите. Йоханесбург и Смолен, примерно. Така. Това е, което мога да ти кажа по отношение на твоя въпрос. Питай ме друго.
0: Аз мислех тях да ги питам. По-скоро това, което ще ти дам възможност да направиш е... ако трябва с две изречения...
3: Да.
0: Да накараш някой, който се колебае и си каже: бати, в четвъртък мога да има някакъв матч. Само две изречения, но не от тия, като знаем, че Мишел Бютор от новия френски роман, серия му роман е едно единствено изречение. Тоест, ако може да се върна поне до следващия петък, за да закарам детето на плуване, да си свърши с тези две изречения.
3: Да, разбирам. Кратки ще бъдат. Ами, първото е, че окей. Това ще е нещо уникално, което е доста тъпо изречение.
0: Точка. Имаш нов шанс. Думата уникално до така степен, че в момента, когато кажеш уникално, ушите се затварят и никой не те слуша.
3: Добре.
0: То наистина е уникално. Тоест, безпрецедентно.
3: Безпрецедентно. Безпрецедентно на 30-ти, заповядайте. Ами...
0: Ето, окей. Тъй като София Лайф Клуб има едно огромно преимущество пред другите клубове,
3: какво?
0: Че има една чудесна и много експресивна видеостена отзад. Mm-hmm. Нашите приятели, които са тук и споделят този изключително удобен диван заедно с теб, казаха, че не визуализират своята музика, но всъщност какви игри на светлини и изображения ще има зад музикантите в незабравимата предстояща вечер на 30 юни в София Лайф Клуб?
3: Най-обикновени. Нищо кой знае какво. не сме предвидили да...
0: Но няма да има снимка с дрон на...
1: Аз лично искам
0: на планината над Кейптаун.
1: Започвайки на 30 март да сме приключили преди 30 юни.
3: Така е, няма да има някакви светлини шоута, огньове и Sasquatch.
0: Чакай, ние всъщност идеята беше твоите изречения да са такива, които да привлечат зрители, а не такива, които да знам, няма да има.
3: Зрители и слушатели. Ами, елате, имате възможност да чуете уникален джаз. Пак казах уникално, съжалявам, беден ми е речника днес особено, но това е от бутилката, която всъщност не държа. Южноафриканска група, която е от другия край на света, то е ясно. Няма как да видите скоро.
0: Южноафригански музиканти настъпват всеки ден в България.
3: Точно така. Албумът, който те са записали, Wisdom of the Elders, е така едно от събитията на 2016.
0: Мъдростта на старейшините.
3: На дедите е направо. Струва си джаз, който си струва да чуете. Трудно е, трябва на гласа предварително така малко. Но пък, ето.
0: Сигурен ли си, че се превежда деди, а не старейшини в случай?
3: Добре.
0: Защото албумът The Elder на Kiss, как го превеждаш? А Kiss не като Кайно ясно слънце, а като Kiss Double S онези с маските.
3: Да.
0: Като старейшината и като... Как и пък единственото число на деди е, бати? Дядото звучи като Димитър Благоев и вече просто ставам и си тръгвам.
1: Е, тогава трябва да е дедото.
0: Не, може да е дедовия.
3: Знаех, че до тук ще стигна.
0: Какво е това шесто парче в Mare Verborum, което е под една минута?
1: Не е под една минута.
0: Еми, окей.
1: 3 минути и половина е.
0: Сигурен ли си?
1: Абсолютно.
0: Да, прав си.
1: Много благодаря.
0: А всъщност в албума има общо 6, нали?
1: Точно така. Общо 6 парчета са.
0: Искам да завърша с много важния въпрос. Кой е музикалният продуцент на този продукт, както обича Веско да го нарича?
2: Ица Питър Делчев.
1: Самопродуцирано нещо е.
2: Както
1: и предишния албум, сме си го продуцирали сами.
0: Имаш ли някакви инструменти от дълбоките скринове на твоята колекция, които ти да използва, след което обаче да не се получаваш и ти да ги махна от последното смесване?
1: Ами, всъщност скоро си говорихме с някого, че като начин на работа Кайно ясно слънце е много повече джаз, отколкото дори голяма част от джазовите оркестри, които в момента изпълняват разни музики. По тази причина може да се каже, че записа на Mare Verborum беше пален джаз. Тоест, влязохме в студиото и го записахме почти всичко е на първи тейк. Всъщност, сигурен съм, че това, което влезе в финалните миксове, са само първи тейкове. Има много малко добавен звук и то е най-вече моретата. Останалото всичко е това, което сме записали. Ще използваме същите инструменти за концерта на 30 март с малки добавки. Тоест, имаме барабанист за гост.
0: Кой е той?
1: Владо Василев, който може би познавате покрай Волганкин Трафик, анимационерите, Сигарета, известно време свирише с Остава.
0: Много добре познавам и братовчетка му, сестра му, т.е.
1: Да,
0: извинявам се.
1: Да.
0: Светлана, която точно в тази секунда ми пише в Фейсбук, не знам дали знаеш, но нейният мъж е новозеландец.
1: Да.
0: Тот и ми пише, какво ще правиш сега, като ръгбито почти е свършило? Защото, нали, Six Nations завършат. Ето, има някакви паралелни връзки.
1: Винаги.
0: Какво говорихме за барабаниста?
1: Да, Владо...
0: Как трябва да се държи публиката на вашия концерт? След като е джаз, трябва ли задължително вместо ръкопляскани да сме... Чакай, че нямам такъв фалцет. Нали се сещаш публиката на джаз концерти?
1: Нямам нищо против да танцуват ръченица. Както вече казахме.
0: Финалната ми молба ще бъде да се чувствате свободни.

0: Жожо.
1: Класически китарист, който на 25 вече трудно може да преброи своите национални и международни отличия. Сред най-ценните е европейската китарна награда Йохан Себастиан Бах в Германия, която му отваря широко още врати към концерти и световни фестивали, кралски стипендии, най-престижни записи. Жожо започва още на 3, като пее в детската вокална група Бонбон. На 10 сам избира китарата, за да завърши музикалното училище в София, след което и университета за музика и изпълнителски изкуства в Грац, Австрия. Прехвърля се в Англия, където мащабът на таланта му е посрещнат и оценен подобаващо. Днес той е един от най-успешните български класически китаристи и живее основно в Лондон. Но ето го сега на родна земя в моят плейлист.
2: Здравейте, Георги!
3: Здравейте, господин Върбанов!
2: Преди 10-15 години бях силно впечатлен от публикувана съвсем официална статистика, че в конкретната година на острова бяха продали между 900 000 и 1 милион китари, което означава, че населението на Великобритания силно се интересува точно от този инструмент. Тоест, ти работиш в една много силно конкурентна среда.
3: Така е, и съм много щастлив от това, защото има страшно много хора, от които човек да се учи.
2: Тоест, избра вместо да си едра риба в малка локва, да си риба в големия необятен океан.
3: Да, и да и поради тази причина да ставам и по-голяма риба. Например.
2: Апетитът идва с яденето.
3: Точно така.
2: Започваме с Genesis.

0: През август Питър Гейбриел напуска групата. Два месеца по-късно те започват да записват този албум, който ще се окаже първия, в който вокалите се поемат от барабариста Фил Колинс.
1: Да, аз съм голям почитател на Фил Колинс. Фил Колинс има изключителна способност да разказва истории, но не от перспективата на човек, който разказва историята, от перспективата на самите герои в историята. От малък съм много голям емпат и си спомням, че съм бил способен винаги да рецитирам всякакви неща, които съм виждал по телевизията или анимационни филми. Едни от тези филми са Тарзан и Братът на мечката, за които Фил Колинс е писал саундтраковете. И до ден днешен всеки път, когато ги чуя, се връщам обратно към детството си, отделно от това неговите невероятни солови албуми и най-вече този първи албум, A Trick of the Tail, който за мен е особена необятност. Genesis дори казват, че това е един от най-представителните албуми за техния звук. Това наистина е техния саунд вече. От The Land Lies Down on Broadway, следващия албум е точно този. Идеята за звукозапис тогава е била нещо изключително ново и търсенето на перфектния звук на експериментирането, човек може да чуе ентусиазма в този албум, човек може да чуе камерното музициране в рока. Това е нещо, което най-много ме впечатлява в този албум. И конкретно песента Entangled, която започва с тези, ще си позволя да фана една китара.
0: Една китара, твоята китара.
1: Моята китара. When you're asleep, they may show. Това е просто една такава прекрасна атмосфера, която много рядко човек може да чуе в нашето съвремие. Именно поради тази

0: причина изпрах песента Entangled, защото атмосферата в тази песен е гениална.
1: Между другото, можех да започна и с Здравей, бомбон.
2: О, да.
1: Но щяха да ни разберат погрешно. Ти всъщност като музикант започваш точно като гласче в бомбон.
0: Точно така. То всъщност оттам тръгва музикалния път на много прекрасни съвременни, не само класически музиканти, ми поп-артисти, като Полигенова, например, или Сион Найман, виолончелиста, или Лора Маркова, цигуларката, Изабел Маркова, виолистката. Те имат страхотни световни кариери в момента. И всъщност това беше причината аз да пожелая да свиря на китара изобщо. Много от приятелите ми всъщност в бомбон бяха класически музиканти в музикалното училище. Аз исках по някакъв начин да отида при тях, обаче ми казах, трябва да си избереш инструмент. И аз някак си избрах китарата, може би, защото баща ми слуша много Deep Purple, Uriah Heep, Rainbow, Pink Floyd. И по някакъв начин, може би, така се завъртя. Или просто беше, защото някой приятел е свирил на китара. Мисля, че нещо подобно беше също. И по този начин тръгна моят път в китарата. Обаче нашите ми казаха, няма свириш на електричка, ще почнеш с класическа, пък да видим дали ще те бива в класиката. Пък ако те бива в класиката, ще станеш там какъвто метал китарист желаеш да станеш. И накрая взех, че главно с класика започнах да се занимавам, защото класиката е също един необятен свят. Особено ми харесва факта, че аз мога да пипна струните. Не ми се налага да боравя с перце и мога да контролирам звука по начина, по който аз желая. И този допир с струната и естественият начин на звукоизлича е нещо, което най-много ме привлича в този инструмент.
1: Аз бях планирал този въпрос за малко по-късно, но можеш ли да ни покажеш всъщност, че ти имаш разлика в дължината на пръстите на двете си ръце?
0: Да. Всъщност, лявата ръка, понеже прави това нещо, а тази прави главно това нещо и се случва...
1: Ако си мислите, че разговорът ни вече се е разгорещил, само чакайте да видите как продължаваме. Сме Шугър.

0: Meshuga от албума Catch 33. Заиграва ли с романа Параграф 22 на Джозеф Хелър, защото всичко в Meshuga е парадоксално.
1: Да.
0: Самото име Meshuga всъщност на идиш означава луд, прекалено ексцентричен.
1: Да, точно. Catch 33 или с 11 повече от Catch 22.
0: Да.
1: Нали, което всъщност означава човек да е в... поставен в такива обстоятелства, че какъвто е избор да предприеме. Решението го поставя в същия парадокс, в какъвто е бил, от самото начало.
0: Винаги има трохи в очите.
1: Точно така. Най-много ми допада в Meshuga това, че използват много комплексни думи, много сложни думи, използват за да обяснят много сложни неща.
0: Не винаги.
1: Например?
0: Джент.
1: Джент.
0: Китаристът Фредерик Тордендал измисли и твърди, че е шега.
1: Да.
0: В езикознанието и фонетиката това се нарича ономатопея, звукоподражание. Джент е този удар, т.е. на български вероятно, ако беше ти, щеше да кажеш този звук джит.
1: Точно е този. За този звук става дума. И да, то всъщност идва от Фредерик Тордендал.
0: Така че не винаги се придържат към много сложни думи.
1: А, да. В този аспект да, но в текстовете на техните песни, за да се опише такава атмосфера на абсолютно объркване, на абсолютен парадокс, в която се намира един човек в 21 век, са нужни много сложни думи според мен. Какъвто е избор човек да предприеме, винаги е направил нещо грешно и винаги има нещо, за което да съжалява. Конкретно в In Death Is Death, тази смърт на Аза и идеята за тази компилация от песни, която съм избрал в момента, главното нещо е не само за конкретните песни.
0: А, ето, че стигнахме до въпроса да. Ни, планиран за самото начало. Абе, Жожо, какво ще гледаме днес?
1: Става дума за албуми, с които мога да прекарам години на самотен остров и да не ми омръзна. Това са мои любими парчета от албуми. Тоест,
0: този конкретно е супер концептуален и то всъщност се води като една свита с 13 части.
1: Да, точно. И във всяка една от частите човек задълбава все по-надълбоко и по-надълбоко и няма излизане от това. Особено подсилено от факта, че цялата сюита е в едно и също темпо. И естествено трябва да наблегнем на вокалите на Йенс Кидман, които са просто ненадминати.
0: Това ние
1: са...
0: гледахме едно концертно изпълнение на тази композиция на фестивала Bloodstock.
1: О, да.
0: 20 години по-късно. Той е един от най-бруталните фестивали сред многото острова. Ти бил ли си на него?
1: Не, но много желая да бъда. Гледал съм Meshuga наживо в Rockin' Park в Нюрнберг.
0: Германия.
1: Да. Най-много ме впечатлява това, че техните живи изпълнения просто винаги са толкова, на английски се казва locked in, толкова са съчетани заедно всичките членове на групата и отделно от това шоуто с тези светлини, които се движат заедно с музиката. Това. Аз направо бях трещен, когато успях най-накрая да го видя на живо, така че съм много благодарен, че успях да го направя.
0: Като каза светлини, които се движат, сега сме длъжни да предупредим нашите зрители, че ако имате чувствителност на очите при прекалено бърза смяна на картини и светлини, това видео може наистина да ви се стори опасно, така че гледайте с едно око или просто слушайте Night Versus.

0: Night Versus, но ние ги хванахме в момента, в който те точно са се разделили с певеца си, да. И всъщност вече са само инструментална формация.
1: И аз всъщност ги хванах точно от този албум. Най-вече съм почитател на Арик Импрота и Ник Депиро, които са просто уникални барабанист и китарист. И факта, че те още от малки всъщност свирят заедно, от деца, от тинейджери свирят заедно, просто си личи в тяхната безумна симбиоза и способността им да създават атмосфера на абсолютно объркване, на сънища, на необятни възможности, на абсолютна безграничност.
0: Думата е сънища, защото този албум се казва From the Gallery of Sleep. Ти какво сънуваш? Сънуваш ли музика?
1: Сънувал съм, че съм Ник Депиро. Сънувал съм, че съм Джон Петручи. Сънувал съм, че съм Фил Колинс.
0: А, стремежа да си като своите идоли.
1: Да, сънувал съм много.
0: Тоест, търсене на славата и богатството, не друго.
1: О, не. Living in the limelight на Ръж. Тук не играе, между другото, защото ако аз исках да живея под светлините на прожекторите и ако това беше моята главна цел, сигурно ще се занимавам с нещо друго. Аз най-вече търся това да правя музиката, която харесвам и която обичам.
0: Е, сънуваш ли това? Сънуваш ли музикални структури?
1: Именно. Понякога сънувам музика, която не съм написал даже, но която ми е била в главата и някакви мотиви изведнъж в рамките на, не знам, 10 минути биват съчетани в едно и аз просто сънувам как изсвирвам една такава композиция за китара и барабаните, като аз свиря с Сара Чакърова в нашата Duo Chase и там има много влияние от тази музика, която аз слушам, нали, чисто за китарните неща. От нея пък вече идват вдъхновенията от джаза, от рапа, трапа и всякакви такива музикални стилове, в които тя е много добра също. И се получава едно уникално съчетание на едно метал мислене и едно джазово мислене и така някак си китарната партия, която е мислена да бъде по-метал и след това имаме барабаните, които са мислени са по-джазови или по-drum and bass или по-поп и знаеш се получава нещо много, смея да твърдя, уникално, което не се чува много често.
0: И какво е съотношението в твоя собствен китарен арсенал на класически към електрически?
1: Оу, аз нямам нито една електрическа китара и никога не съм свирил на електрическа китара.
0: Наистина ли?
1: Да. Най-близкото нещо, което имам до електрическа китара е китара класическа, която има електроника вътре. И всъщност електрическата китара винаги ме е блазнила, но не ме е блазнило да искам да свиря на нея толкова. Винаги ми е харесвал звука, но някакси много повече предпочитам да правя такъв тип музика на класическа китара. Много повече предпочитам това, вместо се налага да научавам нов инструмент, а и много повече ми харесва да се занимавам с познатото. Да правя непознати неща на познатото, така да разкривам много повече хоризонти за собственото си свирене на този инструмент.
0: Ще продължим с още една група в тази, нека го наречем, съща територия и то формация, която гледахме при селекцията на барабаристката Михайла Найденова, Тесаракт.

0: Tesseract.
1: Tesseract са част също от тази прогресив метал, екстрим метал линия.
0: Тази джент вълна.
1: Тази джент вълна, точно така.
0: Мешуга какви вреди или ползи, в зависимост от гледната точка, са нанесли на толкова поколения музиканти след тях?
1: Именно това е и причината всъщност да има мешуга в този плейлист, защото освен от факта, че от 89-та година насам тези хора са чудовища на сцената. Отделно от това, те всъщност благодарение на музиката си са вдъхновили страшно, но говори се, че те не просто са променили метал, те са променили начина, по който той се е развивал и изцяло са променили посоката. И сега се вижда колко много повече хората наблягат на една такава ритмична прецизност, каквато определено в Tesseract я има от всякъде. И това всъщност избрах War of Being, защото той е един концептуален албум, в който се разказва за борбата с себе си. И най-вече това, което ме впечатлява в този албум, е способността на Даниел Томпкинс да използва всевъзможни изразни средства, за да описва това, за което се говори в текста. И някак си в момента, в който чуеш контрастите и количеството на музикални изразни средства, на певчески, технически изразни средства, изведнъж се разкрива такава възможност. Той просто има една огромна, дълбока, необятна раница с техники и с похвати, които просто кой от кой са по-описателни за тематиката на самия албум. Веднъж след един концерт в България пътувахме с баща ми в колата и аз му разказах за цялата концепция на този албум. Той, баща ми по принцип, не е фен на метала, нали, той харесва рока и такава тежка музика, но не на този тип метал, който е много по-активен и много по-директен, много по-пробивен. И затова ми остана и в съзнанието този албум конкретно, защото заедно слушахме тази музика и я съпреживявахме. И това да мога да съпреживявам музиката с някого е нещо много, много важно за мен. Аз обожавам да говоря за музика. Този албум конкретно съм го слушал може би над 50 пъти. И да, става въпрос за една неописуема обич към музиката, с която не мога да се разделя по никакъв начин. Не мога да си представя да правя нищо друго.
0: Слава Богу, защото представяш ли си, ако ти така или иначе работеше по цял ден само музика и не можеше да я понасяш. Но, както казват през същата тази 2023 година, Periphery казват го, като кръщават свой цял албум така. Gent is not a genre. Gentът не е жанра в музиката. Ще видим Periphery с едно особено видео, но просто нашият главен герой Георги Димитров настоява.

0: Особеното в това видео е, че ние не видяхме цялата група, а само барабаниста Мат.
1: Мат Хелперн.
0: Да, защо?
1: Ами главно защо?
0: Те са много модерни тези видео представяния на песните, защото всъщност вероятно са много полезни на хората, които се учат да свирят на барабани в случая.
1: Главно са полезни за необятните тълпи от фенове на Периферии и на всичките групи, защото всеки човек в момента най-вече се стреми да разбере той на какви барабани свири, с какви палки, с какви чинели, с какви звуци, как е записан този барабанов звук, за да звучи толкова ясно. Но конкретно Мат Хелперн е човек, който удря много здраво. Има много постоянен и много стабилен ритъм. Отделно от това има много детайл, има много ghost notes, много такива
0: в музиканата. Като 25-тия скрития кадър в киното.
1: Бихме могли да кажем така. Но не бях толкова концентриран върху неговата възможност да свири прекрасно на барабани, колкото най-вече държах това парче да присъства в този плейлист, конкретно това парче, защото... Да, сега ще разкажа една малко по-дълга история. По време на COVID всички артисти, както се казва на английски, срещнахме своя хиатус. И някак изпитвах особен страх след дълго време на неконцертиране и неконкурсни свирения да се яви отново на тази сцена. И в крайна сметка се слушах в съветите на най-близките си и отново започнах да премислям абсолютно всички начини, по които нещо ми е липсвало в китарното ми свиране и тотално промених начина, по който свира, така че най-накрая да кажа, че след толкова години на свиране, откак съм на 10 всъщност, 15 години свирене, най-накрая аз мога да кажа, че свиренето ми харесва.
0: Е, какво ти липсваш?
1: Липсваше ми, може би, някакси увереност и начина, по който мога да чета музикалния текст, се обогати просто. Отделно от това, постановка, реших да изчистя абсолютно всеки един детайл. От начина, по който човек позиционира инструмента в ръцете и краката си, до начина, по който чете нотния текст и всеки един детайл, който е написан в него. Сега стигаме до Периферии в случая. Точно тогава аз открих този албум Hail Stan, Periphery 4. И точно в този труден период музиката на Периферии беше до мен през цялото време и тя много ме вдъхновяваше. Тези хора успяват да развият едни чудесни структури на песните с едни прекрасни рифове, много тежки и отделно от това вокалист Спенсър Сателло е изключително талантлив и също борави с много изразни средства. И всичко това, за да постигнат една особена концептуалност на всяка една песен, една прекрасна завършеност. И всичко това, имайки предвид, че никой от тях няма почти абсолютно никакво понятие от музикална теория.
0: А имало ли е моменти, в които си мразил жестоко китарата?
1: Оф, това е много хубав въпрос. Ще я се откажа от китарата на два пъти, всъщност. Когато бях наедно около 16, си мислех, че не искам да го правя повече, поради срещи с най-различни хора, неосъзнатостта на моята младост, така да се каже. И отделно от това също съществуваше един период по време на бакалавърските ми години, когато имаше нещо в моето свиране, което преди го имаше и изведнъж започна да изчезва с тази пандемия, която ни се случи. Но след това, след като реших да последвам съветите на най-близките си и да не спирам да правя това, което правя, да се гмурна в непознатото, много съм щастлив, че успях да го направя, защото сега творя точно това изкуство, което желая да създам и ми харесва. Обичам това, което правя. И това е най-важното. И съм здрав. Да чукам на дърво. Здрав съм. Най-накрая разбирам какво означава човек да се поддържа физически здрав и да си отнема малко време далеч от работа. Защото прекалено многото работа накрая води до такива периоди, в които човек просто иска да се откаже, защото се чувства безпътен.
0: И да разбие китарата в пода.
1: Или в собствената си глава, за да може нещо друго белки му влязло. И като вдъхновение.
0: Сега ще продължим с един китарист, определен още преди години за Дете чудо. Джулиан Лаж.

0: Гледахме Джулиан Лаж, но съвсем друга композиция преди две седмици в избора на Димитър Паскалев от Блубалу.
1: Джулиан Лаж е един необятен артист за мен. Не просто музикант, не просто любител на музиката, макар че той е и всички тези неща, но той е един много завършен човек, защото постига това да предаде съобщението на музиката си с изключителна лекота. И най-вече това, което ме кара да го наричам артист, е, че заглавията на произведенията му и гениалността в семплотата на Scenes from Above, този албум, от който всъщност Something More е последното парче, в това се състои за мен гениалността. Един човек не е нужно да бъде виртуозен, само показвайки техника. Виртуозността не се състои само в техничността, ами в способността да се предаде музикалното съдържание. И един човек, който е истински артист, предлага продукта си на хората и те се връщат обратно при него с значения в изкуството, което те са видяли, което самият създател на изкуството не е виждал никога през живота си до този момент. Тоест, едно мултиинтерпретативно изкуство се създава от този човек и аз съм много-много щастлив да живея в същото време като него и да мога да слушам тази музика. Особено преди факта, че това парче конкретно се казва Something More. Something More веднага ти казва, о, тук става въпрос за любов, може би...
0: Една песен за любов, раздяла и още нещо.
1: Да.
0: Както казваха в оркестър без име.
1: Да.
0: Something More.
1: Но в случая, поради някаква причина, започнах да мисля за родителите си и за моята обич към тях и за това как те искат да ме научат на нещо повече. И затова това парче конкретно намира място в този плейлист, именно заради родителите ми.
0: Кажи ни повече за тях.
1: Моите родители са особена опора в целия ми музикален път. Макар и в началото, когато аз бях казал, че искам да стана музикант, че исках да отида в музикалното училище, конкретно, бяха много с интересна нагласа, защото те искаха да ме пратят инженер. Баща ми е инженер, завършил Априловската гимназия и авиацията в Долна Митрополия. Майка ми пък е българска филоложка и английска филоложка. Тя също е учителка. И те нямат общо с музиката, но когато провидяха, че у мен има някакъв тип дарба, не знам, не обичам да говоря за себе си по този начин, но мисля, че видяха, че има някакъв потенциал в мен, така да се каже. И повярваха в това и сега, наскоро, когато аз свирих в St. Martin in the Fields и в Saffron Hall в Лондон и в Saffron Walden, те посетиха тези концерти, за да ми покажат колко много означава за тях това, че аз свиря на китара и че продължавам да правя това, което правя и че се гордеят с мен. И тяхната подкрепа е нещо много незаменимо за мен.
0: Аз също трябва да благодаря на майка ми, че толкова години ми позволи да живея в заблуда. От малък, заради големите ми уши, пеленгатори според моите съученици, тя ми казваше, спокойно, Васе, това е защото си много музикален. Гледам те от самото начало, твоите уши са три пъти по-малки от моите, а ти вече си световно известен музикант, което означава, че големината на ушите по никакъв начин не определя музикалността на един човек. Но, Георги, основно свири на китара класическа музика. Ще продължим точно с класическа музика на Сезар Франк.

0: Цезар Франк, какво искаш да ни кажеш с това произведение?
1: Цезар Франк е бил изключително скромен човек и много обвързан с религията. И е писал много органови произведения и в него се съчетават всички противоположности на един творец от епохата на романтизма. Всякаквите противоречия или контрасти всъщност се съчетават в едно и така изведнъж неговата много сакрално мислена музика изведнъж се превръща в светска. Защото не само неговото съобщение бива предадено чрез музиката, ами то не само се слуша в църквата, ами и вече може да се слуша навсякъде, защото това е била ерата всъщност на концертното свирене. Личното става общо и така всъщност хората започват да се приобщават и все повече и повече да намират себе си в музиката всъщност и в чувствата и в този Штурмундранг стил, който е типичен за тази епоха.
0: Тук е един много важен въпрос. Много голяма част от музиката, която ти като професионален инструменталист изпълняваш, е писана в прослава на Бог.
1: Да.
0: Не искам да навлизам в толкова лични въпроси, но възможно ли е да не вярваш в Бог и да изпълняваш добре такава музика?
1: Обожавам този въпрос. Този въпрос е прекрасен. Има много хора, които смеят да твърдят, че са атеисти. Но според мен, всеки един човек организира своите приоритети в някакъв тип йерархия и всеки един човек намира особено значение в някоя висша мисия в живота си. И именно това, което е най-висше, най-висшата цел на един човек е именно неговия Бог. Именно целта е нещото, което дава светлина на човека. Именно за мен Бог е устрем и означава нещо много повече от просто една идея за творец. Устремът и човек да има своя смисъл в живота означава, че той има своя Бог. Затова има добри музиканти, защото всички вярват в нещо. Невъзможно е човек да върви напред в живота си без любов, без осъзнаване на особена цел, която той намира за най-висша и за най-трудно постижима, която да го кара всеки ден да носи своя кръст на гърба си. Именно там идва цялата символика, която сме приложили в религията и използваме като препратка. Така че въобще не смятам, че съществуват хора атеисти, между другото. Не смятам, че това човек да се нарича атеист е нещо позитивно и че е нещо, с което човек задължително трябва да се хвали. Искам да кажа нещо също за изпълнителя на Цезар Франковото произведение. Мишел Д'Алберто е страхотен пианист, който именно този Франков албум, който той издаде неотдавна, това е учебник за всеки един инструменталист за това какво може да постигне един инструмент чрез гласоводене и чрез песнопеене, чрез инструмента. Конкретно в прелюда от прелюд, ария и финал, Мишел Д'Алберто успява да постигне такова пеене чрез инструмента си, каквото всеки един би могъл да постигне, но не всеки успява. Има велики изпълнители на пиано, които са известни също като Мишел Д'Алберто, но те нямат този тип Шубертова способност да пеят чрез инструмент. Именно тази мелодия, която се чува в началото, тя е толкова красиво изпълнена, толкова кара човек да желая да ходи заедно с музиката, да я съпреживява, че е направо неповторимо. И моята най-голяма мечта е винаги била аз също да мога да пея чрез инструмента си по този начин. Желая и аз да мога да бъда певец чрез инструмента, чрез струните, чрез музиката. Това е била мечтата на всеки един голям китарист преди мен и на всеки един настоящ подрастващ китарист като мен в нашето съвремие, като Андрес Сеговия, който всъщност е желал да има произведения от възможно най-много не-китарни и не-испански композитори. Така че да имаме възможно най-голяма бленда от спектър от произведения, от възможно най-много стилове и от възможно най-много истински световни музиканти и артисти. Това е много присъщо за мен да желая да подражавам на други инструменталисти.
0: В следващите моменти ще продължим с един фрагмент от детски сцени на Робърт Шуман.

0: Мечтание на Робърт Шуман.
1: Робърт Шумановата музика е...
0: В случая е изпълнена от Владимир Хоровиц.
1: Това изпълнение на Владимир Хоровиц конкретно е едно историческо събитие. Това е първият му концерт в Москва след десетилетия в изгнание в чужбина.
0: 86-та.
1: 1986-та, точно така.
0: Това е времето на Горбачов.
1: Да.
0: Гласност, перестройка.
1: Направо немислимо, дори си представям такива времена.
0: Аз си ги спомням. Преди 40
1: Аз
0: години.
1: Не.
0: 40 години от Чернобил. Как да ги забравиш?
1: Вау. Това изпълнение е много запомнящо се. Отделно това аз израснах с музиката на Шуберт и Чайковски конкретно. И любимата ми история беше за Шуман. За неговия необятен емоционален свят и тези върховни преживявания, които е имал, за тази обич, която е имал към Клара Шуман, която е останала заедно с него, макар и по-младият Брамс, който я е обичал толкова много, да е бил много лесно достъпен, така да кажем. Тя е останала вярна на Робърт Шуман до края на дните му. Той е умрял сравнително млад, Робърт Шуман, в Лудница. И неговата музика просто не е нужно да казвам нищо за нея. Причината в крайна сметка тези парчета да съм ги избрал, те имат някаква особена емоционална стойност за мен. Затова нямаше как да мина без Робърт Шуман.
0: Чакай да те върна в такъв случай на земята. От всички мечтания от теб награди, кои са тези, които още не си получил?
1: Оу, желая някой ден не съм сигурен дори как да го кажа това.
0: Разбирам неудобството и знам, че въпросът е много личен.
1: Да.
0: Може би най-личният.
1: Може би тези блянове ще ги оставя за самия себе си. Бих предпочел по-скоро да не ги разказвам. Благодаря много, че ми даде тази възможност.
0: Да се оттеглиш.
1: Да се оттегля, да. Защото това наистина е много личен въпрос. Включително като вярата в Бог. Това е също много личен въпрос и не е нужно да е нещо, което човек тръби. Ми харесва отговора на Джордан Питерсън: I act as if God exists. Стремя се делата ми да са такива, каквито биха били богоугодни, ако той съществуваше. Така че ще си оставя тези блянове за мен.
0: Преди около 10 години с нашето радио организирахме концерт на Иан Андерсън от Jethro Tull. Неговият технически екип беше от изключителни стари британски пирати, които се шегуваха задаваха ни шеговити въпрос: знаеш ли какво има 40 крака и 3 зъба? И ние не. Първият ред фенове на концерт на Jethro Tull. Въпросът е, ти като обикаляш света, интересът към класическата музика днес, през пролетта на 2026-та, само от такива хора ли е или имат твои връстници, които са в публиката? Това ми се струва най-важният въпрос тази вечер.
1: Младежите, които всъщност се занимават с това, също биха били в публиката, ако в същото време те не свиряха у дома и не искаха също да напредват, както човека, който има концерт в същия момент.
0: Не идват на концертите, защото са прекалено заети със себе си. Да свират те класическа музика.
1: Това е абсолютно нормално и аз абсолютно го разбирам.
0: Тоест, публиката на класическите концерти в Европа и света, където ходиш, не е от млади хора.
1: Не бих казал не. Което не ме изненадва, но от един момент насетне и аз ще се превърна в тази стара публика. Цикъла отново ще се преобърне.
0: Сега ще продължим с Голдберг, вариациите на Бах, представени от един подчертано много интересен изпълнител.

0: Жан Рондо на 23 април стана на 35. За теб той не е млад човек.
1: Жан Рондо е бил малко по-голям от мен, когато е направен този запис, и това чак сега ме кара да се замислям.
0: Вие познавате ли се лично?
1: Запознахме се на един концерт в Велс, от всички места на света, в едно много малко градче в Австрия. Успях да слушам именно Голдберг вариациите. Той ги изпълни в тяхната пълнота, в целия цикъл. И да, много земен човек, много целенасочен към това да изразява изкуството само единствено и не себе си. Именно това аз обожавам в това изпълнение на Голдберговите вариации, е конкретно тази последна вариация, която води към повторение, към репризата на арията, която се чува в самото начало, имайки предвид, че тази последна вариация е следствие на час и половина вариране, всевъзможни вариации в стиловете на какви ли не композитори, чието творчество Бах е познавал изключително добре. Аз може би съм изслушал тези Голдбергови вариации в това изпълнение стотици пъти. Но най-вече това, което ме впечатлява, е неговата способност да кара инструмента да диша. Нещо, което е важно за клавесина, да може наистина тази свобода, тези милисекунди отклонения от темпото и от ритъма всъщност, да могат да помагат на клавесина да пее. Всъщност, отново стигаме до тази тема за пеенето на самия инструмент. И този човек е огромно вдъхновение за мен, Жан Рондо. Да не говорим пък за Баховата музика, която се оказа толкова здраво вкоренена в моя репертуар в момента, че се превърнах в първия победител на Европейската Бахова китарна награда в Дармщат. Така че има страшно много неща, които на емоционално ниво много означават за мен.
0: Ще бъдем меко казано невъзпитано да не кажем нищо за Густав Малер и Втората симфония.
1: Густав Малер е един необятен свят. Човек, който казва, че симфонията трябва да бъде като света и да съдържа всичко. Именно Втората симфония. Това е произведение, което няма нито един път, в който да не съм го слушал от начало до край, когато и да съм сядал да го слушам и да не съм плакал. Защото това е един човек, който е неприемам от хората, където и да отиде винаги. И музиката му винаги е била невъзприемана и неприемана добре. Някой от премиерите му всъщност са били катастрофални с някои много куриозни моменти, но Малеровата музика е музика за обичта към човека, обичта към света и най-вече обичта към Бог в неговия случай. Това, което ме впечатлява в края на текста, е именно това извисяване, че всяко едно нещо, което ти си изстрадал, което ти си обичал, всичко това ти някой ден ще го отнесеш там горе. Всичко се записва и ти ще бъдеш възнаграден за всичкото страдание, за всичкия път, който си извървял с кръста на гърба си. И тази идея за страданието и същевременно за пленуването за един по-красив живот в едно с природата и в едно с хората, това е нещото, което най-много ме вълнува в неговата музика. Той е Затова е на първо място Малер, защото той е най-големият ми вдъхновител, най-големият романтик. Той е краят на една ера и началото на новата. Той е с неговото творчество е стъпвал на всички възможни основи, които са били положени преди него. И той е човекът, който поставя основите за всичко, което се случва оттам насетне в симфоничната и в камерната музика. Да не говорим за соловата също.
0: Горещо ти благодаря включително и за несподелените тайни и блянове.
1: Аз благодаря. Чувствам се много отговорен да съм тук да говоря за музиката, която обичам, и съм безкрайно благодарен за това, че имахме това време.
0: Е, поне беше лаконичен. Следващата седмица моят плейлист ще бъде във ваканция заради фантастичния празник на буквите, но след това отново ще се срещнем тук. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

Да, каква превъзходна българска поредица и спомени за Crawfish, за сигарета. Това са чудесните Фил с Хой Полой. А сега едно от... Всъщност това е последният сингъл на Stop the Shizzle, който излезе почти точно преди една година, на

Ще продължим с едно връщане доста по-назад във времето, когато Дичо Христов беше певец на Рег Долз, преди D2, разбира се. Те изобщо не съществуваха. Песента е Rainy Day. Между времето ще чуем шопска салата Made in China на Scratch. А ето сега това е едно парче, което Радио Танграм Мегарок продуцира, струва ми се. Би трябвало да е през 2008-2009, нещо такова. Innsmouth, More People.

0: интензивна седмица по радиото с рока, произведен в България от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на Радио Тангра Мега Рок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отпи. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
0: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбо. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбо всеки петък на живо. От 12 на обяд. Джитбо.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Нали помните колко добре си изкарахме със седмицата по светера на Social Distortion? Това не е носталгия по миналото, разбира се. Това е съвсем енергична роба песен. Голямото завръщане на бандата на Майк днес след 15 години отсъствие.

Самия край сме на Мол Върбанов днес във вторник и не можем да отбележим раждането на тази дата, 19 май през 1949, Дъсти Хил, когато загубихме преди 5 години. И сега, на практика 77 години след неговото раждане, Дъсти Хил оживява по радиото с тази велика песен на ZZ Top от албума Eliminator от 1983. Тук той е само на 33. I need you.

завършваме с още един огромен музикант, роден на днешния ден. Това е Пит Таунсънд. На днешната дата са родени Филип Рут, скандалният барабарист на AC/DC, също така и Джои Рамон, Грейс Джонс. Но ето, Пит Таунсънд на тази дата през 1945-та, 80-ти години по-късно, това е краят на Мол Варбаров, The Who.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О? Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2 или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят тези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда също четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2020.

Оставаме в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Кал, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе

Първата половина на 2025 година естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор пънк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е Garo.

Ако сте се съмнявали, че в Паник Атак нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха до преди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албумът Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lions Wall от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Straight from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втората част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lion's Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция, Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца, след откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ.

още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума Alive's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth Is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паника така. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия. Няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип. Тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

И разбира се, оставяйки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен сапорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, while I was by my side.

И за да приключим на абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks 5 BNA с участието на Carl от Earth Crisis.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с Noah Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мал Барбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мал Барбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

тази празнична майска седмица започнахме Молвър Банов с Джо Кокър, защото той е роден на 20 май, точно преди 82 години. Загубихме го, но музиката си е тук.

Разбира се, тази песен се превърна в онова клише да се използва за фон за стриптиз. Но, нека продължим с този убийствен пич от Шефилд с една велика негова интерпретация, включена в албума Have a Little Faith. Днес, деня в който се е родил, по радио Тангра Мега Рок, всички заедно, сега. Summer in the city.

0: Първа българска седмица предстои да си спомним за нашия Кирил Маричков. Ще има и една друга интересна среща тук в нашето студио. Това бяха U2 в комбинация с Ed Sheeran и Taras Topolia. Ето го сега футболистът, суперзвезда Ерик Кантона, с заглавната песен от своя дебютен музикален албум Perfect Imperfection.
1: A man of your age, at the end of misery, a quick look over the city.

0: Ето, че дори малко по-рано ще ви пусна полезните съобщения.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълк единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. rebelstore.net.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
9: Цветни фигури въртят се.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Мишел Маричков. Не успя да чуя тази песен на Пол Маккартни, Days We Left Behind. Сигурен съм, че много щеше да я хареса. След малко, в тази седмица, посветена на българската музикална продукция, ще се върнем към последното ни много дълго интервю тук в нашето студио с патриарха на българския рок, самия Кирчо. До тогава една величествена серия Ръж.

0: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.
1: Тази малко по-дълга серия песни на Ръж се дължи само единствено на факта, че Кирил Маричков трябваше да раздаде много автографи по стълбите към вашето любимо радио и затова започваме малко по-късно. Кирчо, здравей!
2: Здрасти, Васко! Само един автограф дадах по стълбите, наистина, също само все пак.
1: Даде, нали? Да. Този албум 75, Кирил Маричков, за който всъщност говорихме още през пролетта по време на едно представене, твоя среща с фенове на София Филм Фест. Някой беше попитал. Да. Ние с Бойчева...
2: Бях почнал вече работата, да.
1: В крайна сметка се появи. Дори доколкото си спомням, планът беше той да излезе до рождения ти ден, но малко се забави, да. Така че се наложи и този следващ концерт на фондацията в самия край. Последните дни на отишлата си 2019-та. Гледах едно интервю с теб по телевизията, а и в очите ти виждам, че ти май много се гордееш с този албум.
2: Ами аз даже думата гордея се не обичам, защото не знам защо веднага се сещам за българи юнаци.
1: Да, добре.
2: Да, но харесвам си албума. Хубаво стана. Аз наистина моите песни си ги обичам като деца, ама тези последните 10 в този албум наистина стана хубаво, да. Доволен съм.
1: Какво наложи всъщност това леко забавяне в излизането му?
2: Ами, наложи това, което пише на... което е обложката на албума 75. Mm-hmm. Просто работя малко по-бавно, отколкото съм работил.
1: А това ли е? Или си станал по-взискателен?
2: Ами, аз винаги съм бил много взискателен, но сега вече към тази педантичност и перфекционизъм се добави малко по-бавното темпо, в което по принцип работя. Абе, какво да кажа? Всичко... Китарите са записани от фондацията, почти всички, т.е. от китариста на фондацията. Ама ти пусна съсед. Вече. Ти вече пусна
1: първата песен.
2: Аз го
1: пуснах да си стои отдолу, но всъщност чакай, нека да пусна парчето, което ние всички имахме възможност да чуем за първи път на онзи концерт по повод 75-ият и рожден ден в зала 1 на НДК. Светлина.
2: А, пусни малко да чуят и те, тъй като са го чули и на концерта и на 27-ми, може върху него и да говорим. Ама тази песен искам да я чуят както
1: разбира
2: трябва.
1: Разбира се, чакай да чуем сега.

0: най-хубаво точно върху солото. Е, още едно угловно престъпление по радио. Първият въпрос обаче, разбира се, защо ти трябваше още един глас в тази песен?
1: Първо трябва да кажа, че солото, което се чува, го свири Иван Лечев. Другата китара, другите китари и въобще всичките ги свирят Иван Лечев и Славчо. Пееме аз и Дони и Славчо на припева, т.е. Венко свири на барабаните, т.е. това е песен изпълнена от, на практика от фондацията.
0: Но всъщност това не е албум на фондацията,
1: нали? Не, това си е мой албум, но просто аз реших, още повече, че текстът е на Дони, и реших, че тая песен ще бъде от фондацията. А между другото, в доста песни свират Иван и Славчо на китари.
0: И Пешето Венко също така.
1: Пешето също свири в някои от песните. Венко свири барабани още в 4 песни, освен в тая. Всичко останало свира аз.
0: Но защо басове, трябва клавишни... да пее? Защо трябваше да ти... Защо ти трябваше още един глас тук?
1: Ами просто за да участва в фондацията, да личи, че...
0: Ясно. Между другото, когато слушах тази песен на живо, а и след това си говорих с Иван Лечев, ако не е този типично Кирил Маричковски ритъм, парчето би могло да бъде, да мине малко в духа на Джърни. Нали се сещаш тия вокали, които започват те?
1: Да.
0: И всъщност наистина тази песен изобщо не се преструвам или да ти се подмазвам. Да. Познаваме се от години, знаеш, че това е невъзможно. Аз бях изключително приятно впечатлен и от това парче е изпълнено на живо. И то с всичките онези притеснения, които би могъл да имаш, когато един твой много любим музикант каже: сега ще ви изпълня една от нашите нови песни, има едно такова, дето те стиска, ами ако не ми хареса, нали се сещаш, но още в първите ноти много ми хареса.
1: Аз мисля, че този албум ще ти хареса, сигурен съм. Бих искал да кажа, че песните са страшно различни една от друга. Почти няма две, които да си приличат една с друга. И това е другото, което много ми харесва, че става много разнообразно.
0: Като това имаш предвид на... от музикална гледна точка или като текстове?
1: И като текстове, и от музикална гледна точка, и двете отношения стана нещо като равносметка, нещо като концептуален албум, без аз да го искам, но някакси така се получи. Може би защото подготвих 14 песни, а от тях останаха 10, които бях направил.
0: Какво стана с другите 4?
1: Еми ще останат за да сме живи и здрави за следващия албум. Аз имам някъде към 100 песни, записани по касетки, флашки, а и ноти, и половината от тях са и с текстове. Дано да успея да Господ да ми пази гласа и възможностите да пея и да свира, за да мога да направя още някой друг
0: това албум. С гласа е една много голяма тайна, която впечатлява мен и моите приятели още от концерта 50 години Щурците, което виж всъщност беше не вчера, да, и оня ден. Колко бързо мина времето от тогава. Как пък така специално на този големия концерт

0: Е, естествено, че трябва да се пее, трябва да се разпява човек.
1: Продължаваш да го правиш всеки ден?
0: Не, не, въобще не го правя всеки ден.
1: А може би това всъщност е съхранило? Гласът, че не го правиш всеки ден, т.е. не си го преизползвал?
0: Де да знам какво е. Не, просто в един момент, например, забелязах, че аз не съм тенор, аз съм баритон като глас. Но пея височини, стигах до си, сега не мога да изпея си, сега пея ла, най-високия ми тон е той, т.е. загубил съм един тон, но не си давам зор и няма да изпея си, защото знам, че няма да го изпея хубаво.
1: Не
0: и...
1: е необходимо всъщност.
0: Да, и не се налага, да, ако трябва да се пее някой висок глас, тия ноти ги пея на фалцет, аз имам хубав фалцет, но голям труд беше по този албум, не можах да свърша, но ето че на 27 декември в City Stage беше готов и... Така.
1: Добре.
0: Много добре мина.
1: Песните са много различни, общо 10, Светлина я чухме няколко пъти.
0: Да.
1: Коя е най-сложна за пеене?
0: Ами тази е една от сложните. Тази е една от сложните.
1: Е, да, ма тук си взел Дори.
0: Ама, чакай сега. Дони е пял, но три гласи там, четири гласи, които има, ги пееме. Тримата, после ги дублираме. Доста сложни гласове има. Мисля, че тази е най-сложната за пеене, но има още една-две, които не са такова. Но мен ми се ще следващата песен да бъде началната песен.
1: Другите.
0: Защото тя е по един текст на Волен Николаев. Той вече не е между нас.
1: Почти на 2011-та, спомним си.
0: Да, да. И ми остави този текст и аз всъщност отдавна съм направил тази песен. Да я чуем.
1: Ето я, това е откриващата песен Другите, с нея започва чисто новият солов албум на Кирил Маричков, който се казва 75.

0: Това всъщност е третият ти солов албум, нали, след Зодия Щурец и Искам да кажа.
1: Да, трети, само трети, да.
0: Е, да, ма все пак със Щурците имате забележителна дискография, разбира се. Знаеш ли, никога всъщност не съм те питал, аз поне, може и да си отговарял на този въпрос милиарди пъти, ако е така, много се извинявам. Ти звъниш. Не съм аз. Аз звъня по абсолютно същия начин, като в американски филм полицейските участъци от 70-те звънят така.
2: Ами чакай да си изключи телефона тогава, че...
0: Кажи ми как звучи, как звъни телефонът ти, за да ти кажа какъв си. Ето, твоят телефон звъни като този на Васил Върбаров. Не се притесня. Да, да ли ти кажа, че и моя звъни така.
2: Ето, изключвам го, край.
0: Знаеш ли, въпросният въпрос, който никога не съм ти задавал, ясно е, че двойките автори на песни, Ленън Маккартни е най-емблематичната, а всъщност вие с Пеци можехте ли да пишете заедно песни, или ти си правеше твоите, Пеци си правеше неговите, Валди си правеше неговите по-късно?
1: Ами ние, общо взето, може да се каже, че всеки си пишеше своите песни, но приемаха си идеи. В смисъл, както аз съм приемал идеи, Пеци ми вика, ама главно във връзка с китарата. Примерно, дай тук да сложим това или там да направим така, или обратното. Така че така работихме ние, т.е. във всяка песен има някаква намеса и на другите. Така малко са песните, които мога да кажа от начало до край, абсолютно изцяло и нота, отвърната до последната нота са си от мен. Това беше в Щурците, но сега са си изцяло мои, в моите си самостоятелни албуми.
0: Каза, че другите песен, която е била готова доста отдавна, като...
1: Е тази, другите, текст, да.
0: Другите, да. А всъщност тези парчета в какъв период са
1: ами,
0: правили?
1: Ами, трябва да кажа, че първите три от тях бяха готови, но не записани, готови като с всичко, още когато щяхме да правиме нещо, което не се осъществи, 45 години Щурците.
0: Mm-hmm.
1: Щяхме да направим един албум, аз щях да имам в него 6 песни, другите на Валди и на Пеци. Аз бях вече подготвил 3, даже 4. Като се случи това с Пеци Гюзелет, ми се отщява въобще всичко. Аз имах някакво чувство, че повече няма да записвам, няма да пея. Много тежко преживях този момент, това е истина. И сега, когато реших, че ще, ето, за този юбилей ще го направя този албум, тези песни всъщност ги записахме, но те бяха наистина готови много отдавна. Това е един великолепен текст на Волен Николаев. И имаше целият текст, като се слуша и като го видиш, направо има едно велико нещо, примерно в него е едно от великите. Видяло се, защото става въпрос за другите. Другите са те, дето те са златните синджири, дето случва чалга, както и да е.
0: Mm-hmm.
1: Другите. Дето ние не сме като тях. Надявам се.
0: За сега съм още млад, може да се променя.
1: Да. Като не вярвам. Не вярвам. И както и да е, всичките неща са във връзка с това, но особено много ми харесва това. Видяло се е вече, няма чудо, поне си откраднете малко срам. А вярата ни някак се загуби в подготвения за аренда храм.
0: Аз, между другото, да си мислих, че в този наш диалог по радиото, изцяло посветен на музиката в новия ти солов албум, за първи път няма да говорим нито за политика, нито за селендури, но се оказа, че това е абсолютно невъзможно, защото
1: не,
0: са някакви леди сенки в твоите текстове, текстовете на твоите песни.
1: Да.
0: Песента там, която е третата, защото чухме вече другите, продължаваме да използваме отдолу, Светлина е тази, която имахме възможност да чуем и на живо. Какво можем да кажем за там? Освен, че е по текст на Сашо Петров.
1: Сашо Петров е гениален и в едно друго отношение. Той, че си прави много хубави текстове за песни, прави. Обаче на него, като му разкажеш нещо в проза, както аз направи даден случай, т.е. казах му, бе, тази песен ми се ще малко... Когато му казах да напише, имах някои доста сериозни здравословни проблеми. Даже те се разминаха за щастие. Големите неприятности, но малките си продължават. Все пак там има една приказка, когато навърши 70 години, ако нищо не те боли, значи си умрял.
0: Това не е вестник трета възраст, ако обичате.
1: Да.
0: Както и да е. По-лъчезарно.
1: Но така да е, общо взето ще видиш. Там. Там е там.
0: Да,
1: не тук, а там. Какво ще вземем? Какво ще вземем за там?
0: Ясно. Ясно е вече кое е това там.

0: Какво е това като инструмент?
1: Ами това е съчетание, това са три инструмента едновременно. Едното е китара, а другото е маримба.
0: Маримба?
1: Маримба.
0: Има малко някакъв yes тук, нали? Спомниш в началото на 80-те yes използваха такива звуци.
1: Така, маримбата се използва в рока още от Rolling Stones в едно парче Under My Thumb.
0: Да, знам.
1: И там чувал съм този, който вече не е между тях, Брайан Джонс, не Брайан Джонсън, а Брайан Джонс.
0: Брайан Джонсън е певец на ACDC.
1: На ACDC, а този се казваше Брайан Джонс. Един рус такъв готин. Той свирише и на маримба. Имате едно парче още от тогава. Аз съм използвал и друг път маримба. Харесвам изучението на този инструмент. А третото, което вика така, е един на моя синтезайт за един звук. Забравих как се наричаше. Ритмичен. Той свири в темпото на... Ти всъщност натискаш само един тон, но той свири точно в темпото на печерата, т.е. лови барабаните.
0: Колко удобно!
1: Лови барабаните, ама не, той лови, чува, чува барабаните в темпото, в което те свират, и той свири същото темпо, така.
0: Ти успя ли да се апгрейднеш много и в ниво производство на звук, защото всъщност записите са правени от самия теб в твоето студио?
1: Да. Като изключим, че за барабаните на Венко, защото моето студио е много малко, отидахме в едно друго студио да ги запишем тях, но сега съвременните технологии, веднага записа се прехвърля в моето студио на... и така, но да, сам си записвам нещата и отворен съм на тези технологии.
0: Знаеш, любопитно
1: е... Ама много се дразне някой път от тях, защото в някакъв много сюблимен момент, в който тъкмо съм открил някакво звучение и нещо правя, защото това е играчка. Ето дето викам, що бавно. Ами, защото за да го взема, например, този звук, с който свършваше песента, има две неща там. Едното е, че моят вокал трябваше да продължи много дълго и лека по лека да потъне в звука. Така исках да бъде. Това се получи, но това се получи след това, като го изпях поне 20 пъти, за да стане както...
0: Ти за Зодио Щурец беше ходил в Лондон, доколкото си спомним, или в Англия поне беше. Май.
1: Не, аз тогава ходих, ама не за да го записвам там.
0: Там, беше срещнал дори с Брус Дикинсън, си спомням. Точно и така. Имам най-безценното нещо, снимка на Щурците на гърба. Ти ми я беше донесъл и отзад на гърба имам автограф от Брус Дикинсън. Пише, че DJ Васил Брус Дикинсън на картичка на Щурците.
1: Да, точно така. Запознахме се в едно студио. Върху снимка на Щурците Брус Дикинсън.
0: Верно,
1: тя е в тебе. Аз просто тогава, като ми даде, викам, това ще... Тая снимка ще я дам на...
0: Той лично ми е подписал на мен, за което аз ти много
1: това
0: ти
1: е хубаво, а трябваше да му кажеш, че имаш и друга снимка, която пък... Защото ние тогава се запознахме, аз си спомням много интересно нещо тогава.
0: Но не си ходил в студиото за този запис, по други дела.
1: Не, по други дела. Аз там едни аранжименти направих на едни песни, което беше и добре платено, но не за да записвам албума Зодия Щурец, но това беше след като беше излезал Зодия Щурец. Помня, че този продуцент много се заинтересува и много му хареса. Аз му пратих, даже му оставих му тогава албума Зодия Щурец. Това беше, значи, няколко, 3-4 години след като той беше излезъл, не точно веднага. И той ми се обади по телефона, вече се бях върнал в България. Значи тогава съм бил на 50 години, между другото, на около 50.
0: На колкото съм аз, умер.
1: Да, това говорим за... Не, малко даже над 50, 52-3 години, както и да е. И той ми се обади много възторжен по телефона в България и ми каза: това е страхотно, много ми хареса този албум, кой ги пее? И аз викам: аз. И той, знаеш, какво ми каза?
0: Не.
1: Абе, Кирил, ние сме стари хора, бе.
0: Спомням си го това. Ние сме стари хора, не е ли време да не правим такива неща?
1: А това преди 20 години става горе-долу.
0: Знаеш кое е много интересно? В първите моменти, когато се появи фондацията, аз мислих, че... Тоест, установих, че това е една изключително добра идея. След което обаче оставам с впечатлението, че... говорил съм и с Иван Лечев неведнъж, а и от теб те усещам... Това отдавна за вас не е просто един много хубав начин да имате повече концерти, да обикаляте света, вероятно да изкарвате и добри пари. Някак си го възприехте като своята група.
1: Ами да, аз поне така го възприемам. Мисля, че е така. Много най-хубавото нещо.
0: Извинявай, че да прекъсвам, от проект това се превърна в група.
1: Точно така, превърна се в група и някакси ние сме приятели, ние се радваме да свираме помежду си. Това е не само, че няма някакви стълкновения на его, напротив, тъкмо обратното. Аз, например, като чуя Иван как свири, мен ми става приятно, че свира с него, защото той свири много хубаво. Същото и за останалите. И те по този начин гледат и някакси наистина се получи нещо. Аз очаквам всеки концерт с фондацията с нетърпение.
0: А митовете, че българите не сме били задружни и че дори музикантите били завистливи и не харесвали другите, вие абсолютно го опровергавате с фондацията.
1: Ето, ние сме един пример за обратното, как може да стават нещата.
0: Но знаеш ли кое е интересно? Докато всички очаквахме да се появи евентуално албум на фондацията, все пак излезе соло в албум на Кирил Маричков.
1: Появи се албум на фондация?
0: Така ли?
1: Е, не, той с тези записи, които направихме с радиооркестъра.
0: Да, но не е с авторски песни.
1: Не. Ами сега да кажем, това може да ни стимулира, защото видях, че имаше някакъв един такъв момент. Това, че нали, много китари свириха Иван и Славчо и въобще този албум някакси наистина те помогнаха да стане хубав. И някакси качили се, появи някакво желание да направим и на фондацията.
0: А Валди част ли от фондацията или това беше шега?
1: Ами почти вече е част.
0: Че вчера ми беше звъняла мацки късно. Подозирам, че тъй като има сега концерт на 18-ти тук в София с своята половинка, искал да ме покани.
1: Може би,
0: беше адски късно. Той като стар
1: рок-музикант. Той много често, то почна така, че аз точно тогава, дето казах, при няколко години дето имах едни проблеми здравословни. Операция се наложи даже да ми правят. И не можах да замина за едно турне на щатите. И в последния момент му се обадихме и казвам, Валди, край, не мога да тръгна. И той, как ме извадиха виза американците за 3-4 дни, въобще не разбрах как стана то номера, ма явно, защото всичко беше готово и форс-мажорно трябваше да щеше да се провели цялото турне иначе. И някак си стана работата, той отиде, репетирали са по пътя, той ги знае песните пък да ги пее. И така някак си стана това турне без мен. И от тогава той почна доста често да се явява. Той сканима го да участва заедно с нас. Той е един допълнителен цвят и хубаво става, да.
0: Комплимент е следващата песен в албума, която също е по текст на Сашо Петров. Има някакъв Боби.
1: Чакай сега.
0: Сега видях, да. Защото диска към...
1: Сега.
0: Книжката към диска
1: е една от песните текстове за модерни неща, които се случват и които аз никак не харесвам. И които могат бъдат обобщени с думите политическа коректност.
0: Джон Клийс мисля, че каза всичко по най-добрия начин, но не знам, сигурно си го гледал преди 2 години още, даже повече.
1: А какво каза, за да добавя непременно нещо към това?
0: Джон Клийс каза, че добре да ние може да се шегуваме с германците, може да се шегуваме с французите и то цял живот, не може да се шегуваме с мексиканците. Това не е ли обидно за тях? Все едно те са някакви хора, които не можеш да им посочиш недостатъка, защото се обиждат.
1: Ама не, толкова много неща. Ами това с... то ужас, бе. То просто не можеш да разправяш вицови за геове вече. И това е такова. И за евреи не можеш да разправяш вицове.
0: Ние, между другото,
1: и за арменци не можеш да разправяш
0: вицове. Между другото, на 1 април...
1: Просто не може смешки да...
0: На 1 април, тук, нали, е ден на шегата, по радиото сме го обявили за ден на мръсните шеги, политически некоректните вицове и всичко останало.
1: Тук има две неща в албума. Ще ги чуеш. Едното е това. Това е за една колежка, която е направил Боби и направил комплимент, но тя изпаднала в стрес и го дала под съд. Както и да е.
0: А защо Боби?
1: Е, той е Боби, главният герой. Ето.

0: Следващата песен е по текст на Дони. Казва се телевизионни програми, а той всъщност трябва да започне сега своя телевизионно шоу по БРТ, в което, в чийто първи брой, доколкото знам, ти си гост.
1: Да. И за съжаление, какво се случи, след като записахме цялото предаване, цялото, от начало до край, и то много хубаво, в едно малко студио в театъра на армията. Те го видяли телевизията и казали, това студио е много малко. Трябва да го запишете същото предаване, цялото в по-голямо студио. И ние ония ден го записахме отново, цялото предаване. И в това по-голямо студио беше такъв зверски студ, че докато го записахме, треперехме как извадих някакво настроение и аз не знам, ама стана. Интересно стана предаването.
0: Добре, а всъщност парчето едва ли е точно за това телевизионно предаване?
1: Не, не. То е пак за това, пак във връзка с тези съвременни проблеми, свързани с политическата коректност, и следващото парче на тая тема, и последващото още повече на тая тема.
0: Явно.
1: Но в различни раздели от така наречената политическа коректност. Тук става въпрос за разните реалита, гадни и така нататък.
0: Голяма загуба на време е това, между другото.
1: Да, но песничката е пак с различно от останалите. Аз много си я харесвам.

0: Кирчо, как си?
1: Добре.
0: Слушаме си музичка, говорим си. Ами, да. Не, ние студеро. Да.
1: Чуваш ли текста?
0: Да. Аз, виж, на мен ми е лесно. Аз даже си го и чета, защото добре. Книжката към диска ги има. Да. Кого си да струва да споменем в секция благодарности, ако има такива, които са ти помогнали при създаването и реализирането на този диск, с изключение на музикантите, за които говорихме много? Има ли такива или всъщност...
1: Ами, на Кирил Иванов, известен като Киро Мъглата от едно време, който, между другото, дълго време беше живял в Норвегия. Той обаче е записвал песните на Щурците така от 80-те години. Това в радиото работеше тогава, в първо студио. Това е рок в минало време, 20 век, Косът на времето, Две следи, Хамлет и така нататък. Това той ги е записал. Той ми помогна много в смесването и мастерирането на албума, наистина, на него съм му благодарен. И...
0: Кирил и Кирил.
1: Да. И съм благодарен, разбира се, на хората, които ме вдъхновяваха, освен това, да направя албума, и на Боби, не този от песента, Боби Иванчев, който е издател на албума.
0: Половината от дуета Веню.
1: Да, точно така, да.
0: И също така не е и Боби от песента на Уикеда, разбира се. Ние с Боби двамата
1: пием кафе. Боби. А, верно,
0: въпреки, че всъщност може и да е същия, кой знае.
1: Да. Той като чу албума Боби Иванчев, каза, една и ми хареса тази песен за Боби.
0: Това е VTY Music, вероятно неговата фирма, издател е.
1: Vitality,
0: BG Radio, очевидно, ясно защо, да. Банката и рок бар Вкусът на времето.
1: Този човек е всъщност, другите са спонсори, в смисъл не са спонсори, а са помагали за албума, защото, а пък този човек направо, който направи един бар, който нарече Вкусът на времето, мой приятел, между другото, той е голям почитател и го нарече Вкусът на времето. И хубаво го направи, между другото, тоя бар. И аз му казах обаче на него, виж какво, все пак трябва да помогнеш за издаването на този албум, защото всичко правя за своя сметка. И така че той е единствения финансово подкрепил албума. Така че и на него съм признателен.
0: Стоян Гребенаров е правил снимките, графичния дизайн и предпечата Михаил Минков.
1: Да.
0: Алчност и глупост. Това е заглавие на песента. Не...
1: Да ти кажа. Тук вече съвсем ножа ококала опира, защото нали много се мисли как има някакви световни конспирации, дето ги обмислят и неща, как нас да ни...
0: винаги, разбира се. Нали,
1: аз мисля, че наистина има нещо в този свят, което не ми харесва как върви. И това са две неща. Алчност и глупост.
0: Тази алчно... е по твой текст.
1: По мой текст, да. Аз написах един страшно дълъг текст с всичките си мисли по отношение на това какво е алчността и какво е глупостта, и как те са си фактически единия предлага, другия купува, единия продава, другия купува. Нали? И даже в един момент казвам, алчност е престъпник, глупост съучастник, двамата в комбина страшно са опасни. И така нататък. Ще чуеш текста, ще видиш. Тук вече, както казвам, нещата са много директно казани, а пък и стила на парчето ще ти хареса.
0: Това е Славчо, със сигурност.
1: Да.

0: скоро ще предложат нова навигация, направена специално за секс-ориентация. Това е яко.
1: Ами да, аз мисля, че ще предложат и навигация, която да ти показва къде е фурната, защото няма да знаеш нещо къде си купиш хляб. Всичките тези неща са направени така, че човек да става все по-мързелив.
0: И по-зависим.
1: И по-зависим. И най-лошото е, че едно време човек не е бил зависим от тези неща, защото е знал как да ги поправя, как да, да такова и самия той ги е произвел. Сега човек си няма представа точно колко много е зависим от тези неща и как той доброволно се подлага. Това колко малка залагалка, колко сладка залагалка малка е телефона.
0: Абе, Кирчо, няма ли песни за любов?
1: Следващата.
0: А, така ли?
1: Следващата е за любов и е посветена на прекрасната ми жена, съпруга.

0: Съвсем логично, текстът си е твой, разбира се, музиката също. Да. Ти се развълнувал от това парче.
1: Да.
0: Нали, смисъл, не си внушавам.
1: Да, да, да.
0: Ако искаш направо
1: всеки
0: да пусна следващото парче. Ако си толкова развълнуван, че да не можем да продължим. Знаеш ли, при всичките тези бих могъл спокойно да кажа вече безсмъртни песни, които си правил, има ли го синдрома, който много музиканти изпитват? Много големи, огромни, колосални, планетарни зверове, звезди, които имат песен, която публиката много често свързва основно с тях, превърнала се в емблема и на тях има дошло до тук да я, да я свирят. Имаш ли такова парче?
1: Абе, не искам да казвам заглавия, но има две, три парчета,
0: които... Защо да не искаш да кажеш?
1: Защото хората много ги обичат и сега няма да ги кажеш.
0: Не искаш да ги разочароваш. Добре, това е въпрос на различно възпитание.
1: Но малко са ми, някои песни наистина малко са ми омръзнали.
0: Тоест, вече не могат да предизвикат същото значи, вълнение, като
1: да,
0: това.
1: Да, да са предизвиквали това вълнение, просто прекалено много, като съм ги изпял хиляда пъти, вече, не че всеки път, като започвам да ги пея, отново ми е приятно и ми става хубаво, че ги пея, но, но викаме и пак ли.
0: Ти си човек, който може да ми отговори на този въпрос по-добре от всички хора, с които говоря тук, защото те, без съмнение, много от гостите ни са страхотни, много талантливи музиканти, но имат по-малък опит от теб. Ето, аз винаги си обяснявам нещата така, специално с Queen. Това, че те направиха според мен един не особено успешен опит да правят концерти с това момче Адам Ламбърт, победител в реалити конкурси, те не го правят за пари, а за огромния адреналин и наркотик, който получаваш ти от това да видиш хиляди хора пред теб, които да пеят твоята песен. Това ли е?
1: Еми, това да, това...
0: В смисъл, това, може ли да се сравни с нещо друго, когато видиш хиляди очи, които пеят всяка една твоя дума?
1: Това е главното нещо, заради което съм оцелял и щурците оцелях. Наистина, тази публика.
0: Тоест, това не са митове и приказки?
1: Не, никакви митове не са. Ако ги нямаше тая подкрепа, ако ги нямаше тези очи и тези хора, отдавна щеше да е приключило всичко.
0: Добре, тогава кога е следващия ти концерт?
1: Ами, някъде през февруари имаме някакъв концерт с фондацията. Не помня точно.
0: Машината за мангизи.
1: Не. Това, най-важното е, че има и концерти, в които участваме безплатно.
0: Да, бе. Нали говорихме, че това от проект се превърна в група.
1: Но наистина, да, през феврари, после през март, някакви пак ще имаме.
0: Пътешествия ще има ли пак?
1: Ще има и пътешествия май до Скандинавия, Швеция, там Финландия, нещо такова се очаква.
0: Това е яко, знаеш кое е якото, че всъщност, понеже да ви следя в Фейсбук и ми беше много приятно да ви видя в Нова Зеландия, в Австралия, публиката ви посреща страхотно в Америка и така нататък, като си има предвид, че традиционно голяма част в Скандинавия от българите са музиканти, ще е жестоко, защото публиката ми вероятно ще бъде от музиканти по кораби.
1: Там има много, обаче идват и други хора. Това е интересно, че идват хора, които там живеят отдавна, ама все трябва да има нещо. Да кажем, някой приятел им е българин, или пък женен за българка, или пък тя женена за българин. Така, общо, публиката е такава. Много ми е мъчно, като каза Австралия, за коалата, защото аз имам една снимка там, като бяхме с една коала, как я прегръщам, и тя ме прегръща мене. Ама има малко остри ногти, защото се катерят по дървета. Трябва да внимаваш да не ти скъса якето.
0: Ще
1: или
0: по... внимавам.
1: Да, като отидеш там. Иначе е изключително мило и любвеобилно животинче, много симпатично на вид и страшно на хубаво мирише. Аз не съм...
0: Не мирише на гад.
1: Не, мирише адски приятно и после разбрах защо. Викам, бе, защо тези животни миришат толкова хубаво и приятно? Еми, те основната им храна било листа от евкалипт.
0: Mm-hmm,
1: те миришат хубаво и съответно това зверче, което е много симпатично на вид, ама много, много.
0: Ех, ако знаех в детството ми и младостта ми, щях да карам моите съотборници от ръгби отбора да ядат само листа от евкалипт, защото миризмата в съблекалните не беше от най-приятните.
1: Аз си спомням, между другото, един момент в казармата, като бяхме в... аз бях в ансамбъл на строителни войски, слава богу, така това задържа и групата да се събере отново, защото бяхме там с специ. И старшината така, като влезе в помещението, където бяхме 40 души, и там мирише по стандартната миризма, т.е. на крака и на пот, той нищо. Влиза и така дава заповеди. Обаче, когато някой, например, аз и някои други имаше такива по-цивилизовани, използвал сутринта дезодорант, като се измие цик-цик-цик, той като влезе, защото му мирише на дезодорант или нещо такова, вика, на какво смърди тук, бе? Значи, когато мирише на крака, той това не го приема като смърдене, но когато мирише на дезодорант, на какво смърди тук?
0: Извинявам се, ако въпросът ми звучи обиден. Виж колко възпитан съм станал в последните
1: години. Да, бе.
0: Но наистина не знам кой е Илия Танасов.
1: А, чакай сега.
0: Илия Той е Танасов... автор на текста на песента «Въртележка», да, в скоби чакай. «Детски спомен».
1: Да, ама момент. Той е автор на песен «Без думи».
0: Аха.
1: Той е автор на «Надежда от надежда».
0: Mm-hmm. Песен без думи е най-първата песен на Щурците.
1: Така че той е автор и на други песни, които сме пяли с Щурците, и него го няма вече, за съжаление, на този свят. И нещо още за песента «Въртележка» искам да кажа. Знаеш ли кога е измислена? Това беше другата песен, която беше подготвена за този албум 45. Тя е измислена, тази песен, сега ще чуеш каква е, но тя е в абсолютно нов аранжимент.
0: Mm-hmm. Това е песен без думи от 67. Пуснах си, за да си напомня, че освен много възпитан, очевидно съм и доста тъп, за да не запомня името на автора на текста на най-първата песен на Щурците от 53 години.
1: Да, но да ти кажа, 69-та година, не 70-та година, измислих песента «Въртележка» със същата абсолютно мелодия и същия четириглас, който е в момента. Само че аранжимента на китарите и всичко това, което китарите свират от Иван Лечев, всичките китари, в тази песен са от него, са, разбира се, много усъвременени от мен и направени сега, чак миналата година, но песента е чак от тогава и дори е записана.
0: Тогава е записана.
1: Да, обаче пак... запис е изчезнал. Аз търси
0: значи
1: този
0: Мони
1: запис.
0: Панчев го има, със сигурност.
1: А Мони Панчев, ако го имаш, ще бъде... Не, няма той песен без думи. От него ли го имаш?
0: Е, да.
1: Защото аз не намерих и песен без думи в радиото и въртележка не намерих. Тя ще звучи много по-наивничко тогава и с тези гласове. Сега звучи съвсем различно в този албум. И на мен много ми хареса, като каза коя е също сложна за пеене песен. Ето тези четири гласи на припевите, с които започва. Те са сложни, още повече, че този път са изпятни не от мене, Дони и Славчо, а само от мене всичките гласове.
0: Като казахме китари и Иван Лечев, пропуснахме развълнувани и двамата от предишната песен за теб, да подчертаем, че там пък той свири и на цигулка.
1: Да, Славчо свири китарите, Иван свири цигулката, една прекрасна цигулка и свири. Да.
0: Той каза, че всъщност в крайна сметка е избрал китарата, китарата надделява на цигулката. Знаеш ли защо?
1: Защо?
0: Той каза, аз съм го казал много пъти, ама защото се оказа, че цигулката е един от много малкото инструменти, на които не може свириш легнал.
1: Не, аз мисля, че цигулката не би привличала толкова мацки около него.
0: Ето и тази песен «Въртележка», детски спомен, музика и аранжимент Кирил Маричков, текст Илия Атанасов.

0: Каква е София в твоите спомени детски? Не по-късно, когато всички около теб са почнали да пушат, да се държат като хулигани, като момчета. По-скоро в онази все още неориентираност полова, като истинско дете.
1: Ами бих казал, че отсреща в, срещу нас съвсем наблизо парка Заимов. Сега пак ли така се нарича?
0: Да.
1: Майче, да.
0: Mm-hmm.
1: Да, слава Богу. И имаше панаири. И това, което е в текста, което много ми хареса, че точно това беше. Имаше едни такива въртележки, нали, които сега не ги виждам. Може да някъде да ги правят, обаче тогава ги имаше с едни кончета, дето обикалят така в кръки, едни, които пък доста нависоко се дигаха седалките, като се завърти въртележката и ти някъде на няколко метра на височина. И точно това някакси много хубаво е в текста. Точно някакви такива стари двигатели миришеше на бензин наистина. И естествено градинката наоколо нито беше асфалтирана, нито нищо, беше прахоляк. Така че много е автентично това, което се случва в текста и наистина те връща към някакви неща от тогава, от най-най... от преди колко? От преди примерно 65 години.
0: Има още две песни, като предпоследната, тази, която предстои да чуем утрото, поради факта, че е текст на Владо Даверов. Няма да се преструвам, разбира се, гледахте по телевизията. Всъщност това е първата песен от филма вчера.
1: Точно така. Когато направихме преди много години... песента
0: Клетва
1: с Щурците обаче. Mm-hmm. Не както е в самия филм, който излезе в 88 година, който я пеят артистите от филма. В 96-та, значи 8 години по-късно, ние направихме за моя първи албум Зодия Щурец с Пеци да свири китарите. Всъщност той свири китарата и в оная песен. Mm-hmm. Обаче други пяха, не аз. И направихме песента Клетва. Много хора казаха, направете и другата песен Утрото, с което започва филма, що не я направите, и така не смогнахме. Но аз я направих песента. Това беше ето вече третата или четвъртата песен, която щеше да влезе в онзи албум,
0: да.
1: 45 години Щурците, Пешето свири на китарите. Ами да я чуем и нея.
0: Да, и после ще те питам пак, т.е. не ще те питам пак, виж, предупреждавам те, следващия ми въпрос ще бъде защо днес, когато май се правят повече български филми от всякога, все по-рядко срещаме песни на Кирил Маличко в тях, май, или пък може би се заблуждавам. Така да е, подготвен си за този въпрос.
1: Добре, да.

0: И да се върнем към киното. Всъщност, сигурен съм, че гледаш български филми днес.
1: Ами да, да.
2: Гледам, има и някои, които стават.
0: Канили ли са те да пишеш музика? Защото ако са те кадри, явно си отказвал, защото не съм чувал твои песни скоро.
2: Не, както почина Иван Андонов, последният филм, който, за който правих музика, всъщност беше негов филм, Вампирите лъсъми, преди доста много години. И тогава, интересно защо, тем тогава ми беше тръгнало, освен негови филми, направих и, верно, че на 6 негови филма съм правил музиката на Иван Андонов, но съм правил още на 3 други филми, и пък да не говорим, че и за театър правих музика, и за куклини пиески. Така вървеше тази работа, и то хубаво, и бяха доволни всички. Не, напоследък наистина не са се обръщали към мен.
0: Всъщност, като говорим за филмова
2: музика,
0: това е едно...
2: Но само те губят от това. Знам и защо не се обръщат.
0: Защо?
2: Ами, защото голяма част от тази музика, която се използва в българските филми, са готови с платени авторски права, парчета и песни, които могат да бъдат взети от някои от...
0: Банките, както се наричат. Банки за музика.
2: Банки за музика, но банките за музика минават през определени продуценти и представители на големите компании в България. Те предлагат това нещо, и доста много от музиката в новите български филми е от такива банки.
0: Всъщност говорим не просто песни, което им излиза, а музика, което
2: музика,
0: е един генерален...
2: Музика, да, музика, не песни. Има и такива с песни, да кажем. Чух, че музиката е някакъв филм от Вал Добрев и беше негова, с негови песни. Но това, че не използват тези, наистина им излиза доста по-ефти, но губят, че не ме използват.
0: Чакай, че си забравих въпроса. Годинките, ей, Кирчо.
2: Какво?
0: Забравих си въпроса. Казвам годинките.
2: Моля ти се. Чакай, ти си 20 години и повече от 20 по-молто.
0: Да, да. Чакай, какво щях да те питам? Със сигурност беше нещо много интересно и любопитно. А, да, всъщност. Кой е любимият ти филм сега, тази година? Гледа ли, например, Айришмен на Скорсезе, който е 3 часа и половина?
2: Ами не ми много допадна. Леко ми беше скучен. Да ти кажа, тези мафиоски истории някакси са ми омръзнали. Хубав беше филма, Де Ниро, голям артист и въобще, но някакси очаквах повече. Не ми се гледат повече тези мафиоски. Сега гледали сме Кръстникът, други разни такова, вече аман. Не знам, не ми беше. Има филми, които много силно ме впечатлиха, но думата любим да кажа за такъв филм, например, който много силно ме впечатли, например, Чернобил.
0: Сериала, да.
2: Сериала.
0: Адски автентичен, нали?
2: Ама любим.
0: Как
2: любим,
0: пресъздава атмосферата?
2: Пресъздава страхотна атмосферата.
0: Не само атмосферата, епохата.
2: Има някои, които
0: вика,
2: че не било точно така, било еди как си. Чакай, това е произведение на изкуството, това е игрален филм. Той трябва да те накара да мислиш, да те накара да чувстваш, да те насочва към някакви изводи, които да си направиш, към някакви равносметки, към някакви такива неща. Този филм великолепен.

0: великолепно постига тази цел. А дали правен този музикант, постъпил точно така, а не точно еди как си, в крайна сметка той отразява изключително добре и изключително силно целият този ужас. Така че това е нещо, което ми направи силно впечатление. Ами много ми хареса и други филми са ми харесвали. Да, чак и нещо имаше, което гледах и което също доста силно впечатление ми направи тази година. Какво беше то?
1: Много е приятно всъщност.
0: Обичам да гледам кино.
1: Нали? Страхотно.
0: Да, да.
1: Всъщност аз за това се втрещявам колко много хора си губят времето в безмислени телевизионни програми, вместо да четат книги, да гледат филми и да слушат музика.
0: Да, това е ужасно с това, че не четат книги. Случва ми се такива едни разговори с хора и викам, бе, що не четеш, бе? Той вика, ми аз цялата информация я получавам, информация, значи, mm-hmm. не култура, не...
1: Дори не знание.
0: Да, информация я получавам от интернет. Викам, чакай сега, я ми кажи, получи ли информацията братя Карамазови от интернет или информацията Йохан Себастиан Бах? Информация. Така наричат нещата. Това е за тях важно. Абе, ужас е това. Това е лоша тенденция. Четенето на книги развива фантазията. Не е, готов, не е там работа да ти дадат един готов продукт на някакъв филм на тримата мускетари, да кажем. Въпросът е да прочетеш книгата, защото там има неща, които в филма ще ги видиш по различен начин и те ще дадат готов образ. Ти иначе можеш да си го представиш образа по някакъв друг начин. Много често се случва, че хората, които четяха едно време, като видят съответния филм, викат, ох, не, книгата по-ми хареса, филма не толкова.
1: Чакай, сега се сетих какъв ми беше въпроса. Аз питах и Лечев, тъй като сега без съмнение си забелязал колко популярни станаха игралните филми, разказващи историята на конкретни музиканти, някои от тях, като Елтън Джон, дори супер живи в страхотна форма.
0: Да.
1: Нали, филм за Куин и така нататък.
0: Да.
1: Ако някога скоро или малко по-далеч във времето бъде направен филм за историята на щурците, кой според теб може да играе Кирил Маричков?
0: Еми, тук вече ме свари неподготвен, защото не знам.
1: В смисъл, някой напомнил ли ти е по нещо на теб, като по-млад, в начина си на движение, на... Абе, това дето му викат
0: излъчване. Аз съм виждал хора, даже някой път по концерти, които имат много подобен вид и подобна опашка, явно даже си...
1: Умислено.
0: Е обмислено. Но, честно казано, не мога да си представя, защото аз мисля, че познавам себе си, начина по който мисля и тези неща. И трябва да кажа, че то много редко срещам някой, който да мисли по подобен начин, не знам.
2: А беше
0: да
2: другото.
0: Как да ти го обещна?
1: Сега като се сещам за сериала Черновио, се сетих, че всъщност единственото нещо, което не изгледаше много правдоподобно, е този, който превъплащаваше Горбачов, беше адски смешен.
0: Да. Беше съвсем различен от
1: оригинала.
0: От оригинала, който излъчваше повече човещина, между другото, и по-истинския.
1: Последната песен не ми звучи като заглави, сега като хвърлих едно-две очи в текста, като много оптимистичен край.
0: Ама ти
1: край
0: трябва да
1: я
0: пуснеш от началото, хората да чуят текст.
1: След това, да. Защо завършваш с песен, която се казва Тъмен вятър, а не с Утрото, например, защото Утрото винаги е ново начало, светлина, слънце и така нататък?
0: Аз ще ти кажа сега, това е много важна песен за мен. Това е по едно стихотворение на Георги Константинов, което се казваше друго яче, но аз като чух стихотворението, я нареках Тъмен вятър, защото просто аз не обичам думата вдъхновение, но така се вдъхнових и така реших непременно да направя песен по този текст, защото той отговаряше по такъв начин на моя начин на мислене и такива неща се казват вътре, които аз съм мислил и съм казвал, но не съм можел да ги кажа по този сбит и толкова хубав начин, както ги каза той. Получи се нещо и тук има едни моменти, които ги имаше в песента там, към края, на равносметки на такива неща и много неща, които наистина се случват, защото според мен вятъра, който духа, световния вятър, който духа, е тъмен. Не е светъл, за съжаление, в момента. И затова съм я оставил за последна, защото тя е, това е, как да го кажеш, направо си го кажа, това е една от песните от всичките ми песни, които много, много...
1: Защо не харесваш думата вдъхновение?
0: Еми, защото ми звучи някакси комсомолски.
1: А, ама не, онази беше дразновение.
0: А, да, верно, да.
1: Вдъхновение е много хубаво.
0: Да, да, да, да, да, дразновение. Да. Това си прави си, да, сега си.
1: Вдъхновение.
0: Да, да.
1: Някой ти привнася дух.
0: Да, да, да.
1: Много
0: да.
1: Хубаво е всъщност.
0: Да, верно.
1: Ревизирай, моля ти.
0: Добре, че ме поправи, защото да, това беше да думата, която да, дразнеше.
1: Ревизирай, моля ти, се отношението си към тази всъщност много хубава дума.
0: Хубаво, хубаво.
1: Кирчо, адски ти благодаря, беше ми не просто интересно, но незабравимо със сигурност. Защото за първи път всъщност правим това, което направихме. Минахме през серията да. Албум. Разбира се, ще чуем сега песента «Тъмен вятър» от начало до край.
0: Много ви моля, чуй, и слушателите, които слушат радиото, да я чуят внимателно тази песен. Тя също ме разчувства, както онази преди винаги почти.
1: Ето сега пускам и ще те гледам внимателно. Без да мигна.
0: Да.
1: Чакаме и следващите концерти, разбира се. Всъщност, да, окей, извинявам се, спирам парчето. Ти каза за следващите концерти, но те са на фондацията. Там най-много да изпълните светлина. А тези песни кога всъщност ще могат да бъдат, да направиш общуване чрез тях с публиката си наживо?
0: Де да знам. Трябва да помисля. Много
1: трябва
0: ми
1: да
0: се
1: намериш
0: ще...
1: вдъхновение.
0: Трябва да намеря вдъхновение, да.
1: Ето, благодаря още веднъж. Поздрави на твоята изумителна съпруга.
0: Благодаря.
1: И до скоро.

0: Кирил Маричков. Е време да отбележим, че премирахме дори 2.30, 2.37 някъде. Една интересна среща, още една по темата българско музикално производство и българска поезия. Очаквайте в 15 часа.
1: Силата на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като например социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или вълки единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: Величествен поетичен и приказарят Девин Таунсънд. Това е новата му песен Home at Night, която очаква гласовете ви в Тангра Топ 40. А утре ще видим какво ще се случи в класацията. Започва на живо тук от нашето студио в сърцето на София в 12 на обяд. Сега ще ви върна към октомври миналата година, защото изключително добре се вписва тази тема в общата ни посока. В тази и следващата седмица по Радио Тангра Мега Рок заради величествения празник 24 май двама приятели, бивши съученици, заедно превръщат в музика със своите китари и гласове големи български поетични текстове. Когато казвам приятели и съученици, аз също бях техен съученик, а днес сме все така приятели, но преди това ще започнем с един Zakk Wylde.
1: Една интензивна седмица по радиото, срока, произведен в България, от всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок.

0: Всъщност от доста отдавна ви предупреждавам, че едни мои приятели ще бъдат представени в нашето радио със своята музика. Обаче, Жоро, Николас, как е подписан този проект?
1: Ами, мислихме да се кръстим от начало, ама то това накрая го измислихме.
0: Как?
2: От начало.
1: Ами, много спорихме около разни други заглавия и накрая...
2: Тъй като албумът се казва Чети от начало, и всъщност това е много важно нещо, защото идеята е обединена около желанието ни да го наречем по този начин, хората да се позавърнат малко към някои забравени класици на българската поезия.
0: Оня лав, то ме върнало първи клас.
2: Еми да.
0: Всъщност това се оказва задължително.
2: Но, абсолютно.
0: Става дума за няколко композиции, музиката е ваша, но те са по текст на няколко забележителни български поети.
2: Точно така.
0: Колко на брой?
2: А, добър въпрос, никога не съм се замислил.
1: Значи Христо Смирненски, Бабцаров, Димчо Дебелянов.
2: Представен много силно с три.
1: Да, Николай Лилиев.
0: Тоест от
1: Яворов станаха
0: 12 композиции.
2: И един, може би не особено известен на широката българска общественост поет. Никъл, скажи ти за него.
1: Борис Маргов. Той някак си попадна...
0: Признавам си, никой не съм чувал за него.
1: Той има само една стихосбирка и попадна заради идеята на това стихотворение, което всъщност...
2: Се нарича.
1: Което няма име, но завършва с Чети от начало и е в края на стихосбирката, за да мога да се върнеш обратно.
0: Mm-hmm. Колко хитро.
2: Много.
0: Еми, като имаш една... Всъщност...
2: Ние сме...
1: Това чакай, да, той всъщност почина, Бог да го прости, защото беше малко така... Няма значение от какво, но...
0: Това е...
1: Стихосбирката
0: е
1: издаде сестра му.
2: Броим го за класик.
1: И тя ги аранжира стихотворението и решила да сложи накрая Чети от начало, а пък то пасна някакси с идеята, че повечето класици, които са включени, или пък по-скоро двама от тях, Смирненски и Вапцаров, винаги са били в контекста на комунистическия мейнстрим от това време, примерно, а пък де-факто тази част от стиховете, които сме използвали, ги изважда като чисти поети, извадени от този контекст. И идеята е Чети от начало, защото също...
2: Опознай ги от начало.
1: Те, може, те са леко заблудени по това време или по-скоро леко подхванати от някакви идеалистични идеи.
0: Ако човек е прочел Ловна тишина, един много дебел том, който излезе преди година и няколко месеца, там са всички неща, които Вапцаров е написал. В смисъл, това са документални факсимилета на неговото дело в полиция. Там няма моментно заблудено. Всичко е било хладнокръвно, измислено и така нататък. Плюс, нали, кой е баща му, какво е семейството, но да не навлизаме в политическия контекст, защото той няма да ни свърши
2: работа. Но ето давам пример с Димчо Дебелянов, който за тези, за които е познат най-вече с помниш ли да, от среща тук срещу радиото.
0: Да.
2: Да. Докато той има, и ние сме направили едно парче по един негов текст, стихотворение да го наречем, което е безименно, но е от цикъла Бухемски нощи. И там става дума за интересни неща.
0: Започваме с приказка за честа. Кой е поетът?
1: Христо Смирненски.
0: Не приказка за стълбата, а приказка за честа.
2: Честа.
1: Да, леко там в Народното събрание биха могли да се заслушат точно в тази песен.

приказка за честа. Имахте ли разговори, може би си спомняте колко дълъг е бил боксовият матч между това дали Арт Гарфанкъл или Пол Саймън да е на първо място? В крайна сметка е Саймън.

0: че Тина беше, Жоро беше активен.
1: Тина беше тогава и пушейки навънка извън бара, в който се осъществява. Ами, невинен тютюн.
0: Български тютюн.
1: Да. И Николас каза, абе, ти знаеш ли, че едно парче, дето в гимназията съм го пял някъде по бригади някакви.
0: Ти?
1: Аз, да, ама ти не ходеше по бригади, Васе, ти се скатаваше.
2: Недялко Йорданов.
1: На Недялко Йорданов. Вика, много ми хареса това парче, но вика, ма, супер, бати, колко готино, аз имам още. И той вика, аз имам. Се на такива български поети, им викам, да, направим албум. И така.
0: Това коя година е горе-долу?
1: Ми преди 3-4 години.
0: В разгара на пандемията.
1: 22-а май беше.
2: Точно.
1: 22-а или 21-а даже.
0: Да. Значи, в крайна сметка...
2: Се навряли в едно крачме, дето въобще Just не трябваше да се събираме там по пандемията.
0: Значи, в крайна сметка се оказва, че тези срещи на випуски и на набори да вършат някаква работа понякога.
1: Да, така могат да родят някои 12 парчета.
0: Сега, ясно е, че Георги Бояджиев, тире Глигандъра, той има история в музицирането.
1: Така се казва следващото парче.
0: В рамките на нашата гимназия, която, между другото, преживя възродителен процес, казваше се Георги Кирков, сега е Алфонс Доле Мартин. От няколко години, между другото, тук ще отворя една скоба, тъй като моите две деца учиха последователно там. Може би не знаете, но ако в соца, в който учихме ние, паралелките бяха с латински А, Б, С, Д, Е, сега са си АБВГД.
3: Така е.
0: Да,
1: което, българ, българ.
0: Което за мен е, в известен смисъл не мога фана логиката, защо.
2: Да, не, то тогава испанската беше при нас.
0: Е, дори. Само две пари. А, две точно това исках да кажа.
1: И едно, и две.
0: Това исках да кажа, че нашият приятел тук, Георги, с леко посивели тези коси, всъщност беше в една група с сегашния министър-председател на България, да. Росен Желязков, който свиреше на китара. Потърсихте ли съвет от него и господин Голямо Д за разпространението на този албум?
1: Не, не сме.
2: Той е доста притеснителен, май. Напоследък поне личи, че...
0: Притеснителен или притеснен?
2: Председател е леко притеснен, да.
0: Ние, между другото, в последната среща на випуск, на която аз съм бил, се снимахме аз и Атанас Чубанов от Бивол, т.е. там е много интересно взаимоотношенията между... Те са малко като на една батерия минус и плюс, като не е ясно кой е минус, а кой е плюс.
2: Да.
0: Както иде, както иде. Коя каза, че... Като какво?
2: Като волейболните ни успехи и събират, ни обединяват. Випуска на гимназията.
0: А кога е следващата среща? За две години правим колко? 30 години? Не, 40.
1: Нямам никаква идея.
0: 40 години?
2: Или... 39 часа.
0: Не бе, 40. След две години, казвам.
2: Да.
1: След две години, 40.
0: Да сме живи и здрави.
2: 40, да сме живи и здрави.
1: То не е ясно.
0: Те, между другото, не е малък броя и наши съученици, които...
1: Така е, но ние не сме се събрали да говорим за Френската гимназия.
0: Не сме се събрали...
2: Той говори за други работи, ама дай... Да.
0: Не сме се събрали да говорим и за небесния хор, което на мен е много любим.
2: Както викаш един приятел, табора, това набора отива...
1: Отлита.
0: Онази имаше много тъмни зърна на гърдите в табора, отива към небето.
2: Да.
0: Нали?
2: Мургава женическа беше.
0: Ами, табор.
1: Ромка.
0: Жоро каза, че всъщност ще продължим с песента История. Чий текст е това?
2: Вапцаров. Само, че аз точно това да започнах в началото, гледах в текста да има такива чисто човешки препратки, извадени от другия контекст.
1: Николас малко е пипнал.
2: В смисъл, то стихотворението е огромно.
0: Да, ти си взел фрагменти, очевидно.
2: Аз съм взел фрагменти, които нямат нищо общо с
0: идеологическите. Основна...
2: Да, точно. И всъщност, като ги слушаш, те директно могат да се препратят към днешните времена.
0: Всъщност, чакай, преди да чуем история, кой какво прави? Жоро пее, очевидно.
2: Жоро пее, той дори внесе един такъв доста свеж ямайски елемент с... Едни е, такива малко точно ямайски, то се раздвижи доста парчета.
0: Но и двамата ли свирите на китари?
2: Да.
1: Аз съм само, или ти само подръжка пееш отдолу.
2: Да, той всъщност мисъл... в това парче специално основно пее. Еми, е мое. Да.
0: Ямайска история. Да, обаче, много да не си да.
2: На припева стана доста добър даже. Да.
0: Ето го. В крайна сметка

0: Веднага ще ви задам типичния си алчен въпрос. А кога ще запишете втори албум заедно?
1: Ами, понеже аз въобще не ги записвам, т.е. организирам записите, мисля да направим един албум, пак 12 парчета, 6 мои, 6 на Жоро, ама този път авторски и по текстове, и по музика.
0: Ти Жоро може ли да пише текстове?
1: Пише, пише нещо.
2: Страшен
1: пише.
2: Съм.
1: Пише, да, страшен. Даже ме е страх да ги прочета, защото не съм ги чел никога. Но той твърди, че мога да извади едни 6 парчета, които са сериозни. И всъщност албума за звученето му голям принос има Бойко Петков.
0: Бойко от клас, както
1: Бойко
0: му викаме.
1: Клас. Да, това е човека, който...
0: Камене! Камене! Това е новия техен.
1: Да, чу...
0: Камене! Ние го пускаме заради Камена Липи в Кедре. Камене! Той е Каменен.
1: Да,
0: страхотна песен.
1: Да, да. Да, Бойко...
0: Какъв е принос?
1: Там свириме...
3: В неговото студио се записва,
1: да,
3: на всички парчети.
1: Да, в неговото студио се записва.
0: Студиото на Бойко от клас. Това 30 години е бати устойчивото словосъчетание.
1: Сити, майче.
0: Да, Сити.
1: Сити, да. По и част от аранжиментите, всъщност, то всъщност ние свириме китарите и пееме. Там нататък е...
0: Това ще ти кажа, какви аранжименти?
1: Барабани,
3: много,
1: басове,
3: много неща.
1: Синтезатори, елементи от аранжимента, които в някои парчета всъщност се окажа, че са доста
3: важни,
1: ценни. Да.
3: Но даже да не пропускаме, че някои бас партии са свирени от сина му.
0: А, да.
1: И от самия него, ли? Той, да, ли, всъщност е басист.
0: О, вие сте трио, даже квартет.
1: Сина му, да.
3: Ние сме всичко, сина... каквото пожелаете, това сме ние.
1: Те ще говориме с Бойко и си имам края на годината.
0: Да, ти казваш, че...
1: На другата, някъде на пролет.
0: 2026-та, планът е да направите 6 плюс 6, а какво е разпределението на вашето също участие? 6 плюс 6 като музика.
3: Да.
0: Имали ли сте, нали, всички знаем, а вие също толкова добре, защото не сте музиканти на по 17-18 години, достатъчно запознати сте с световната музикална история. Къде се сблъсквахте? Като имали ли сте всъщност конфликти за решенията и ако сте имали къде? В какво?
3: Не бих ги нарекал конфликти. Имали сме някои разногласия по дребни моменти в различните парчета, но така или иначе оговорката ни беше, че който е написал парчето, музиката, не? Той има основната дума. Другия дава някакви предложения,
0: този,
3: които се приемат, обикновено се приемаха от мен или от него, няма значение. Доста добре си работкахме заедно.
1: Да, всъщност...
0: Аз ги готино да сте само двама, а не шест.
3: Да,
1: и...
3: да.
1: Тогава си ме става по... Но примерно Жоро имаше някакви парчета, в които на мен ми идват някакви идеи, които аз мога да ги свиря горе-долу, но той казваше, тук са служи още 4-5 тона, от които нещата почват да стават неизсвируеми, но в крайна сметка, но в крайна сметка резултатът е добър. Да. Ще да кажа нещо нецензурно, но няма.
0: Кажи го!
3: Тук може задължително.
1: Резултатът е добър, дебър.
0: Най-важният въпрос според мен е, тъй като, нали, ние се познаваме. Ама познаваме се от...
3: Абе, аз ти знам и кътните забивата.
0: Да. Всъщност, каква е причината? Никълъс, ти стана ебати доктор.
1: Голяма Водиш... клечка, така си.
0: На четвърти километър.
1: Около 116.
0: Жоро всъщност работи адски много неща, но защо всъщност не станахте музиканти? То това е май най-важният въпрос.
1: Аз мога да кажа за себе.
0: Започваме с теб.
1: Нямах смелост, така да се каже. В смисъл...
0: Тъшаци.
1: Да, тук трябва да спомена
0: Ицо. I've got big balls, you've got big balls.
1: Трябва да спомена Ицо.
0: Христо Караслав.
1: Да,
0: Христо групата Караслав. Иван Нът.
1: Да, точно сега. Той там, да.
0: Той продължава нещо да прави с Иванът май.
1: Да, ма с него, понеже имаме и предишни разни музикални.
3: Те са работили дейности заедно по някакви проекти.
1: Имаме два албума даже заедно.
0: Работили, да. Не ли, малко пресилен.
3: Изработили са ги даже.
0: Ага.
1: И той в един момент, началото, аз понеже му споменах, че имам някакви парчета, и той вика ми, виж сега, те доста поети, музиканти, никога никой за тях нищо не е разбрал, защото просто не са се усмелили да нещо да издадат или да запишат. Или, да.
0: Красива българска дума.
1: И някакси...
0: Всъщност, да, не знам дали думата е красива, по-скоро е много неприятна. Боязан.
1: Боязън на леко безволево.
3: Звучна дума.
0: Звучна, но може би е некрасива, да.
1: Безволев страх.
0: И?
1: И той вика...
0: А имаш ли музиканти в семейството? Май, всички сте лекари там, около теб.
1: Баща ми и майка ми са лекари, обаче майка ми...
0: И чичо ти.
1: Чичо ми е той, да. И той е лекар. Но майка ми всъщност, Бог да простите на миналата година, свирише на акордеон и то с един огромен репертуар, с който спокойно може да си изкарва хляба, ама то всъщност и тя е била леко така с боязлива, да я нареча, бе. Но тя примерно ме е мотивирала да записаме при учител по китара и такива неща.
0: От колко годишен ходиш на уроци?
1: Ми ходих между 15 и 17.
0: Ма в самия край на гимназията горе-долу?
1: Да речеме 14-17, да.
3: По-голямата част от представяме в Германия.
1: Гимназията.
0: Там, когато всъщност ти знаеш какво искаш да свириш, а не да те моделират като глина в ръцете на някакъв кретен с руски строй да те фане на 4 години и така нататък.
1: Да. И всъщност почнаха ми идват някакви идеи в главата за творчески такива, които е... Между другото, някои от парчетата, които са и в албума, са ми били... Съм ги измислил, защото не мога да науча стихотворенията за часа по литература.
0: Но теб, който ти преподаваше, Бела Димитрова ли?
1: Ага.
0: Всички сме в този капан.
1: Да.
0: А, Жоро, ти всъщност защо спря? Всички си спомняме. С нощи много страшно пих. Тън-тън-тън-тън-тън. Ти направи няколко години по-късно една група Испанска муха. Записа тази песен. Ние даже сме пускали по радиото. Ако се заровя, сега мога да я намеря, а не това темата на нашия
3: разговор. Другото парче.
0: Защо не стана музикант?
3: Аз тогава имах една...
0: Момичетата те водеха повече.
3: Доста добре платена работа, която ме отвяваше
0: като
3: по различни точки на
0: света?
3: На земното кълбе.
0: И всъщност тогава, увлечен от лъскавата възможност да си потънал в вана, пълна за шампанско и момичета.
3: Луксозни хотели.
0: А смей се с завист на това.
1: Да, точно.
0: Луксозни хотели, като...
1: Листенето в смеха от завист.
0: Като никой не търси сметка за това, че всяка вечер момичето е различно, но е красиво, защото вече е минало кастинг. Това ти попречи да станеш музикант, но очевидно и от двама ви е стояло
3: това
0: тази жилка.
3: Това зрънце.
0: Не зрънце, тази мечта да искаш да се изразиш по този начин.
3: То е вътрешна потребност. Всъщност,
1: въглинчето.
3: Защото и, поне две или три парчета, които са от моите в този албум, те са писани
0: да не се шегуваме с такива неща.
3: В гимназията.
0: Да, албум. Коя, например?
3: Френската.
0: Не.
3: А, кое парче ли?
0: Да.
3: Значи двете на Димчо, Дебелянов, тези по-лиричните.
0: Кажи една, която искам да пусна сега, защото...
3: Напредваме, да, добре.
0: Имам усещане за ритъм в едно радиопредаване и ми се струва, че сега е моментът да пуснем
1: сиротна песен.
3: Сиротна песен.

0: нали, има адски много хора, които използват в България думата индустрия и нали, на мен ми става адски смешно. И ясно е, че мотивите на вас двамата да направите това изобщо не са индустриални. Тоест, когато някой използва думата продукт, също адски ме изнервя, както и висококачествена музика. Защото като говорим за качество, качество точно означава в... пак стока. Вашите мотиви наистина няма как да са свързани с това, че вие искате да продадете това. Но, все пак, въпросът остава, ако някой иска да чуе тази музика отново, след като е чул нашата среща по радиото,
1: беседа
0: на нас тримата, къде може да намери тези песни?
1: Все още не може. Николас планира едно...
2: То почти е приключило издаването на CD, макар че дълго време се двумях.
0: Ма, знаеш ли, че много хора копеле нямат на точно компютрите си вече CD?
2: Да, те вече
0: не ги произвеждат. Що не го качите? То няма да вземете пари, ма вас това не ви интересува. В там всичките Bandcamp, Spotify...
1: Ами аз честно казвам, но не знам как става.
2: Да, и аз не знам как става. А иначе...
0: Плюс това вие имате достатъчно да. Ангажименти.
1: Не, просто не знам как става. Това е.
2: Да.
0: Ами виж,
1: нямам идея.
0: Ама виж сега, когато малкият ми син Филип веднъж, но вече беше достатъчно голям, ме попита, абе няма нищо за ядене у нас. Казах ми, виж в YouTube какво се прави в този момент.
2: Така че...
1: Ще го измислим някак.
0: Към нашите слушатели, очаквайте информация за това. Искахме да кажем нещо повече за сиротна песен.
1: Искахме да кажем това, че споменатият преди известно време Кара Слабов беше споделил с Николас, че някакси не може да приеме това стихотворение да бъде облечено в толкова... Защото тук ритъм е малко латиноамерикански, ако ви прави впечатление, господин Върбанов.
0: Аз си спомням, то стана ебати случая. Нали се сещате Balls to Picasso? Он е солов албум. Да. И онова...
1: Брус
0: Дикинсън, да. Страни от Iron Maiden, онова, дето е карибските ритми. Да. Затова са си изписали примерно около 600 страници. При положение, че това... за мен би трябвало да са два реда в една.
1: Мисля, че на всеки би му станало ясно, просто от един ред в стихотворението ще си отида от света, така както съм дошъл бездомен, спокоен като песента, навяваща ненужен спомен. Всичко е, ще си отида спокоен. Смъртта не ме плаши.
2: И затова
1: защо трябва да сме...
2: Да. Без много драматизъм.
0: Вие така ли си представяхте, че ще звучат финално парчетата, защото сега като ги слушаме, особено тук в радиото, ясно е, че в така среда музиката се възприема от всички участници в студиото на слушалки, звучи много въздействащо. Топлината на... То не е сложен аранжимент, тук няма виолончело,
1: има.
0: Цял оркестър.
1: На две парчета има ясно, виолата ясно. На радиото.
0: Дори да има виолончело, защото то пък е... Факт е, че направих жесток гаф, защото виолончелото е най-добре влизащия инструмент в такава среда. Имах предвид, че не е такова бум-бум-бум-бум-бум, валкирия. Но на слушалки се чува, че нещата са много чисти, каквито би трябвало да бъдат.
1: Е текстът чудесно, е важен. Това е чудесно, което казваш, Васе. Този албум трябва да се слуша на слушалки. И сам.
0: Коя е следващата песен?
1: Коя да бъде? Кажи, Никола, стих.
2: Тихия пролетен дъжд, мисля, че се е получил доста добре.

0: всъщност българската поезия има ли смисъл?
1: О, да. Българският език е чудесен език, всъщност.
0: If you ask me, това е най-красивият и изразителен език.
1: Да, и аз поне не се сещам, кажи ми ти, ако знаеш, защото си все пак по-филологично образован, глаголи от съществително не се сещам в друг език.
0: Знам го това, да небето се синее.
2: Не, не, аз мога да кажа нещо друго по въпроса.
0: Кажете, професор.
1: Не, само синее, простак просте. Идеята, малко ми простееш.
2: Идеята на български език е, че създадени парчетата под български текстове започват да звучат неповторимо само заради това, че език е много различен от каквото и да било друго. И съответно се получава нещо много различно, като музика, защото тя, музиката, нали, освен инструментите, е и от речитативите, и от думите, които са, звучат странно за, може би, 90% от слушателите по света, да речем.
1: Аз само да добавя едно нещо. Не знам точно при Николас как се случва творческият процес. Но при мен определено първо идва музиката и след това търся текст за нея, да.
0: Искам да ви напомня.
2: Май по двата начина.
0: Искам да ви напомня, че всъщност лично, да, аз с Жоро съм го споделял, това ми се струва през всичките тези 80-90 години, в които сме приятели, всъщност не просто приятели, а се виждаме по рождени дни и така нататък, е, че за мен от хип-хоп българската традиция би трябвало да е започнала от Смирненски с и човекът да намери зад открехнатите двери мъртви старите химери на въздушния закон.
2: Много добро. За раб.
1: Ритмиката... Не, то, вече това е вече различни поети, различни...
0: Вие сте чували и виждали не един и двама на български певци или музиканти, които казват, ми български език не става.
1: Става, разбира се.
0: Как да не?
1: Чудесно става. Въпросът е какво ще намериш като облекло за нея.
0: Въпросът е дали ти ще го напишеш или то вече е
1: или
0: направено.
1: Или дали ще направиш компромис.
0: Или всъщност, то вече е
1: направено. Защото няма нужда да изброяваме хората, които са сътворили някакви парчета в българския ефир, музикални парчета, които са плеснали някакви текстове, които просто не могат.
0: Какво имаш предвид?
1: Чисто ритмически.
0: Да, в смисъл,
1: защото трябва да напълним някаква музика с някакъв текст и нали, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, но това няма там спазване на ритмика добра за парчето и така нататък.
0: Това дето му викат прозодии.
2: Да. Риска, според мен, парчето ти да прилича на некое друго, ако го направиш на английски, е много по-голям, отколкото ако го напишеш на български.
0: Това означава ли, че всъщност все пак, след като издавате, даже не съм сигурен, че това е точната дума, защото вие не го издавате, този албум, а просто сте го записали.
2: Издадохме го пред тебе.
0: Вие сте прескочили този боязън, че можете да се присъедините в следващия си албум, както ти каза по ваши текстове, тези доказани много добри поети. Тоест, ако сега правите песни по текстове на Димчо Дебелянов, че следващите по ваши текстове ще са също толкова въздействащи, защото тези са въздействащи.
1: Тези са въздействащи със сигурност, те затова са избрани от нас. За следващия евентуален наш албум аз мога да кажа, че може би моите парчета ще бъдат написани на английски.
2: Еми, фактически въздействието
1: и ще бъде наполовина английски, на български.
2: Няма гаранция, че ще е също въздействието, защото за поезията...
0: Ясно, вече... ясно. Въпросът е вие вътре, защото нали, вие нямате менеджер или...
1: Нямаме, не.
0: И издателска компания, която да ви казва какво да правите. Въпросът е вие как ще се разберете?
1: Ако аз представя някакво парче на Николас и го питам, това парче харесвате, и то ми каже да, влиза. Ако ми каже, абе не, това нещо не става, не влиза просто.
0: Тоест въпросът е на лични взаимоотношения.
1: Точно така.
0: Last night I had a lot of drinks.
2: Вероятността да им хареса на слушателите, ако това, което сега слушаме, им е харесало, е каквато е вероятността да срещнеш динозавър по Витушка. 50%. Или го срещаш, или не го срещаш.
1: 50-50.
0: Николас е бати поета.
2: Да.
0: Динозавра по витушка.
1: Good morning. Аз ти предлагам, Васе, следващото парче да бъде точно това, което споменах в началото, като другата страна на Димчо Дебелянов.
0: Чакам да ме подсетиш.
1: Като заглавие ли?
0: Да.
1: Беше Бухемски нощи. Не знам как беше в албума.
2: Да, то е май него заглавено.
0: Така се казва, не?
1: Бухемски нощи, нали?
2: Бухемски нощи.
1: Бухемски нощи е цял цикъл от стихотворения и затова точно това парче, което е безимено, както казах в началото, е наречено Бухемски нощи.

0: неизбежно е да ви попитам и... А всъщност, окей, вие двамата се срещате тук в това страхотно приключение с музика под текстове на големи български поети. Иначе всеки от вас, защото нали, светът никога не е идеален, всеки от вас има ли различни странични музикални приключения?
1: Гикала си има.
2: Аз имам два албума с Ицо Караславов, като и там наши общи приятели, които всъщност са предишни такива проекти. Общо сме ги правили, някои от тях включват, всъщност втория албум включва по 4 парчета на Христо Караславов, 4 на Дани Рибаров, Йордан Рибаров и 4 мои. А пък най-първия, който бях направил си изцяло по моя музика, ама Ицо, Христо пее, Дани свири. А иначе за напред имам едни 15 парчета, които сметам да ги раздела на две. Половината с Жор да ги свириме, с неговите 6, а другите с Ицо Караслав.
0: Кажи ми, моля те, 24 часа продължава един ден. Може би спиш 6-7 часа. Работиш в една... Ти стигна ли до професор или си доцент още?
2: Доцент. Не, доцент.
0: Доцент Топалов.
2: Да, е, ми и сад това как се случва
0: това, което...
2: точно?
0: Не, не.
2: Да, имаше да, един период, в който работех на 5 места като лекар.
0: Да, да, мисълта ми е, каква част от тези 24 часа, в което ти всъщност имаш страхотна позиция, много хора разчитат на твоята експертност.
1: Въпросът е колко отделя на музиката ли?
0: Да.
1: Ами много малко, за съжаление, защото няма време и аз точно исках да отбележа...
0: Пропуква се този дует!
1: Да отбележа едно нещо.
2: Леда се пропуква.
1: За хората, които имат някаква поне бегла представа как се записва музика в студио, само искам да спомена, че всичките тези 12 парчета като чисто студийно време, не повече от 2-3 часа на парче. Не повече, даже някои парчета сме ги записвали 2 парчета за 3 часа. Имам предвид партиите, които свирим, пеем и така нататък. Което е изключително малко време. Мисля, че сме се справили чудесно за този кратък период.
2: Да, благодарение на Бойко Петков, който доста голяма част от парчета.
0: А вие как стигнахте до Бойко? Някой ви насочи?
2: С първите два албума, споменах преди малко, сме ги правили при него.
0: Ама то, Бойко ме той е правил всичко.
2: Еми, не.
0: Бойко, да, кой те запозна с него?
2: И Христо Карасов. Ицо. Той ме запозна с него, да. Той беше записвал с него преди това парчета, разни, даже албуми.
0: А, да.
2: До каква... Да, той ме запозна с него, да.
0: До каква степен, ако сега в Фейсбук, след като пуснем този албум, започнат в едната или в другата посока да обясняват какви сте...
1: Лайнари и нещастници.
0: Или обратното, какви сте бати патриотите. Да. Това има значение за вас, според мен никакво. Извинявам се, че ви вкарам думи в устата, ама значи, се познаваме от деца.
2: Аз за това нямам Фейсбук.
1: Зависи кой казва нещо за теб. Не
0: е. Да, ако
1: това е дойде... адски важно. Изключително важно е откъде идва. Нали, ако идва от някакъв кретен, нали, треме ми на
2: дедови. Да, първо за всеки влак си има пътници. Са. Ние сме почни от начало, обаче началото е на 57. Така, че...
0: Ама нали знаеш, че то няма и влакове?
2: То верно, че и ЖП транспорта нещо.
1: Ами да не забравяме, че нашия министър-председател беше и министър на транспорта по едно време. Но понеже да, но пита да за, Васил попита за странични проекти, аз имам един проект, който
0: Маска и
1: е готов като съдържание. Избягах от думата контент.
0: Но сложи тази съдържание. Точно толкова дразнеща, колкото е контент.
1: Дай ми друга. То е с идеята да бъде най-депресивния и... караща да се самоубиеш албум, записан някога на земята.
0: Down in a hole, feeling so small.
1: Ще те използвам за бек.
0: Коя е следващата ви песен?
1: Нека да бъде Пенчо Бречети, защото е много весела.
2: Друг класик е тук.
0: Малък и голям Пенчо.
1: Да,
2: всъщност тя е от две стихотворения на Петко. Славейков.
1: Събрани в едно.
2: Събрани в едно.
1: А, парче.
2: За различни периоди от живота на сина му, небезизвестен.
1: Пенчо.

0: е това ла-ла-ла-ла-ла-ла момиче, което казва ла-ла-ла?
1: Дъщеря ми, малката.
0: Как се казва?
1: Лазара.
2: Лазара, хубаво българско име.
1: Да.
0: Коя е песента, която всъщност е адски достойна за край на нашия разговор?
2: Последното парче от нашият великолепен албум.
0: Не на Лора?
2: Не.
0: А кое?
2: Аз искам да те помня все така. Димчо Дебелянов.
0: Ето я, тази страхотна ваша интерпретация на текста на Аз искам да те помня все така. Момчета, адски много ви благодаря.
1: Ние благодарим много за поканата.
2: Само да спомена едно име.
0: Да.
2: Защото в първото и в последното парче от албума взима участие един много важен човек.
0: Ага.
2: Родионката, който свири една чудесна виола в двете парчета.
0: Не ми казваш, че това
2: е
0: ония.
2: Това е ония, Родион. Ти го познаваш, да.
3: Не е твоя, на Димитровия първо.
0: Да. Как пък сте се срещнали след това?

Това е всичко в Мол Варбаров. Днес, утре ще имаме класация Тангра Топ 40 и бруталния Тангра Метал Шок с страхотни неща, като новите албуми на Пропейн, Перифери, Джангъл Рот и някои други. Мони Панчев сега с историята и музиката на Нилс Ловгрен. А ние като последна песен отчитаме Middle of Nowhere от най-новия албум на Casey Musgraves. Приятен следобед!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
5: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
6: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
7: Yeah, I like to like play to myself and like in the middle. In the room, or before we go on stage, something like this.
8: Mr. Panchev.
4: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock'n'Roll.

Well, if you're gonna be lonely, why don't

0: I'll be right over. I'm gonna take you to the movies. I said I'm gonna take you to the movies. I'm gonna take you to see Star Wars tonight.
1: Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Ето го и нашият главен герой. Той вече съобщи за присъствието си. Два часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на поредното пътуване назад във времето. Този път с Нилс Ловгрен.

Малко необичайно за предаването рок-н-рол, толкова минути вече, аз почти нищо не приказвам, но започнахме с този отказ от един концертен албум на Нилс Лофгрен от 77 година, нарича се Night After Night. Нилс Лофгрен днес е на 67 години и започва кариерата си много млад, ще споменем и подробности колко точно, млад, но е от тези хора, които има над 50 години присъствие на сцената, не спира, наистина вечер след вечер. В анонса мислихме да кажем, че Нилс Лофгрен е човек, който всички иска да свират с него, но ще се фокусираме не върху сътрудничеството му с страшни елитни музиканти, част от историята на американския рок, абсолютно, но върху няколкото солови албуми, които издава, и то тези, които са в началото на пътя му. Иначе и соло дискографията му е доста мащабна. Последният е записал преди няколко години, 2015-та, но преди да подхване соловата си кариера, той прави с приятели една група, наричат се Green, ще се спрем и на тяхната музика. А иначе, не знам откъде да започна. Това е един изключително известен китарист сред музикантите, може би, знаете. Има такива хора, които правят музика за други музиканти, макар че не бих казал, че Нилс Лофгрен е точно от тях. Самият той няма успех на соловата си кариера, но пък какво от това? През всичките тези години, особено в наши дни, то отдавна е прет и залата на славата на рок-н-рола като част от E Street Band на Брус Спрингстин, то е част от тях и то съществена, ще спомнем задължително за това. То е част от групата Crazy Horse на Нил Янг, част от неговите най-значими албуми, но това само успоредно ще се движи. Сега да се насочим към и след това малко хронологична информация, към неговият солов албум от 1975 година. Това е албум, който носи името Нилс Лофгрен. Веднага след разпадането на групата му Green, издава този албум и... Какво да ви кажа, то от тези албуми, които човек трябва да има в колекцията си, може би...

Ето го типичният Нилс. Много прилича на това, което споменахме преди малко, звукът на E Street Band, но именно Нилс Лофгрен е един от хората, които са част от това, което се нарича Heartland Rock, Roots Rock. Слушаме парчето Back It Up от първият

Ако за първи път слушате Нилс Лотгрен, би ако не ви е досадно и вече не сте сменили радиостанцията, може би сте си направили паралел с чутите до сега неща и сте си казали, той звучи като това, това, това и това. Факт, че в музиката на Нилс Лотгрен, говорим за неговия първи албум, Soulful, може да чуете почти основни и важни неща от особено американския рок. И не само, разбира се, събрани в една много елегантна, чудна смес. Back It Up би трябвало по всички стандарти през 75-та година да бъде много известно парче, хит. Не е точно така, макар че е култ

Да, има и малко Стонс, има и от всичко. Първият Нилс Лобгрън не обявява класациите, но пък един прочут музикален журналист, критик, менеджер след това на Брус Спрингстин, един от хората, които са в май шефа на комитета за тези, които номинират кой да бъде номиниран в рок-н-рол залата на славата, Джон Ландау на времето пише в списание Rolling Stones, Rolling Stone, а пък да кажем, той има такава история. Първи пише още от първите броеве, примерно през 67-ма, пише за Джими Хендрикс, албума му Are You Experience, за Ерик Клептън и Крим. Е, такива славни времена, това му се е падало. Този човек с тежест, искам да кажа, неговото мнение тежи, или други неща е правил, да нарича този албум с много ласкави думи и смята, че това е рок-албумът на годината, 75-та година.

най-специфичният глас на Нилс, леко носов, китарата му и пианото. Той е изключителен музикант, свирещ тези два инструмента и на други. Айнсли Дъмбър на барабаните и Уорнел Джонс на бас. Едно трио с съвсем малко помощ от други прави един албум от 12 парчета, като някои от тях са и до ден днешен в репертуара на Нилс Лофгрен. Той продължава, да кажем, да изнася своите представления. Едно от най-славните парчета от албума и това, за което няма как да не пуснем, присъства почти всеки концерт, всъщност сигурен съм, че във всеки. Нарича се Kid Don't Go, Ode to the Glimmer Twin. Glimmer Twins, това са, знаете, Keith Richards и Mick Jagger. Keith е Keith Richards безспорно. Никъде не уточнява, или поне аз не съм срещал в иначе много слухотливият Нилс Лофгрен, дава много интересни интервюта и то в наши дни разказват много интересни истории, ако ви е любопитно, на разположение мрежата. Никъде не уточнява какво точно има предвид Кит не си тръгва и от какво всъщност да си тръгне, макар че през 75-та година горе-долу е ясно какво си има предвид. Така или иначе, едно от най-словните парчета в историята на любимата ни музика, Нилс Лофгрен и Keith Don't Go.

Rock and Roll Croc, още сме на първият албум на Нилс Лъвгрен, който завършва с един кавър, почти във всеки негов албум има и пълно чуждо парче, иначе сам си пише музиката с приятели, сам я изпълнява, свири на пиано, на китара, а ето това парче, Going Back се нарича, написано от Goffin и Карл Кинг и изпълнявано от Дъсти Спрингфилд, е идеално за гласът на Нилс, много специфичен наистина. I think I'm going back to the days when I was young enough to know the truth. Този човек на 24 години вече си спомня за младостта.

Ето тук партията на пианото е пък работа на Нилс Лофгрен и за това подбрах това изпълнение, за да го чуем и не толкова като китарист, а и като майстор на пианото, инструмента, който почва да учи от съвсем младежка възраст. Общо взето на 5 се занимава, от 5 годишна възраст се занимава активно с музика, като неговият първи инструмент е акордеон, и то съвсем сериозно свири на него, и то до 10 годишна възраст, и до ден днешен го използва по някой път на своите представления и има отлично отношение към този много специфичен инструмент. А иначе е роден 51-ва година в Чикаго, но техните се местят към Вашингтон, Д.С. и не в Чикаго преминава детството му. Майка му е италианка, баща му е швед, от италианска линия явно и отношението към акордеона, но на 10 години той вече съвсем сериозно смята да се занимава с музика и започва да учи класическа музика и джаз, пиано, разбира се. 51-ва година, на 10, 61-ва, вече интересът към китарата започва да става неудържим. Рок-н-рол е навсякъде и, както самия той казва в едно от интервютата си, като чух Джими Хендрикс, вече нямаше как да не поискам това да бъде нещото, което искам да правя до края на дните си, да свира на китара, да бъде добър музикант. Успоредно с това е добро момче, много добър гимнастик, нещо, което можем да видим като резултат от неговите сценични представления, които прави като част от групата E Street Band. Има и видео, може да видите, напишете Нилс Лофгрен, примерно трамполин или както там се пише батут. Как примерно с китарата в ръце се засила, скача, прави едно, как се казва, псалто във въздуха, пада на краката си и продължава да свири. Страхотен агент на живо, изпълненията са му невероятни, като всичките тези неща, които прави, не са маймунджулци, а част от някакси шоуто. И така, на 68-ма година вече сформира първата си група, преди това участва в една, мисля, Делфините, но първата му група се наричат Green. И около Вашингтон, Д.С. имат така известна слава. Първият им запис излиза през 71-ва година, вече звучи. Но записите за този албум са правени всъщност и по-ранни години. Да, 69-70, просто излиза 71-ва година. При да продължа с приказките, да чуем едно цяло парче от този първи албум на групата Green, които знам, че не са най-известните, но никога няма да спра да се учудам как е възможно да не спира притока на адски интересна музика, записана в онези години, края на 60-те и началото на 70-те, като примерно ето този албум, който в една друга епоха би предизвикал много по-голям интерес. Ето едно, поред мен, доказателство за подобно твърдение. Второто парче от другата страна на почета, See What A Love Can Do. Групата е Green, те са трима.

17, 18 годишният, 19, Нилс Лофгрен, главният герой на това издание на предаването Rock'n'Roll, с неговата първа група Green Trio. Споменаха, другите двама са Боб Берберич и Боб Гордън, съответно барабани и вокал и бас. И вокали, разбира се. Нилс Лофгрен, китара, клавишни и композитор на всички парчета. Славата им се разнася, като фокусът е върху Нилс Лофгрен. Започва да контактува с много музиканти от района. А това парче, което звучи в момента, ще трябва да го чуем цялото. Изрично съм си го подчертал, защото не знам защо, много ми хареса. Но да кажа това, което исках всъщност, че някъде през това време Лофгрен се среща с Нил Янг. Бил е съвсем малък, нямало 18, но попада зад кулисите, а тогава това е така, не е много сигурно място зад кулисите на рок-звезда. Самият Нилс Лофгрен казва, че през годините някакси е минал покрай тази страна на любимата ни музика, секс, наркотици, рок-н-рол и смърт, както казва и той, секс and drugs and rock'n'roll and death, защото всъщност, вика, по-интересно ми беше да съм музикант, да правя хубава музика, да свиря добре, а другата част от историята някакси така и не можа да ме запали. Среща се, по някакъв начин вкарват го отзад, нищо, че е малък, а и времената са други. Та на 19 години вече нещата се развиват до там, че групата, а и в частност Нилс Лофгрен, свират групата на Нил Янг, който не е в никакъв случай безизвестен. Прочутият албум After the Gold Rush, днес смятан за един от 100 най-велики не само канадски албуми и въобще, според мен албум, който ще бъде оценяван допълнително и все още и още, въпреки че получава достатъчно оценки, въпреки че когато излиза всички смятат, не, но основно критиците, особено и да кажем тези, които цитирах преди малко, които в Rolling Stone смятат, че албумът на Нилс Лофгрен от 75-та година е най-добрият, едва ли не, китарен албум за тази година. Но всъщност албумът на Нил Янг е посрещнат от примерно Билборд и подобни, като не е особено интересно нещо, няколко години по-късно пише друго. И така, този албум, който е, какво да кажем, класика, малък отказ да си припомните все пък.

Та, ето го тук Нилс Лофгрен на пиано. Той участва в записа на този албум заедно с колегите си Били Престън, Стивън Стилс, тук е и Джак Ниче, другият пианист. Но той има надълго на широко разказана историята и за това пиано, и за парчето Southern Man, на кой му хрумва, чия е идеята. Но така или иначе Нилс Лофгрен, въпреки че на само 19 години, е оценен и в последствие става за известно време част от групата на Нил Янг, част от прочутите Crazy Horse между 70 и 71 година. Освен в After the Gold Rush, може да го видим и в албума Tonight's the Night, да го чуем, разбира се. И ако сме го слушали, може би не сте обърнали внимание, но Нилс е един от хората, които участва с пианото си в почти всички парчета, свири на китара в Tonight's the Night и така нататък. Много, много важна част от тази част от историята на американската музика е нашият главен герой. Да се върнем към неговата група Green и пак да кажа, наистина фантастичен албум, а пък някак си останал в сянката на времето, но пък за това са и такива предавания като това рок-н-рол. Парчето, което исках да чуем заедно, е Everybody Missing the Sun.

И така, парчета като това не стават толкова известни, колкото ми се струва, че би трябвало, колкото и на други хора също така. Но такива са били времената. Как се стига до договора с компанията, това трио от млади момчета, самият Грин, когато излиза албума, е на 20 години, цяла година преди това на 19, с двамата други Боб Бердерич, ако така се произнася фамилията, на другия човек, който пее в групата, и Нилс, и другият Боб, тримата издават 4 албума. Малко по-късно към тях се присъединява и братът на Нилс Лофгрен, Том, като ритъм китарист, но така или иначе записват 4 албума, които и днес се радват на интерес, но в крайна сметка, тъй като нямат хитове, продажби и така, групата приключва твоето съществуване. Ние обаче тези предавания са за това да си припомним ето такива отминали истории от света на любимата ни музика. Наистина първият албум на Грин ми се струва разкошен. Да, ето пак същото колко парчета съм отбелязал.

Чуваме на от по-твърдите парчета. Нарича се Direction. От първият албум на групата Green на нашия главен герой Нил Лофгрен.

Slippery Fingers, парче от вторият албум на групата Green, излязъл 72-а година, нарича се 1+1. Младият Нилс Лофгрен вече зад гърба си има, пак да припомним, участие в два от най-великите албуми на Нил Янг, и то не само като обикновен гост музикант, а и почти равен с другите, даващ идеи, ставаш част от групата Crazy Horse. Всичко това на 20 годишен може и да обърка малко нещата, но самият Нилс Лофгрен си спомня за това време с огромно удоволствие. Едно от големите преживявания е едно свирене с Рой Бакенен, поканен от Рой Бакенен на сцената, иначе не става Рой Бакенен, знаете. Може би най-великият от тези не толкова известни, айде не забравени и да не кажем неизвестни китаристи, но със сигурност е един от тях. Shotgun на парчето, Рой Бакенен и младикият Нилс на сцената. Когато идва моментът за солото, Нилс Лофгрен малко по-шумничко звучи от като че ли от това, което трябва.

Има видео, между другото, може да го видите, ако проявявате интерес, в един боксет, който излезе, нарича се Face the Music, преди няколко години, 4-5 или нещо такова, на Нилс Лофгрен. Той разказва, книжка с много истории, че се е чувствал така леко притеснен, нервен на сцената, все пак с Рой Бакенън, и затова малко така го е дал по на хъсано, ако трябва, но на видеото може да видите как Рой му се усмихва благо и дори му помага, свирайки на някакви ниски тонове и такива китаристски им работи. Така или иначе, незабравимо преживяване за Нилс Лофгрен. Да се върнем обаче на групата Green. Чакат като че ли всеки момент да станат много известни. Едно от парчетата от албумът им, вторият, 1+1, наречено White Lies, се върти много сериозно по местните вашингтонски радиостанции.

И така, след този втори албум, между другото, няма А и Б страна, а има Rocking Side. И от Б страна пише Dreamy Side, този по-спокойните парчета, може да ги наречем. Появява се и трети запис на групата, носещ името All Out, с ефектна обложка, една усмихната уста. Знаете, с кориците слабо смие, но и знаете, че пък трудно се разказват, но все едно запомнящо се. Но пък според мен това е един от най-добрите албуми на Green. Това пък

Ed Leder. Първо да бърче от началото на този албум. All Out. Има три за любовта минимум, поне по заглавията, иначе почти всички са на тази тема. Love Again, Love or Else и Ain't Love Nice. Предлагам поне едното да чуем след такова настоятелно предложение. Аз ви предлагам да бъде това от втората страна почета. Ain't Love Nice.

Kurt on Fire, Green, третият им албум, тук вече са четирима. Споменахме за това, че Нил Скани, братци Том, с своята китара да стане част от групата. И ето ги Нилс Ловгрен, Том Ловгрен, китари, клавишни, какво ли още не, и Боб на барабаните, Берберич и Боб Гордън на баса. Така или иначе, предстои още един албум и след това историята на Грин приключва. Преди малко чухте и страхотен дамски вокал Кати Макдоналд. Следващият албум, последен, се нарича Gone Crazy. Много готино бошка, аз обичам шарени неща по принцип. Отвътре има много снимки, но и на корицата, между многото рисунки и красиви, може да видите Нилс Ловгрен с китарата си с главата надолу. Споменах за неговите умения и гимнастически и заниманията му с този спорт още от ученик през годините и запаза на негова марка на концертите на Брус Спрингстин с E Street Band, когато Нилс замества онзи другия китарист. И там скачането от трамплина и тези салта във въздуха с китара в ръце са част от шоуто, но те са още част от тези съвсем ранни години на Нилс Ловгрен, като част и член на групата, неговата група Green. Споменахме за ранни първите му среща с музиката и сериозното изучаване на акордеона. Ето го, използва го тук в този албум, в композиция, носеща името Rusty Gun.

You're the Weight, парче, с което започва албума Gone Crazy, 73-та година, на практика оказва се последният за групата Green от, нали, споменахме за това. Фирмата им казва, че така няма да стане работата. И Нилс Ловгрен, нашият главен герой, подхваща солова кариера. Слушахме още преди около час откъси от неговия, както се казва, много важен първи солов албум. Наистина направил голямо впечатление. Е не само на критиците в крайна сметка, и до ден днешен този албум се смята за, както и аз си позволих да ви кажа, да... поне едно слушане или някаква собствена представа, защото албума наистина заслужава на внимание. Особена смесица от стилове, без никакво съмнение, но пък, нали, това е очарованието. Веднага след него излиза вторият, 76-та година, студия на Бум, Край тъп. Заради интереса към първият се появява един баки тъп, концертен, пък бутлек, ей такива неща. Днес всичко това може да се намери, но предполагам, че е интересно главно само за колекционери. А иначе и вторият албум на Нилс Ловгрен, соловия, Край тъп, е същата чудесна смесица като първият от, може да чуем, то е ясно, Бус, Heartland, както го наричат. Чист, чудесен.

Чудесен албум, още веднъж да заключим няколко думи за музикантите, с които е записал цял списък от може би най-добрия студиен барабанист по това време, Джим Гордън, преди да съвсем сериозно да пострада от заболяването си и да... Както и да е. Джим Гордън по барабани и Айсли Дъмбър, останалите парчета, на които ме свири той. Виждаме Ал Купър на органа. Том Ловгрен, братът на Нилс, също тук. И ред други все фантастични музиканти. Искам да чуем тук кавър версията. Споменах в началото на днешната ни среща, че почти във всеки албум има по едно кавър парче. Тук е избрал Нилс Ловгрен да направи For Your Love на Yardbirds и ми се струва, че се е получило фантастично. Ето го в негово прочит и изпълнение. Страхотният Нилс Ловгрен.

Ние от Словгран и албумът му Край тъв бе забелязан и от критици, и от публика. Читателите, примерно на New Musical Express през 76-та година, гласуват за този албум и го поставят на 10-то място като албум на годината. Край тъв, чухме само две парчета, но всъщност и останалите няма да ви разжироват в никакъв случай, ако тези две са ви харесали. Следва I Came to Dance от 77-та година. Ето, тук Нилс Ловгрен казва, аз не съм Боб Дилан, но нали...

I Came to Dance, бе разкошен албум, ако питате мен, Нилс Лофгрен, не само за слушателите от онези години, но преди да се разделим мисловно някъде до края на 70-те години идеята и ще изпълним да представим пътя музикалният на Нилс Лофгрен, няма как да не чуем поне отказ от албумът му, много амбициозен, от 79-та година, нарича се Нилс. Амбициозен, защото продуцент е Боб Ездрин на самата фирма A&M, с която има договор, и Нилс решават да направят един мащабен проект, както се казва в наши дни. Ездрин, знаете, по това време ме работил и превърнал, помогнал е за славата на музиканти като Алис Купър, Кис, Pink Floyd, Lou Reed и така нататък. Предлага му сътрудничество Боб Ездрин на Нилс Лофгрен, примерно с Lou Reed. Нилс се съгласява, казва да, добре. Една вечер гледах си матч, през нощта ми звънна Lou Reed и ми издиктува текста на едно парче. Ей, такива истории около този албум. Наистина самият Боб Ездрин участва, страхотни други музиканти, всеки известен по един и друг начин. Мащабен проект, много, как да кажем, стилен за онези години, с поглед към това, което е Arena Rock, и без да излиза много от Heartland рока на Нилс Лофгрен. Боже, какви думи! Така или иначе, много неща могат да се чуят в този албум. Интересно сътрудничество. Ето го парчето, носещо името Baltimore.

Към края сме на днешната ни среща, в която надникнахме към началото на пътя на Нилс Ловгрен, един китарист, който е с над 50 годишна кариера, започнал съвсем още преди да навърши 20 години, отдаден на музиката. Човек сътрудничил си, ето Лурид му помага за тук за едно парче, но може да видим самият Нилс Ловгрен като съавтор на 3 или 4 парчета от албума на Лурид от 79-та година, The Bells. Сказахме за участието му в Crazy Horse, записите с Нил Янг, участието му в неговите толкова е важни албуми на времето, After the Gold Rush, Tonight's the Night, виждаме го и после с много други концертни изпълнения, част от групата му. 87-та година е част от записа на Lou Graham, Ready or Not, и така или иначе с соловите неща не потръгва така както трябва да бъде, и всичко изглежда, алкохола започва да се намесва, докато не става част от E Street Band, Брус Спрингстийн го кани, и в средата на... Той преди това участва от тях, вече може да го видим на много от турнетата, след това и в записите на такива албуми като Tunnel of Love, много Magic, Working on a Dream, тези по-новите неща, High Hopes, Wrecking Ball, изобщо става част от тази легендарна история Брус Спрингстийн. Ето как го обявява, между другото, самия Брус Спрингстийн на ново турнета през 80-те години, когато всичко е много шеметно. And on the guitar, drum roll please, Mr. Nils Lofgren. Това с паузата беше докато Нилс Ловгрен скочи от своя трамплин и направи своето салто във въздуха. Фантастични неща се случват от тук нататък за Нилс Ловгрен. Той, между другото, през цялото това време, известен, популярен или не, абсолютно и постоянно е наживо. Затова и неговите концертни изпълнения са много ценни. Примерно да споменем поне Acoustic Live от 97-ма. Много хайфисти намират този запис за почти задължителен, за да си пробват уредбите, но знаете, там нещата стоят малко по-различен начин от този, който ние си представяме. Използва се музиката, за да се проверят уредбите. Ние използваме уредбите, за да слушаме музика. Това беше и края на днешната ни среща, посветена на един от много големите музиканти на нашата любима музика, Нилс Ловгрен. Чухме неща от началото. Ще завършим пак с парче от първият солов албум на групата Green. Парчето се нарича We All Sing Together. Излезе и на малка плоча. И тук самият Нилс е още съвсем млад. Благодаря ви за компанията. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегарок. Мегарок.

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.
7: Хей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

театрален инди рок от The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус рок от Канада, китариста Гарет Т. Уили, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустините булсари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелваш британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Владов.

26-годишния Гарет Т. Уили. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки AC/DC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уили вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Пъди Гай. В Bill's Cafe на Гарет Т. Уили няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи инструменти.

0: на неизвестните. Стартира петото издание на конкурса за авторска песен. Съвместната идея на радио Тангра Мегарок и звукозаписна компания Аудиослот. Да, пропуснахме една година, но абсолютно нищо не се е променило. Една от песните печели професионален звукозапис в Аудиослот, както и видео от процеса. А всички права остават в ръцете на автора. Единствено запазваме правото си да пускаме вашата музика по нашето радио. И единственото условие е песента ви никога да не е била издавана, т.е. да не е била публикувана в публичното пространство. Като, например, социални медии и музикални платформи. Както винаги, няма значение дали сте група или Вълки Единак. Дали демото ви е записано с телефон или в домашно ви студио. А всички останали подробности, както винаги, ще научите на нашия сайт или в социалните ни мрежи, както и на Facebook страницата на Силата на неизвестните. Изпратете ни песента си до 21 май, а победителят ще бъде излъчен на 28. Силата на неизвестните. 2026.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Една интензивна седмица по радиото. Срока, произведен в България. От всички поколения и стилови посоки. Истински празник по Радио Тангра Мега Рок. Мега.

кръстник на британския гараж рок, чудесният Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсон, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсън от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars is Born to Ride.

It Won't Get Done, музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да свалиш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва да пътувам сам.

Това беше Тилайо, музикален псевдоним на френския певец Реми Тио. Наричат го младия стар глас, защото е на около 30-тина, но гласът му сякаш е взет от един много по-видял Том Уейтс. За сметка на това ви обгръща и с много по-интимно соло усещане. Дебютният му албум The Gypsy Soul of Тилайо излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Тилайо се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Едриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Тилайо, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна и едно негово парче от 2020-та, в самото начало на неговата кариера. Това е T.Y.O. с кавър на известния хит на The Mamas and the Papas, California Dreaming.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

дебютен албум от тези шестима музиканти от LA, бандата The Softs. Американска група, но забелязани от британски инди лейбъл от Rough Trade. И слава богу, The Softs прилагат доста интересна тактика, за да получат звукозаписен договор. Буквално бомбардират си имейли с прикачени демо MP3-ки над 30 лейбъла в продължение на няколко месеца. Единственият положителен отговор е от Англия, където веднага забелязали, че така наречения театрален, нестандартен рок на The Softs всъщност е доста качествена музика. Ето още едно парче от излезлия през 26-та дебютен албум на The Softs, едноименното Gold Star.

The Soft с Gold Star, парчето дало името и на техния дебютен албум, който слушаме сега в Мега Час. Бандата от LA прави доста стилово разнообразна музика, в нея има и инди рок, и поп, и фънк, а по-нататък ще ви пусна едно тяхно кънтри парче. Но това, което ще чуем сега, в него китарите на The Softs звучат по-размазано и всъщност доста добре се връзват с неочакваното пиано, което се обажда от време на време в тази тяхна композиция Blitzed Again.

Contra el sol, hasta la luna, срещу слънцето и чак до луната, инструмента от новия проект на американския китариста Идриан Кесада, трио Асесино. Кесада нашумя доста през последните години с друга от своите банди, сол групата Black Pumas, но той никога не е стоял на едно място, винаги е бил отворен към най-различни музикални експерименти. Базирания в Остин, Тексас музикант, е известен и с латино проекта си Групо Фантазма, с фънки бандата Brownout, с Space Jazz героите Окоте Soul Sounds и психрокаджиите Ecocentrics. Издадения през 26-та дебют на трио Асесино е привидно по-спокоен поглед върху латино кумбия, джаз и фънки хип-хоп. Привидно, защото под повърхността на инструменталите кипи от ноти

рекската банда от Мали, Тами Крест, също издаде албум през 26-та, Асикел. Той затвърждава позициите им на едни от най-добрите изпълнители на пустинен блус. И макар да не са толкова рок-ориентирани, колкото в предишните си студийни творения от 2010-та насам, тук Тами Крест са по-меланхолични, по-пространствено замислени, но както чухме в тази песен Иманин, Тами Крест пак на места неудържимо отвързват своите китари. Ще чуем още едно парче от Асикел, Иман Дерхан Насън, и свирено е така, че мелодията, инструментите в него сякаш създават усещането, че наблюдавате как бавно и неизбежно в далечината към вас се приближават облаците на огромна пустинна буря.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

закъснявам, I'm late. Гарет Т. Уили се оплаква, че не може да стигне до собствения си гиг, тъй като няма кенти да сипе бензин в колата си. В мега час още булсиран Гарет Рок, това са Jim Jones All Stars.

Up For Soul. Се казваше това парче. Първи сингъл всъщност от новия албум на френския певец Outsider. Наред са тези образи от LA. Хората с театралния рок, The Softs, казах ви, че понякога залитат и към кънтри, като например в тази песен Sweetie Pie.

va, Chili. Et on rentre chez Mathéo. Demain, tu vois.

дам кръст с Сейлау, парче, в което чухме гласа на лидера на Тинари Уен, най-известната от туарекските Desert Blues банди. Това беше музика, която се родее с китарния саунд на нещата, които се композират в една доста по-отдалечена част на света от Африканската Сахара, Американа, от южната част на Съединените Американски щати, от Тексас. Това е Адриан Кесада и неговото трио Асесино.

O Mami беше тази композиция на Адриан Кесада и Трио Асесино. Днес се радвахме още на The Softs, на Tammy Crest, на Jim Jones All Stars, T.Y.O. и Gary T. Willie. Ще завършим мега част с нещо от The Softs. Аз съм Андрей Владов. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон и до следващата седмица. Бъдете великолепни един към друг.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Ти си с Некрономикон. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разнищим историята на Obsolete. Най-продавания и всъщност най-успешния албум на Fear Factory до сега. Албум Антиутопия. Остани с Некрономикон, за да научиш повече за Obsolete. Obsolete излиза през 1998 година. Той е вторият от трилогията албуми, посветена на една и съща тема. Първият е The Manufacture. Със сигурност един от най-класическите албуми на Fear Factory. Албумът, в който се разказва за Третата световна война, за ядреното унищожение, което довежда до господството на машините. Obsolete разказва за човека в тази ситуация. Човека в един свят, в който машините доминират. Свят, който прилича на концлагер. Третият албум, Digimortal, е изключително противоречив от към теория и концепция, тъй като той разказва за сливането между човек и машина, образуването на нов вид, който населява нашата планета, Digimortal.

Ето какво казва самия Бъртън Си Бел за този албум. Концепцията на Obsolete е, че човекът е сам и забравен. Това е идеята за човека срещу машината. Човека срещу машината и системата. Човекът срещу правителството, срещу правителствената машина. Докато The Manufacturer разказа история, Remanufacturer беше просто още една глава в тази история, а Obsolete е също така важна част от концепцията и историята на Fear Factory. Сега сме на такъв етап, че историята, която разказваме, е за самотата и за обречеността на човека. Човекът е създал тези машини, за да може неговия живот да бъде по-лесен, те да му служат. Но в по-дълъг период от време, те са го направили сам и изолиран. Тези машини, които той създава, впоследствие го унищожават. И така, те стават основни граждани на Земята.

Концепцията на Obsolete малко или много се съдържа в музиката. А историята, както вече казахме, е за бъдещето на човечеството и за това как машините го управляват. Как машините открадват човещината на човек. Естествено, този тип антиутопии не могат да бъдат изключително много оригинални. И затова се смята, че Obsolete и историята в него е повлиян най-вече от книги като Момчетата от Бразилия, Прекрасния нов свят на Олдъс Хъксли и, разбира се, ненадминатата 1984 на Джордж Оруел.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Основните герои в тази история са Едж Крашър, който е добрия протагониста и който всъщност има песен на свое име. Едж Крашър се появява в песните Shock, Descent, High Tech Hate, Resurrection и в последната Timelessness, като е перфектно превъплатен от вокалиста Бъртън Сипел. Всъщност в тези песни действието се развива от първо лице, докато в последната песен Timelessness вече се вижда страха и отчаянието, когато Едж Крашър е в затвора и вероятно ще бъде екзекутиран. Основният антигерой в тази история се нарича Securitan. Това е организация, а не един човек. Организация, която превъплащава законовите разпоредби и прилагането на закона в едно общество, което се контролира изцяло от машини. Securitan има подразделения по целия свят и притежава огромни монитори, на които наблюдава какво прави всеки един човек. Както вече казахме, земята се е превърнала в нещо като концлагер. Подобни монитори има в 1984-та и на тях партията гледа какво правят хората, които населяват измислената държава Океания. Смашър Девауърър е също така негативен герой. Това е според буклета към CD-то, робот, който има яйцевидна форма. Всъщност той е едно оръжие за масово унищожение, оръжие за прилагане на реда. По-нататък не се дава никаква информация какъв точно е неговия дизайн, но ни става ясно, че Smasher Devourer е огромен робот, който прилича малко на ED-209 от филмите за Робокоп. А пък идеята за неговото създаване идва от Терминатор, тъй като в текста на песните към Obsolete става ясно, че Smasher Devourer всъщност е оригинално направен от хората, за да спазва законовите разпоредби и да съблюдава спазването на реда по улиците, но в последствие е бил препрограмиран от Securitan и сега е нещо като човекоубиец. Както вече споменахме, в буклета на самия албум е написан целият сюжет на албума в формата на сценарий и пролога започва още през 2076 година, когато всичко е мъртво вследствие на ядрената война, на Третата световна война, причинена от определен кръг хора, които контролират машините. В крайна сметка обаче машините побеждават човека и човекът в момента е роб. Това е едно общество, което страда от бавно разложение, а неговата култура се намира на ръба на унищожението. Това е един свят на хаос, в който има подчинение и заповеди, като подчинението е за хората, заповедите за машините.

първата сцена от този албум започва с песента Шок. Това е нещо като декларация за намеренията на Edge Crusher. Той е в центъра на едно огромно мнозинство от хора, повечето от които са невежи и не знаят, че могат да бъдат свободни. Но Edge Crusher им казва, че той ще бъде човека, който ще се бори срещу системата, който ще я промени, ще я направи по-добра и, разбира се, ще унищожи машината. Следващата песен се нарича Edge Crusher и в сценария намираме интересни доказателства за това къде се развива точно действието. Действието се развива в MSC, Maxi Security Containment Facility, или затвор с тежък тъмничен режим, в който Edge Crusher успява да запали бунт, след което да се освободи и заедно със своите привърженици да избяга от строго охранявания затвор.

това време Секюритън въвежда в действието своя най-добър удар, своето прекрасно оръжие, Smasher Devourer, който тръгва да преследва Edge Crusher. На всичките монитори се излъчва единствено бягството на Edge Crusher и камерите следят всяко негово движение, въпреки че все пак той успява да потъне някъде в андърграунда, в края на парчето посветено на него. Той успява да събере свое паство, конгрегация и да проповядва, че той е пътя и че хората трябва да бъдат готови за освобождение, но преди това трябва да бъдат готови да го последват. Края на първата сцена може да бъде отбелязан с парчето Securitan, Police State 2000, която всъщност е последната песен от сцената, но първата, която ни дава детайлно описание на това какво представлява организираната от машините полиция и въобще какъв е органът на реда в едно бъдещо общество, контролирано от машините.

втората сцена, която започва с Descent, е по-меланхолична и по-рефлективна. Едж Крашър е сам в тази песен, около него няма привърженици. Той лежи на студения пот и е уморен от бягства. Той бяга от Smasher Devourer, бяга от Securitan, бяга в известен смисъл от самия себе си. Той се чуди дали неговата мисия има някакво значение. Разсъждава върху смисъла на живота си. Чуди се дали всъщност не е по-добре, ако приключи с него. Накрая, уморен от мисли, той заспива, а когато на сутринта се събужда и поглежда към небето, разбира за себе си, че всъщност мисията и животът му имат значение и че усилието си заслужава. Затова Edge Crusher продължава напред.

Третата сцена започва с High Tech Hate. Това е всъщност първата песен от тази сцена. И тя е чудесно превозно средство за вижданията на Дино Касарес. Неговите антиядрени и антивоенни визии. Неговата проповед. В тази песен се разказва за един човек, който застава насред тълпата и започва да разказва своите виждания за това, че според него човекът се е изгубил в това робство, че в него не е останало нищо човешко, че хората заслужават съдбата си, защото не правят нищо срещу машините и защото са прекалено страхливи.

Точно в този момент в тълпата пристигат и гардовете на Секюритън. Те започват да внасят ред и порядък и човекът вижда, че няма начин да избяга. И затова в следващата песен Freedom of Fire той се самозапалва. Този акт твърде много прилича на самозапалването на будистския монах, който е сниман и снимката украсява албума на Rage Against the Machine. Може би си спомнете за какво става въпрос. You ready?

nothing less than what I say.

всъщност тези три песни са ключови и събитията в тях са изключително важни за онова, което Edge Crusher започва да мисли. А той смята, че човечността наистина е изчезнала, потънала някъде в мрака, механизирана, че човекът също се е механизирал. Той успява да избяга от гардовете на Секюритън и намира една стара църква, в която влиза и вижда и статуята на Исус Христос. Статуята на Христос събужда в него някакви смътни спомени. И макар, че той не знае кой е човекът разпънат на кръста, той започва да се сеща за спомени от своето детство и за спомени за разкази на по-възрастни от него.

след това той е заловен от секюритън и хвърлен в затвора. Таймлеснес затваря албума. Затваря и сцената. Едж Крашър стои в килията и това са неговите последни мисли или думи. Ние не можем да разберем. Но текстът е отчаян, защото можем да усетим страха и отчаянието на основния, на главния герой. Той губи своята борба и губи двубоя със системата. Както почти всеки, един противостоящ удар на системата и този се е провалил. Така завършва Obsolete. Една съвременна антиутопия за борбата на човека срещу машините –

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Бъртън Си Бел, Дино Касарес, Кристиан Олдеуолбърс и Реймонд Херера създават един шедьовър. Вторият албум от трилогията. И всъщност предпоследния, преди в групата да станат сериозни личностни и музикални противоречия. The Manufacture, Obsolete и накрая Digimortal. Тази вечер се спряхме на уникалната, студена история на Obsolete. Историята на едно общество, което се намира в планета, превърната в концлагер. На тази планета хората са контролирани от машините. Лека нощ!

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок'н'рол. Предаването Рок'н'рол. Всяка сряда от 4 следобед. Посветено на корените на музиката, която ни събира тук. Предаването Рок'н'рол.
5: You have to be a politician or an assassin or something to really be a superstar.
6: It's not true we do use drugs. Who said we use drugs?
7: Yeah, I like to like play to myself and like in the ego. In the room, but before we go on stage, something like this.
8: Mr. Panchev.
4: Yes. Всяка среда от 4 следобед, повторение отново в четвъртък от 10 сутринта и петък от 18. Има и много други. Предаването Rock'n'Roll.

Well, if you're gonna be lonely,

0: I'm gonna take you to see Star Wars tonight.
1: Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно. А ето го и нашият главен герой. Той вече съобщи за присъствието си. Два часа от програмата на Тангра Мегарок, посветени на поредното пътуване назад във времето, този път с Нилс Ловгрен.

Малко необичайно за предаването рок-н-рол, толкова минути вече, аз почти нищо не приказвам. Но започнахме с този отказ от един концертен албум на Нилс Лофгрен от 77 година. Нарича се Night After Night. Нилс Лофгрен днес е на 67 години и започва кариерата си много млад. Ще споменем и подробности колко точно млад, но е от тези хора, които има над 50 години присъствие на сцената, не спира, наистина вечер след вечер. В анонса мислихме да кажем, че Нилс Лофгрен е човек, който всички иска да свират с него, но ще се фокусираме не върху сътрудничеството му с страшни елитни музиканти, част от историята на американския рок, абсолютно, но върху няколкото солови албуми, които издава, и то тези, които са в началото на пътя му. Иначе и соло дискографията му е доста мащабна. Последният е записал преди няколко години, 2015, но преди да подхване соловата си кариера, той прави с приятели една група, наричат се Green. Ще се спрем и на тяхната музика. А иначе, не знам откъде да започна. Това е един изключително известен китарист сред музикантите, може би, знаете. Има такива хора, които правят музика за други музиканти. Макар че не бих казал, че Нилс Лофгрен е точно от тях. Самият той няма успех на соловата си кариера. Но пък какво от това? През всичките тези години, особено в наши дни, той отдавна е прият и залата на славата на рок-н-рола като част от E Street Band на Брус Спрингстин. Той е част от тях и то съществена. Ще спомнем задължително за това. Той е част от групата Crazy Horse на Нил Янг, част от неговите най-значими албуми. Но това само успоредно ще се движи. Сега да се насочим към и след това малко хронологична информация към неговият солов албум от 1975 година. Това е албум, който носи името Нилс Лофгрен. Веднага след разпадането на групата му Green, издава този албум и... Какво да ви кажа? То от тези албуми, които човек трябва да има в колекцията си, може би,

Ето го типичният Нилс. Много прилича на това, което споменахме преди малко, звукът на E Street Band, но именно Нилс Лофгрен е един от хората, които са част от това, което се нарича Heartland Rock, Roots Rock. Слушаме парчето Back It Up от първият солов на Нил.

Ако за първи път слушате Нилс Лотгрен, би ако не ви е досадно и вече не сте сменили радиостанцията, може би сте си направили паралел с чутите до сега неща и сте си казали, ми той звучи като това, това, това и това. Факт, че в музиката на Нилс Лотгрен, говорим за неговия първи албум, Soulof, може да чуете почти основни и важни неща от особено американския рок. И не само, разбира се, събрани в една много елегантна, чудна смес. Бекитъп би трябвало по всички стандарти през 75-та година да бъде много известно парче, хит. Не е точно така, макар че е култ,

Да, има и малко Стоунс, има и от всичко. Първият Нилс Лофгрън не оглавява класациите, но пък един прочут музикален журналист, критик, менеджер след това на Брус Спрингстин, един от хората, които са в май шефа на комитета за тези, които номинират кой да бъде номиниран в рок-н-рол залата на славата, Джон Ландау на времето пише в списание Rolling Stone, а пък да кажем, той има такава история. Първи пише още от първите броеве, примерно през 67-ма, пише за Джими Хендрикс, албума му Are You Experience, за Ерик Клептън и Крим. Е, такива славни времена, това му се е падало. Този човек с тежест, искам да кажа, е неговото мнение тежи, или други неща е правил, да нарича този албум с много ласкави думи и смята, че това е рок-албумът на годината, 75-та година.

най-специфичният глас на Нилс, леко носов, китарата му и пианото. Той е изключителен музикант, свирещ тези два инструмента и на други. Айнсли Дъмбър на барабаните и Уорнел Джонс на бас. Едно трио с съвсем малко помощ от други прави един албум от 12 парчета, като някои от тях са и до ден днешен в репертуара на Нилс Лофгрен. Той продължава, да кажем, да изнася своите представления. Едно от най-славните парчета от албума и това, за което няма как да не пуснем, присъства почти всеки концерт, всъщност сигурен съм, че във всеки. Нарича се Kate Don't Go, Ode to the Glimmer Twin. Glimmer Twins, това са, знаете, Кейт Ричардс и Мик Джагър. Кейт е Кейт Ричардс безспорно. Никъде не уточнява, или поне аз не съм срещал в... Иначе много слухотливият Нилс Лофгрен дава много интересни интервюта и то в наши дни разказват много интересни истории, ако ви е любопитно разположение мрежата. Никъде не уточнява какво точно има предвид Кейт не си тръгва и от какво всъщност да си тръгне. Макар че през 75-та година горе-долу е ясно какво си има предвид. Така или иначе, едно от най-славните парчета в историята на любимата ни музика, Нилс Лофгрен и Кейт Don't Go.

Rock and Roll Croc. Още сме на първият албум на Нилс Лофгрен, който завършва с един кавър. Почти във всеки негов албум има и пълно чуждо парче. Иначе сам си пише музиката с приятели, сам я изпълнява, свири на пиано, на китара. А ето това парче, Going Back се нарича. Написано от Гофин и Карл Кинг и изпълнявано от Дъсти Спрингфилд, е идеално за гласът на Нилс, много специфичен наистина. I think I'm going back to the days when I was young enough to know the truth. Този човек на 24 години вече си спомня за младостта.

А ето тук партията на пианото е пак работа на Нилс Лофгрен и за това подбрах това изпълнение, за да го чуем и не толкова като китарист, а и като майстор на пианото, инструмента, който почва да учи от съвсем младежка възраст. Общо взето на 5 се занимава, от 5 годишна възраст се занимава активно с музика, като неговият първи инструмент е акордеон, и то съвсем сериозно свири на него, и то до 10 годишна възраст, и до ден днешен го използва по някой път на своите представления и има отлично отношение към този много специфичен инструмент. А иначе е роден 51-ва година в Чикаго, но техните се местят към Вашингтон, Д.С. и не в Чикаго преминава детството му. Майка му е италианка, баща му е швед, от италианска линия явно и отношението към акордеона, но на 10 години той вече съвсем сериозно смята да се занимава с музика и започва да учи класическа музика и джаз, пиано, разбира се. 51-ва година, на 10, 61-ва, вече интересът към китарата започва да става неудържим. Рок-н-рол е навсякъде и, както самия той казва в едно от интервютата си, като чух Джими Хендрикс, вече нямаше как да не поискам това да бъде нещото, което искам да правя до края на дните си, да свира на китара, да бъде добър музикант. Успоредно с това е добро момче, много добър гимнастик, нещо, което можем да видим като резултат от неговите сценични представления, които прави като част от групата E-Street Band. Има и видеа, може да видите, напишете Нилс Лофгрен, примерно трамполин или както там се пише батут, как примерно с китарата в ръце се засила, скача, прави едно, как се казва, псалто във въздуха, пада на краката си и продължава да свири. Страхотен агент на живо, изпълненията са му невероятни, като всичките тези неща, които прави, не са маймунджулци, а част от някакси шоуто. И така, на 68-ма година вече сформира първата си група, преди това участва в една, мисля, Делфините, но първата му група се наричат Green. И около Вашингтон, Д.С. имат така известна слава. Първият им запис излиза през 71-ва година, вече звучи. Но записите за този албум са правени всъщност и по-ранни години. Да, 69-та, 70-та, просто излиза 71-ва година. При да продължа с приказките, да чуем едно цяло парче от този първи албум на групата Green, които знам, че не са най-известните, но никога няма да спра да се учудам как е възможно да не спира притока на адски интересна музика, записана в онези години, края на 60-те и началото на 70-те, като примерно ето този албум, който в една друга епоха би предизвикал много по-голям интерес. Ето едно, поред мен, доказателство за подобно твърдение. Второто парче от другата страна на почета, See What a Love Can Do. Групата е Green, те са трима.

17, 18 годишният, 19 Нилс Лофгрен, главният герой на това издание на предаването Rock'n'Roll с неговата първа група Green Trio. Споменаха, другите двама са Боб Берберич и Боб Гордън, съответно барабан и вокал и бас. И вокали, разбира се, Нилс Лофгрен, китара, клавишни и композитор на всички парчета. Славата им се разнася, като фокусът е върху Нилс Лофгрен. Започва да контактува с много музиканти от района. А това парче, което звучи в момента, ще трябва да го чуем цялото. Изрично съм си го подчертал, защото не знам защо, много ми хареса. Но да кажа това, което исках всъщност, че някъде през това време Лофгрен се среща с Нил Янг. Бил е съвсем малък, нямало 18, но попада зад кулисите, а тогава това е така, не е много сигурно място зад кулисите на рок звезда. Самият Нилс Лофгрен казва, че през годините някак си е минал покрай тази страна на любимата ни музика, секс, наркотици, рок-н-рол и смърт, както казва и той, секс and drugs and rock'n'roll and death, защото всъщност, вика, по-интересно ми беше да съм музикант, да правя хубава музика, да свиря добре, а другата част от историята някак си така и не можа да ме запали. Среща се, по някакъв начин вкарват го отзад, нищо, че е малък, а и времената са други. Та на 19 години вече нещата се развиват до там, че групата, и в частност Нилс Лофгрен, свират групата на Нил Янг, който не е в никакъв случай безизвестен. Прочутият албум After the Gold Rush, днес смятан за един от 100 най-велики не само канадски албуми и въобще, според мен албум, който ще бъде оценяван допълнително и все още и още, въпреки че получава достатъчно оценки, въпреки че когато излиза всички смятат, не, но основно критиците, особено и да кажем тези, които цитирах преди малко, които в Rolling Stone смятат, че албумът на Нилс Лофгрен от 75-та година е най-добрият, едва ли не, китарен албум за тази година. Но всъщност албумът на Нил Янг е посрещнат от примерно Билборд и подобни, като не е особено интересно нещо, няколко години по-късно пише друго. И така, този албум, който е, какво да кажем, класика, малък отказ да си припомните все пък.

Та, ето го тук Нилс Лофгрен на пиано. Той участва в записа на този албум заедно с колегите си Били Престън, Стивън Стилс, тук и Джак Ниче, другият пианист. Но той има надълго и на широко разказана историята и за това пиано, и за парчето Southern Man, на кой му хрумва, чия е идеята. Но така или иначе, Нилс Лофгрен, въпреки че на само 19 години, е оценен и в последствие става за известно време част от групата на Нил Янг, част от прочутите Crazy Horse между 70 и 71 година. Освен в After the Gold Rush, може да го видим и в албума Tonight's the Night, да го чуем, разбира се. И ако сме го слушали, може би не сте обърнали внимание, но Нилс е един от хората, които участва с пианото си в почти всички парчета, свири на китара в Tonight's the Night и така нататък. Много, много важна част от тази част от историята на американската музика е нашият главен герой. Да се върнем към неговата група Green и пак да кажа, наистина фантастичен албум, а пък някак си останал в сянката на времето, но пък за това са и такива предавания, като това рок-н-рол. Парчето, което исках да чуем заедно, е Everybody Missing the Sun.

И така, парчета като това не стават толкова известни, колкото ми се струва, че би трябвало, колкото и на други хора също така. Но такива са били времената. Как се стига до договора с компанията, това трио от млади момчета, самият Грин, когато излиза албума, е на 20 години, цяла година преди това на 19, с двамата други Боб Белерич, ако така се произнася фамилията, другия човек, който пее в групата, и Нилс, и другият Боб, тримата издават 4 албума. Малко по-късно към тях се присъединява и братът на Нилс Лофгрен, Том, като ритъм китарист, но така или иначе записват 4 албума, които и днес се радват на интерес, но в крайна сметка, тъй като нямат хитове, продажби и така, групата приключва твоето съществуване. Ние обаче тези предавания са за това да си припомняме ето такива отминали истории от света на любимата ни музика. Наистина първият албум на Грин ми се струва разкошен, и да, ето пак същото колко парчета съм отбелязал.

Да чуем една от по-твърдите парчета. Нарича се Direction. От първият албум на групата Green на нашия главен герой Нилс Лофгрен.

Slippery Fingers, парче от вторият албум на групата Green, излязъл 72-а година, нарича се 1+1. Младият Нилс Лофгрен вече зад гърба си има, пак да припомним, участие в два от най-великите албуми на Нил Янг, и то не само като обикновен гост музикант, и почти равен с другите, даваш идеи, ставаш част от групата Crazy Horse. Всичко това на 20 годишен може и да обърка малко нещата, но самият Нилс Лофгрен си спомня за това време с огромно удоволствие. Едно от големите преживявания е едно свирене с Рой Бакенън, поканен от Рой Бакенън на сцената, иначе не става Рой Бакенън, знаете. Може би най-великият от тези не толкова известни, айде не забравени и да не кажем неизвестни китаристи, но със сигурност е един от тях. Shotgun на парчето, Рой Бакенън и младикият Нилс на сцената. Когато идва моментът за солото, Нилс Лофгрен малко по-шумничко звучи от като че ли от това, което трябва.

има видео, между другото, може да го видите, ако проявявате интерес, в един боксет, който излезе, нарича се Face the Music, преди няколко години, 4-5 или нещо такова, на Нилс Лофгрен. Той разказва книжка с много истории, че се е чувствал така леко притеснен, нервен на сцената, все пак с Рой Бакенън, и затова малко така го е дал по на хъсано, ако трябва, но видеото може да видите как Рой му се усмихва благо и дори му помага, свирайки на някакви ниски тонове и такива китаристски им работи. Така или иначе, незабравимо преживяване за Нилс Лофгрен. Да се върнем обаче на групата Green. Чакат като че ли всеки момент да станат много известни. Едно от парчетата от албумът им, вторият, 1+1, наречено White Lies, се върти много сериозно по местните вашингтонски радиостанции.

И така, след този втори албум, между другото, няма А и Б страна, а има Rocking Side. И от Б страна пише Dreamy Side, този по-спокойните парчета, може да ги наречем. Появява се и трети запис на групата, носещ името All Out, с ефектна обложка, една усмихната уста. Знаете, с кориците слабо смие, но и знаете, че пък трудно се разказват, но все едно запомнящо се. Но пък според мен това е един от най-добрите албуми на Green. Това пък

Райче Сед Сед Ледър. Първото парче от началото на този албум All Out. Има три за любовта минимум, поне по заглавията, иначе почти всички са на тази тема. Love Again, Love or Else и Ain't Love Nice. Предлагам поне едното да чуем след такова настоятелно предложение. Аз ви предлагам да бъде това от втората страна почета. Ain't Love Nice.

Heart on Fire, Green, третият им албум, тук вече са четирим. Споменахме за това, че Нил Скан и брат си Том с своята китара да стане част от групата. И ето ги Нилс Ловгрен, Том Ловгрен на китари, клавишни, какво ли още не, и Боб на барабаните, Берберич и Боб Гордън на баса. Така или иначе, предстои още един албум и след това историята на Грин приключва. Преди малко чухте и страхотен дамски вокал Кати Макдоналд. Следващият албум, последен, се нарича Gone Crazy. Много готино обложка, аз обичам шарени неща по принцип. Отвътре има много снимки, но и на корицата, между многото рисунки и красиви, може да видите Нилс Ловгрен с китарата си с главата надолу. Споменах за неговите умения и гимнастически и заниманията му с този спорт още от ученик през годините и запазена негова марка на концертите на Брус Спрингстин с E Street Band, когато Нилс замества онзи другия китарист. И там скачането от трамплина и тези салта във въздуха с китара в ръце са част от шоуто, но те са още част от тези съвсем ранни години на Нилс Ловгрен, като част и член на групата, неговата група Green. Споменахме за ранне първите му среща с музиката и сериозното изучаване на акордеона. Ето го, използва го тук в този албум, в композиция, носеща името Rusty Gun.

You're the Weight, парче, с което започва албума Gone Crazy. 73-та година на практика оказва се последният за групата Green от... нали, споменахме за това. Фирмата им казва, че така няма да стане работата. И Нилс Ловгрен, нашият главен герой, подхваща солова кариера. Слушахме още преди около час откъси от неговия, както се казва, много важен първи солов албум. Наистина направил голямо впечатление. Не само на критиците в крайна сметка, и до ден днешен този албум се смята за, както и аз си позволих да ви кажа, да... поне едно слушане или някаква собствена представа, защото албума наистина заслужава на внимание. Особена смесица от стилове, без никакво съмнение, но пък нали, това е очарованието. Веднага след него излиза вторият 76-та година студиен албум Край тъп. Заради интереса към първият се появява един бак и тъп, концертен, пък бутлек, ей такива неща. Днес всичко това може да се намери, но предполагам, че е интересно главно само за колекционери. А иначе и вторият албум на Нилс Ловгрен, на соловия, Край тъп, е същата чудесна смесица като първият от... може да чуем... то е ясно. Бус... Heartland, както го наричат... чист, чудесен

чудесен албум още веднъж да заключим няколко думи за музикантите, с които е записал цял списък от може би най-добрия студиен барабанист по това време, Джим Гордън, преди да съвсем сериозно да пострада от заболяването си и да както и да е. Джим Гордън по барабани и Айсли Дъмбър, останалите парчета, на които ме свири той. Виждаме Ал Купър на органа, Том Ловгрен, братът на Нилс, също тук и ред други все фантастични музиканти. Искам да чуем тук кавър версията. Споменах в началото на днешната ни среща, че почти във всеки албум има по едно кавър парче. Тук е избрал Нилс Ловгрен да направи For Your Love на Yardbirds и ми се струва, че се е получило фантастично. Ето го в негово прочит и изпълнение. Страхотният Нилс Ловгрен.

Деословкран и албумът му Край тъв бе забелязан и от критици, и от публика. Читателите, примерно на New Musical Express през 76-та година, гласуват за този албум и го поставят на 10-то място като албум на годината. Край тъв, чухме само две парчета, но всъщност и останалите няма да ви разочароват в никакъв случай, ако тези две са ви харесали. Следва I Came to Dance от 77 година. Ето, тук Нилс Ловгрен казва, аз не съм Боб Дилан, но нали...

I Came to Dance, бе разкошен албум, ако питате мен, Нилс Лофгрен, не само за слушателите от онези години, но преди да се разделим мисловно някъде до края на 70-те години идеята и ще изпълним да представим пътя музикалният на Нилс Лофгрен, няма как да не чуем поне отказ от албумът му, много амбициозен, от 79-та година, нарича се Нилс. Амбициозен, защото продуцент е Боб Ездрин на самата фирма A&M, с която има договор, и Нилс решават да направят един мащабен проект, както се казва в наши дни. Ездрин, знаете, по това време ме работил и превърнал, помогнал е за славата на музиканти като Алис Купър, Кис, Pink Floyd, Lou Reed и така нататък. Предлага му сътрудничество Боб Ездрин на Нилс Лофгрен, примерно с Lou Reed. Нилс се съгласява, казва да, добре. Една вечер гледах си матч, през нощта ми звънна Lou Reed и ми издиктува текста на едно парче. Ей, такива истории около този албум. Наистина самият Боб Ездрин участва, страхотни други музиканти, всеки известен по един и друг начин. Мащабен проект, много... как да кажем, стилен за онези години и с поглед към това, което е Arena Rock, и без да излиза много от Heartland рока на Нилс Лофгрен. Боже, какви думи! Така или иначе, много неща могат да се чуят в този албум. Интересно сътрудничество. Ето го парчето, носещо името Baltimore.

към края сме на днешната ни среща, в която надникнахме към началото на пътя на Нилс Ловгрен, един китарист, който е с над 50 годишна кариера, започнал съвсем още преди да навърши 20 години, отдаден на музиката, човек сътрудничал си, ето Лурид му помага за тук за едно парче, но може да видим самият Нилс Ловгрен като съавтор на 3 или 4 парчета от албума на Лурид от 79-та година, The Bells. Сказахме за участието му в Crazy Horse, записите с Нил Янг, участието му в неговите толкова е важни албуми на времето, After the Gold Rush, Tonight's the Night, виждаме го и после с много други концертни изпълнения, част от групата му. 87-ма година е част от записа на Lou Graham, Ready or Not, и така или иначе с соловите неща не потръгва така както трябва да бъде и всичко изглежда, алкохола започва да се намесва, докато не става част от E Street Band, Брус Спрингстийн го кани и средата на... Той преди това участва в тях, вече може да го видим на много от турнетата, след това и в записите на такива албуми като Tunnel of Love, много Magic, Working on a Dream, тези по-новите неща, High Hopes, Wrecking Ball, изобщо става част от тази легендарна история Брус Спрингстийн. Ето как го обявява между другото самия Брус Спрингстийн на ново турнета през 80-те години, когато всичко е много шеметно. And on the guitar, drum roll please, Mr. Nils Lofgren. Това с паузата беше докато Нилс Ловгрен скочи от своя трамплин и направи своето салто във въздуха. Фантастични неща се случват от тук нататък за Нилс Ловгрен. Той, между другото, през цялото това време, известен, популярен или не, абсолютно и постоянно е наживо. Затова и неговите концертни изпълнения са много ценни. Примерно да споменем поне Acoustic Life от 97-ма. Много хайфисти намират този запис за почти задължителен, за да си пробват уредбите, но знаете, там нещата стоят малко по-различен начин от този, който ние си представяме. Използва се музиката, за да се проверят уредбите. Не, ние използваме уредбите, за да слушаме музика. Това беше и краят на днешната ни среща, посветена на един от много големите музиканти на нашата любима музика, Нилс Ловгрен. Чухме неща от началото. Ще завършим пак с парче от първият солов албум на групата Green. Парчето се нарича We All Sing Together. Излезе и на малка плоча. И тук самият Нилс е още съвсем млад. Благодаря ви за компанията. Беше ми изключително приятно да бъдем заедно. До следващия път. Чао. Останете с Тангра Мегарок. Мегарок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник,

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О! Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2, или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл, честита нова 2026 година, за много години да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят онези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, което беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack, и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI, Silver Blitz The Black Sun, след Behind the Clock, още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година и естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е Garo.

Ако сте се съмнявали, че в Паник Атак нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха до преди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lions Woe от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Pet, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sure Rats, Lance Wall.

Също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever. Forever The Hives. Чухме Enough is Enough. Всъщност хорей, хорей, хорей. А ето и Enough is Enough. The Hives 2025. Топ, топ, топ.

още малко скандинавски, светски топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite, една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth Is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паника така. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

0: Dr. Person, why do you look at me?
1: И разбира се, оставяйки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен съпорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, Always By My Side.

И за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks, това е BNA, с участието на Carl Urquhart.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с Noah Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Пънкато е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика! Хубава музика искам.
7: Хей, готови ли сте за още едно нестандартно, но този път заблуждаващо нежно начало? Тези образи са чисто нови, казват се The Softs.

Teatro Allen Indie Rockut The Softs. Бандата от LA има дебютен албум през 26-та, казва се Gold Star. Днес съм заредил още палещ блус рок от Канада, китариста Гарет Т. Уили, разтърсващо нежен френски сол от T.Y.O., терапевтични хип-хоп и фънк инструментали от Тексас, от Трио Асесино. Ще слушаме и нова музика от пустините блусари Тами Крест. Но преди всичко това, разстрелващ британски гараж рок от Jim Jones All Stars. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас, аз съм Андрей Владов.

Аха, направо неудържим. Най-новата звезда на Бус Рок Хоризонта, 26 годишния Гарет Т. Уили. Слушаме неща от втория му албум Bill's Cafe. Гарет е индиански музикант от Канада, израснал на остров Корморант, близо до североизточното канадско крайбрежие, слушайки AC/DC, Rolling Stones, BB King и Chuck Berry. За първи път оповести за себе си през 23-та с дебюта Same Pain, който стана адски популярен не само в Канада, но и в Штатите. Изпепеляващо добър китарист и певец Гарет Т. Уили вече е бил на турне с големи имена като Джон Фогерти от Creedence Clearwater Revival, с Джобо на маса, Kingfish, Kenny Wayne Shepherd. Този втори негов албум от 26-та е продуциран от Том Хембридж, който оформил саунда на друг блуз великан Пъди Гай. В Bill's Cafe на Гарет Т. Уили няма никакъв пълнеж, само 8 парчета, чиста проба, блуз и рок-н-рол.

французин от Тексас. Това негово парче се казваше Sunshine Lady, съвременен истински сол от нови албум на парижанина с силни американски тежнения Тилайо, Outsider. Кариерата на Тилайо беше съживена от следващия образ, който ще чуем в мега час, Адриан Кесада, американски китарист от Остин, Тексас. Той също има нов албум, този път под името Трио Асесино, който е пълен с ето такива уютни, успокояващи.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

кръстник на британския гараж рок, чудесния Джим Джонс, певец, композитор, китарист. През годините той ни радваше много и с предишните си формации The Hypnotics и The Jim Jones Review. Това последно негово групово превъплъщение се казва Jim Jones All Stars. Той събра бандата по време на пандемията. А сега слушаме музика от втори албум на Jim Jones All Stars, продуцирани от фронтмена на Black Crowes Крис Робинсън, Cat Fight.

нова музика от Jim Jones All Stars от албума на британската банда Catfight. Това беше Gashman. Вече стана дума, че албумът е продуциран от Крис Робинсон от Black Crowes. Безспорно доказателство за уважението, с което се ползва Jim Jones в рок средите тук на острова и отвъд океана. Има и други гост музиканти, участвали в записите на Catfight. Американският китарист Chuck Prophet, както и американската сол певица и Motown легенда Gloria Jones. Ето още едно парче от там, от Catfight. Jim Jones All Stars is Born to Ride.

It Won't Get Done. Музикален разказ от канадския бусар Гарет Т. Уили с насърчителни съвети как да сваляш мацки и да се научиш да свириш на китара. Следващия изпълнител T.Y.O. не е толкова словоохотлив. I've Got to Travel Alone е това негово парче. Трябва да пътувам сам.

Дебютният му албум The Gypsy Soul of Tiwayo излезе през 2019 на престижния лейбъл Blue Note. Вторият Desert Dream се появи през 23-та и също беше хвален доста от музикалната критика. Но след това Tiwayo се позагуби, докато не беше преоткрит от американски гитарист Адриан Кесада от Black Pumas на един фестивал във Франция. Кесада е продуцент и на този трети албум на Tiwayo, Outsider. Записва го в своето студио в Остин, Тексас. Песните в него са чудесен модерен сол. Човек би казал, че Реми Тио не е роден в Париж, а в Мемфис, Тенеси.

Electric Spanish, оригинална нова музика от T.Y.O. от неговия албум от 26-та Outsider. Искам сега да ви пусна и едно негово

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.